0: 15. žalm.
1: Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Žalm Dávida.
2: Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, kto pohrda podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úrok a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa neskláti.

0: 39. žalm.
1: Dám pozor na svoje správanie. Pre zbojmajstra Jedutúna. Dávidov žalm.
2: Povedal som, dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa. Bol som celkom ticho, no moja bolesť sa rozjatrila. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť. Hospodin, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľadal si mi času napiať a dĺžka môjho života pre teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tá ako tieň, vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to zoberie.

0: Vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam. Veď pre teba som len cudzinec, iba pútnik ako všetci moji otcovia. Odvráť svoj pohľad odo mňa, aby som pookrial skôr, než odídem, a už ma nebude.
1: Sometimes

0: 40. žalm.
1: Túžobne som očakával Hospodina. Zbor majstrovi, Dávidov žalm.
2: Túžobne som očakával Hospodina. Sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky. Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí to uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina. Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej vkladá do Hospodina a neobracia sa k nafúkancom ani k tým, čo sa uchyľujú ku klamstvu. Veľa divov si vykonal, Hospodin môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať. Je toho však viac, než sa dá spočítať. Obetu ani dary si nepraješ, ale otvoril si mi uši. Spaľovanú obetu ani obetu za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj. Vo svojom vnútri mám tvoj zákon. Radostne som oznámil spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Nezavrel som svoje ústa, Hospodin, ty to vieš. Nenechal som si tvoju spravodlivosť pre seba. Rozprával som o tvojej vernosti a spáse. Neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Ty, Hospodin, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo. Tvoje milosrdenstvo a vernosť nech ma ustavične chránia. Zovreli ma ťažkosti, ktorým niet počtu. Doľahli na mňa moje viny, nemôžem pre ne ani vzliadnuť. Ich viac ako vlasov na mojej hlave, až strácam odvahu. Hospodin, ráč ma vyslobodiť. Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa zahambia a zapíria všetci, čo ma chcú pripraviť o život. Nech odtiahnu zahambenie tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech zmeravejú od hanby tí, čo mi posmešne hovoria, tak ti treba. Nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech vždy hovoria, Hospodin je veľký. Som síce biedný a úbohý, ale Pán na mňa myslí. Ty si moja pomoc a záchrana. Môj Bože, neváhaj.

0: 38. žalm.
1: Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve. Dávidov žalm na spomienku.
2: Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve. Nekarhaj ma vo svojom rozhorčení. Veď tvoje šípy uviazli vo mne a tvoja ruka doľahla na mňa. Pre tvoj hrozný hnev niet zdravého miesta na mojom tele. Ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech. Veď previnenia mi prerástli cez hlavu. Je to ťažké bremeno, ťažšie než unesiem. Páchnu a hnisajú mi rany pre moju nerozvážnosť. Zohnutý som a veľmi skľúčený. Smutne sa vlečiem celý deň, lebo mám bedrá celkom zapálené a zdravého miesta niet na mojom tele. Som otupený a nesmierne zdrvený, kvíliacím srdcom nariekam. Pane, predostrel som ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred tebou. Srdce sa mi prudko rozbúchalo, sila ma opustila a svetlo mojich očí aj to zhaslo. Moji milí a priatelia neuniesli moju chorobu. Moji príbuzní stoja obďaleč. Tí, čo za mnou sliedia, nastavili mi pascu. Tí, čo mi chcú zlé, radili sa, ako ma zničia. Celé dni vymýšľajú úklady, ale ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo ústa neotvorí. Som ako človek, čo nepočuje a nevie sa brániť ústami. Hospodin, teba očakávam. Pán môj Boh, ty mi odpovieš. Preto som mohol povedať, nech sa už neradujú nado mnou a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mnou. Veď už takmer padám a moja bolesť trvá ustavične. Preto vyznávam svoju vinu a trápim sa pre svoj hriech. Moji nepriatelia sú živí a mocní. Mnoho je tých, čo ma neprávom nenávidia. Odplácajú sa mi zlým za dobré a napádajú ma za snahu o dobro. Hospodin, neopusť ma. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi na pomoc. Pán, moja spása.

0: 30. žalm.
1: Hospodin, chválim ťa. Žalm. Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov.
2: Hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. Nedovolil si, aby moji nepriatelia jasali nado mnou. Hospodin môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma. Hospodin, vyviedol si ma z podsvetia. Zachoval si ma pri živote, aby som nezostúpil do hrobu. Oslavujte Hospodina hudbou, vy jeho zbožní. Chváľte jeho svetú pamiatku. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Keď som bol v bezpečí, povedal som si, nikdy sa nezachvejem. Hospodin, tvoja priazeň ma pozdvihla na pevný vrch. Zmocnil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár. Hospodin, volám k tebe. Úpenlivo prosím svojho pána o milosť. Čo by si mal z môjho života, keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju vernosť? Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.

0: Milí priatelia, vy máte opäť naladené Rádio 7, no a počúvate Pohodičku s Lenkou,
1: s Ľudkou
2: a opäť Mimom.
0: Mimo, tešíme sa, že si tu, aj ty. Ľudka, teším sa, že aj ty si tu a že vládzeš. Dneska nemáš taký svoj deň úplne?
1: Á, asi veľmi nie, ale nie, bude to dobré. Všetkým prajem, aby ste boli zdraví, aby ste mali veľa, veľa síly.
0: Áno, to je dobré prianie, ja to hneď príjmam pre seba. No a tá dnešná téma je skvelá, o ktorej budeme hovoriť, pretože nás pozbudzuje k tomu, aby sme sa vždycky radovali. Vždycky sa radujte.
2: No.
1: No, to je teraz taká výzva. Lenka sa to dá nás pozrá, my všetci, že...
2: Taká výčitka.
1: A výčitka.
2: Hneď v hlave.
1: No. Ale nie, no tak je to výzva, vždycky sa radujte. Ja niekedy rozmýšľam nad tým, že keď človek prechádza naozaj ťažkými vecami... Ale naozaj ťažkými. Vtedy vždycky sa radujte. Ja neviem, poviem jednu vec a možno som ju tu zase spomínala v rádiu sadem. Ja niekedy spomínam niektoré veci viackrát. Ale nebude to také veľmi z takého ťažkého obdobia môjho života, lebo som tiež prešla ťažkými vecami ako každý. Ale pamätám si jeden taký smútok, aký som mala. Tak začnem tak zľahka túto reláciu, že išla som popri výkladoch s oblečením a nemala som peniaze a trvalo to veľmi dlhú dobu a už som bola z toho ubitá, bolo treba platiť účty, všetko. A hovorím si, páne, ja ako žena a ako umelkyňa by som si tak strašne rada chcela kúpiť aspoň jednu peknú vec. A bola som smutná z toho. Bola som z toho smutná, poviem tak, ako je. A zrazu normálne som sa pozerala do neba, ale mne Duch Svätý tak vytiahol zrak, ale to bolo niečo nadprirodzené. A je, že to čo je? A ja som zrazu videla kúsok z Nového Jeruzalema. Ja som videla ulice, ktoré boli z priesvitného zlata. V živote som nevidela priesvitné zlato. Ja som ani poriadne nevedela, že to v Biblii je. Neviem vám to opísať, len som na to pozerala s úplným úžasom a videla som nejaký kúsoček nejakej ulice, nejakého domu, kde boli tak nádherné farby a zlato a kamene, že na svete nič také neexistuje. A zrazu len som si tak strašne hlboko uvedomila, že páne, tak tento výklad s týmto oblečením, veď to je nič, to je smetie oproti tomu, čo je v nebi. A prichádza mi na srdce to, že Boh nás stále ľúbi, Boh nás aj vychováva, ale On nás aj požehná. Mám obdobie, kedy sa strašne teším, pretože ja som darca, ja rada dávam darčeky, čiže keď mne niekto niečo dá, môže to byť aj slamka, tak ja som tak šťastná. Je to reč o lásky, ktorá ku mne veľmi hovorí a... Je obdobie, kedy ma Boh obdarúváva rôznymi vecami a je obdobie, kedy si musím uvedomiť, že On sa stále o mňa stará, som vďačná a to, čo je pripravené v nebi, sa nedá absolútne porovnať s tým, čo je tu na zemi. Takže verím, že kde je naše srdce, tam je náš poklad a ak je naše srdce v nebi a vo večnosti a žijeme tento život, aj tie ťažké situácie z pohľadu tej večnosti, tak si vždy môžeme povedať, Pane, naozaj nestojí za to sa tu nejako mordovať a byť nešťastný, aj keď samozrejme sú chvíle, kedy sme smutní a kedy je to naozaj veľmi ťažké, ale tá večnosť je pred nami a Boh zotrie každú slzu z nášho oka. Je dôvod, aby sme sa tešili a mali nádej.
2: No, toľkokrát tento svet z nás vyťahne radosť, ne?
1: Mm-hmm.
2: Veľakrát.
1: Ubije nás.
2: Percentuálne si myslím, že asi... Dlhšie obdobie som, nie že smutný, ale taký bez radosti, keby som to mal dať tak na čiaru, asi porovnať percentuálne, tak asi fakt je to viac tých dní, že také nie že bežné, ale také, no, tak ráno vstanem, nejako ten deň prešiel a neviem čo, ale keď vlastne to, čo ty vravíš, Ľudka, ja pri tomto by som už kľudne aj úplne ukončil reláciu, ale to je presne o tom, že ja v mojom živote, môj cieľ je Ježiš Kristus.
1: Mm-hmm.
2: Ja ho vidím pred sebou a aj keď mám možno týždeň súženie, tak aj v tom súžení dnes rozumiem proste, prečo Pavol hovorí, že neprestajne sa radujte a radujte sa v Pánovi. Lebo skrze tie veci, ktoré on učinil pre mňa, ktoré vydobil pre mňa, tie veci majú takú hodnotu, že aj keď dnes nie som nejaký, neviem, radosný, ale keď prichádzam k Ježišovi a skrze modlitbu a to všetko, tak prichádza pokoj a dokonca aj radosť, že ale vedia proste, tieto veci ja mám v ňom všetko. Mňa to čaká. Aj ten Nový Jeruzalém,
1: áno.
2: To je, a nie, že by sa teším na to zlato, že joj, budem potom užívať to zlato, ale tam budú chodníky zo zlata, čiže to bude tak bežné, hej. Ale toto ma tak pozbudzuje a cez to prichádza radosť. Aj keď navonok možno to nevyzerá, že wow, super, jupi, sa teším, smejem sa, alebo čo. Ale v srdci mám radosť a pokoj z týchto vecí.
0: Mne napadlo, jak vás počúvam, že keď som bola mladšia, teda dosť mladšia, tak som bola na jednom vyučovaní, kde sa hovorilo o ovoci Ducha Svätého a radosť je ovocie Ducha Svätého. No a tento učiteľ spomínal jeden taký obraz a ten som si zapamätala navždy. A Ľudka, ty si tým aj začala, že o takých smutnejších chvíľach, ktoré máme v živote, on hovoril, že kedy zistíte, či je to ovocie naozaj chutné? Keď sa naň pozeráte a je krásne? A on hovoril, viete, vtedy zistíte, keď doňho zahryznete. Aká šťava z neho vytečie. A radosť je šťava nášho života. A keď príde nejaký tlak do nášho života, tak vtedy skutočne zistíme, či je chutný náš život. Čo obsahuje náš život? Čo z nás vlastne vytečie? Ináč to môže vyzerať úplne úžasne. Môžeme byť ľudia, ktorí druhých dokážeme presvedčiť o tom, že sme radosní, ale ako náhle príde nejaký tlak, nejaké to zahryznutie, tak vtedy skutočne človek zistí, že kto vlastne vedľa mňa sedí. A je to naozaj pravda. Ja som si to otestovala veľakrát v živote, keďže už mám niekoľko dekád života za sebou. A skutočne to tak funguje. Veľakrát, keď prišli také zahryznutia do môjho života, že ma niečo stlačilo, tak ja som si uvedomila, že čo fakt ide z môjho života. Že je to radosť. Je to niečo nadšenie, čo mám z Boha. Je to Boží pokoj, je to Božia láska alebo dobrotivosť. Presne to ovocie sa dá skúsiť práve takým spôsobom a to ma vždycky tak povzbudzuje. A tiež som si uvedomila práve pri tomto príklade, že radosť to nie je také, že chy, že ja sa neustále nejako smejem, ale že to je presne niečo veľmi vzácne, niečo od Boha a mňa veľmi tešia verše, kde je napísané, že náš Boh sa raduje. A ja si spomínam, že raz, keď som mala taký čas s Bohom a modlila som sa, zrazu som videla taký obraz ako keby a Boh bol veľmi radosný, ako keď ste niekedy videli židovských mužov, ako tancujú na z plnej síly. A ja som zrazu mala ten obraz, ako Boh je taký mocný vo svojej chvále a vo svojej radosti a v Sofoniášovi je to veľmi pekne napísané, že Boh sa raduje a prespevuje na tebou svojej síle a dokonca je napísané tiež, že v Nehemiášovi, že radosť Pánova je našou silou. Mne sa radosť veľmi spája so silou. Ja keď vidím, že ľudia sú takí vyschnutí, tak mne veľmi ťažko budú tvrdiť, že majú radosť, že všetko je v pohode. My sme doma v rodine šťastní. Ja sa na nich dívam a hovorím si, kde je to šťastie, keď dokonca ani keď sú chváli v zbore, nie sú radosní, tak už potom si neviem predstaviť, akú radosť môžu mať, keď robia tie bežné veci. Čiže mne sa radosť spája s niečím, čo je veľmi praktické, veľmi také aj viditeľné, aj chutné a niečo, čo môže požehnať z môjho života druhého človeka.
1: A zároveň mi prichádza na myseľ aj to, že plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi, že ty hovoríš o tých praktických veciach tiež. A ja si uvedomujem, že je tu aj nepriateľ, ktorý nám tú radosť chce zobrať.
0: To
1: ako
0: určite
1: povedal Mimo, a tento svet človeka dokáže absolútne ubiť. Ja som teraz videla nejaké videá z Black Friday a jednoducho šialené veci. Človek mávne nad tým rukou, ale ja som sa normálne tak pozerala, ja už ani nepozerám tieto veci, ako sa tam ľudia idú ušliapať kvôli nejakej bezvýznamnej handre, ale hovorím si, že ešte stále? Alebo jednoducho vidím ľudí, ktorí sa idú urozprávať o politike, o tom, ako je to celé zlé. A pamätám si, ako som pracovala v jednom nemenovanom divadle. Všetci kolegovia, a stačili jeden človek na to, aby začal hovoriť negatívne veci, sa tak nakazili, že všetci boli len negatívni a nič nebolo dobré a trvalo to mesiace. A tí ľudia nemali radosť. Mali krásnu prácu, mali, máme tento deň, poďme sa v ňom radovať. Toto je deň, ktorý dal nám Pán, my sa v ňom budeme tešiť a radovať sa v ňom. Že jednoducho verím, že je to aj, môže to byť útok od toho zlého a vtedy potrebujeme, áno, sa modliť proti tomu, stáť za bratom, za sestrou, odmietnúť to v našom živote, prehlasovať Božie slovo, jeho pravdy do nášho života, ale na druhej strane, čiže byť veľmi praktický, ale jednoducho mať tú našu myseľ alebo to srdce nastavené na to, že tento deň je darom od Boha. A nikto nám nebude, či konzum tohto sveta, alebo nejaký manipulatívni ľudia, alebo neviem už kto, nám nebude diktovať, ako my máme žiť a diktovať, čo máme robiť a ubiť nás nejakým programom, ktorý nie je od Boha. Ale stále, keď sa rozprávame, a vždy mimo to spomína, ty to spomínaš, Lenka, ak poznáme Boha, ak poznáme jeho slovo, to znamená, ak poznáme jeho slovo, poznáme jeho, to sa nedá odlučiť, to je Boh, tak nemusíme byť poválaní týmito vecami, nemusíme byť ubytý nejakým smutkom aj v strašne ťažkých situáciách, pretože my vieme, že my máme nádej, že my sa môžeme radovať, že Boh s nami neskončil a že On má odpovede a naozaj na všetko a že tie ťažké situácie, do ktorých niekedy sa dostaneme, aby bol obrúsený aj náš charakter, ak je to tak, ak je to od Pána, tak v končnom dôsledku Božie slovo hovorí, že ten, kto prechádza suchým údolím, tak si to pokladá za radosť, pretože ide od síly k síle a vie, že odíde odtiaľ zmenený. A potom už tie skúšky už berie úplne inak. Takže hovorila som teraz dokopy o útokoch toho zlého, o možno konzumnom spôsobe života, ktorý naozaj ľuďom berie radosť. Ale zároveň sú tu aj ťažké skúšky, cez ktoré prejdeme a víťazne s nádejou a s radosťou, že Boh je s nami a že nás zmenil. A vôbec to, že Boha poznáme, vôbec to, že ráno sa zobudíme a že je s nami. Nie je to radosť, to nie je samozrejmosť, že sme otvorili oči, to dar. Je to dar a máme mať dôvod na radosť.
0: Ja si myslím, Ľudka, prepáč, že niekedy si ľudia ale môžu zameniť radosť vďačnosťou, lebo za dar ďakuješ a si taký rád, ale ako keby ten prvý taký motív, hej, je tá vďačnosť, že si hovorím, že áno, že Bože, som tu, som ti vďačný za to, hej. A tá radosť je ako keby niečo, čo nastupuje až potom, hej, že v podstate tá vďačnosť sa veľmi premieta v našej mysli a radosť sa dotýka veľmi našich emócií, že je to taká vec, ktorá rozozvučí ako keby tie tóny a naladí ťa určitým spôsobom, že ty môžeš byť radosný človek alebo depresívny, naozaj. Môžeš byť človek tej vďačnosti alebo negatívny človek. Že tam to pojednáva s našou mysľou a s našimi pocitami. Že to sú dve také roviny našej duše. A ja si myslím, že radosť sa týka práve našich pocitov, ktorá sa premietá aj do našej mysle. A tiež aj sa mám rozhodnúť, že budem sa radovať, hej? Raduj sa, duša moja, hej? Dokonca David prikazuje svojej duši, že jednoducho niekedy tie pocity nie sú také, že wow, je krásny deň, alebo teším sa. Ja si myslím, že toto je také, že možno fakt si to tak aj poukladať, že ako čo s čím súvisí a jedno sa veľmi opiera o to druhé, hej, ako keď máš hudobný nástroj, hej, tak máš, ja neviem, tú gitaru, ale tam sú tie struny a gitara bez strún nemôže hrať a struny bez tej samotnej gitary tiež nezahrajú, čiže vidím to také prepojené, ale možno také trošku aj odlišné. Neviem, čo ty si myslíš o tom mimo?
2: Radosť. No, ono sa to tam môže zlievať do tej vďačnosti, pretože dostanem nejakú vec a s tou vecou príde aj radosť, aj vďačnosť, ale viac tá vďačnosť ako keby presahuje to, že wow, som taký vďačný, že to mám. A radosť ako keby vyvierala z niečoho iného.
0: Presne.
2: A to je to, že moja identita je v Kristovi. Že ja som nové stvorenie, že mám život večný, že som bol stvorený na večnosť, žijem a tieto veci, čo sú tu fyzické, sú pominuteľné. Ale ja zostávam skrze toho, ktorý ma vykúpil, ktorý ma spasil a to je Ježiš Kristus. A teraz, keď sa na mňa pozeráte, možno by si povedali, že ty nie si radosný, ale ja vo svojom srdci mám 100% radosť. Že rozmýšľam nad tým, že aj tá radosť sa prejaví, wow, že potom skáčem, tancujem, alebo aké sú prejavy radosti, nad tým rozmýšľam, že je to len tanec, lebo teraz sedím a len tak proste neusmívam sa, ale ja mám radosť z týchto vecí a určite je dobré to nechať von zo seba proste, aby...
1: Vyhadriť nejako.
2: Áno, určite je to dobré, aby sme to vedeli zo seba dať von, či už skrze tanec, skrze možno obdarovanie niekoho. Plyne to z radosti a niekedy aj z vďačnosti, ale tá radosť, neviem, hľadám proste teraz, keď vás počúvam, že...
0: Mne napadlo, jak ty si hovoril, že je to určitý taký prejav, ktorý nemajú všetci, napríklad tanec, alebo fakt radosť ťa roztlieska, alebo skáče, že ľudia, keď sú na štadióne a niekto dá úžasný gól, tak sa radujú. Hej, myslím si, že prioritne nie sú vďační, ďakujem, že proste dal si ten gól, hej, a že netlieskajú.
1: Ďakujeme, bude skandovať celý štadión.
0: Hej, ale že tá radosť ich tak vedie k výkriku, alebo k niečomu
2: k
0: takému. Hej. Ale myslím si, že radosť, aj keď si toto povedal, že to nevidieť, tak ona sa prejaví tou silou. Že jednoducho si schopný žiť, že si schopný prechádzať cez veci, že si človek, o ktorého sa niekto môže oprieť. No, viete čo, po pesničke sa vrátime k tejto téme.
3: Má

0: sme tu po pesničke v relácii Pohodička a rozprávame sa na tému radosť. A v predchádzajúcom vstupe sme rozprávali o tom, že niekedy tento svet sa nám snaží, on sa naozaj snaží vziať nám radosť z nášho života. A s týmto všetkým sa mi pripomenula vec, že pred 2 dňami alebo 3, už si nie som istý, boli vypredaje, ty si Ľudka spomínala predtým ten Black Friday a ja som si uvedomil, že je piatok, sú dobré ceny a na jednej stránke som mal vyhliadnutú jednu vec, ktorá bola naozaj drahá a bola zlacnená o 500 eur. A tak som si povedal, že idem si to kúpiť. Ale keď som otvoril tú stránku, bolo to vypredané červeným a ja si hovorím, no, tak toto nie je radosná správa pre mňa, pretože to je možno raz za 3 roky, naozaj. A tak som naozaj vnímal, že táto vec sa snaží teraz proste urobiť z môjho dňa hrozný deň. A ja som 10 sekúnd som nad tým tak rozmýšľal, že no, dobre, tak nič. Ja sa hneď modlím, ja sa rozprávam s pánom, že tak páne, no tak nič, proste. Myslel som, že si to kúpim, že to bude. Vidím, že to určite o polnoci bolo vypredané. Ľudia sa na to hodili ako na niečo fakt skvelé, ale hneď som to vypol a pri tom všetkom si uvedomujem, že tú radosť z môjho života mi to nevzalo, pretože moja radosť vyviera z Pána Ježiša Krista. Že hoci túto vec som si nekúpil, kúpim si ju možno o rok, o dva, možno si ju nekúpim, ale viem, že to je proste niečo, čo mnou nezakolíša teraz. Mohol som byť možno 2 týždne smutný a neviem aký, ale to len chcem povedať, že ak našou hodnotou a našou identitou je Ježiš Kristus a vieme, pre koho žijeme, za kým ideme, čo v ňom máme, ak to naozaj vieme, tak žiadna vec z tohto sveta nám nevezme radosť, ktorú máme v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Máte podobnú skúsenosť? Niečo také, kedy sa vám tento svet snažil úplne vytrhnúť radosť z vášho srdca? Alebo
1: dokonca ja môžem povedať, že veľmi takú situáciu, ktoré fakt sú nepríjemné, keď je niekto chorý, keď je niekto vážne chorý. A ja som zažila jednoducho ľudí a pre mňa boli úžasným povzbudením potom, aj keď ja som sa ocitla napríklad v podobnej situácii, že som bola chorá, dlhodobejšie chorá, hej, keď niekoho bolí hlava chvíľku alebo má nejakú chrípku, že to raz, dva odoznieje, ale keď máš dlhodobé bolesti alebo máš nejaký problém, ktorý je veľmi vážny a to riešiš, stretávaš sa s lekármi, ktorí ti nehovoria nič pozitívne, ale som si uvedomila mimo, že to, čo ty hovoríš, je, že keď je tá hodnota môjho života v Bohu, to znamená, že ako je napísané v jednom žalme, že radosti do sýtosti je pred Božou tvárou. Že jednoducho ty zostávaš tam a že tam je radosť do sýtosti, že to je niečo, či sa cítiš dobre fyzicky, alebo sa necítiš dobre fyzicky, tak jednoducho ty si v tom prostredí a ty nemôžeš byť iný. A mňa veľmi pozbudili ľudia, ktorí žijú pred Božou tvárou, že odzrkadlovali to, že radosti do sýtosti je tam. Že oni dokonca poznám, veľmi som si vážila, bol to môj pastor, keď som bola tínedžerka, mal veľmi vážnu chorobu, mal rakovinu, zomieral na ňu. A si pamätám, že keď som ho šla pozrieť do nemocnice, tak on sedel na schodíkoch so sestričkami, rozprával sa s nimi, pripadal mi fakt jak pán Ježiš.

0: Hej, tam sedeli na schodoch v štátnej nemocnici a on vlastne chystal obväzový materiál, pripravoval a bol usmiatý, bol radosný, jeho tvár bola už úplne vychudnutá a jednoducho tí ľudia s ním boli, alebo moja stárka, ona zomrela vlastne na operačnom stole, ale si pamätám, že keď prišla sestrička, tak povedala mojej mame, že toto bola vaša matka. Že chcem vám povedať, ona zomrela ako 80-ročná, že ja si nespomínam, že by sme tu mali tak radosnú babičku ako táto žena. A pritom ona vedela, že to je pravdepodobne jej posledný deň života, pretože mala slabé srdce. 5-krát bola operovaná, ale toto bola operácia, kedy lekári sa rozhodli, že jej musia dať celkovú anestézu. A vlastne ona vedela, že pravdepodobne odíde, lebo jej srdce neprežilo, ani nedokázalo to spracovať a nikdy sa už ani neprebrala. To je o tom, že keď si s ním, tak nemáš čo riešiť, že,
1: tak.
0: Že jednoducho tú radosť máš, že to nie je vec okolností, to nie je vec pocitov, ako sa cítiš. Tá radosť, ona pohltí tie tvoje prirodzené pocity, alebo ťa úplne tak oblečie, že jednoducho ty si ten človek, ktorý odrážaš tú Božiu prítomnosť.
1: Áno.
2: A zároveň s tým ešte prichádza to inak úžasné, čo rozprávaš, Lenka, lebo... Alebo ľudia prechádzajú ťažkými vecami v živote, mnohými a my sme takisto prechádzali, boli tam úmrtia, boli tam ťažké choroby a tak ďalej. A ja si uvedomujem, že moji blízky, ktorí nepoznajú Pána, to prežívali intenzívne a prežívali to beznádejne a bolo to strašne ťažké pre nich. A ja som si niekedy kladla takú otázku, že ako ich mám potešiť, ako im mám slúžiť, určite prakticky a nerozprávať hlúposti, ale byť tam prítomná a byť praktickou pomocou, ale zároveň som sa modlila a uvedomila som si, že keď ja mám Pána a keď ja osobne som prechádzala tým, že ja som bola v nemocnici a bolo to strašne ťažké a bol som úplne mimo, mne radosť prinášala naozaj nádej, ktorú som mala v Bohu, to bola aj tá moja sila, ale chcem povedať opäť to praktické, že keď som sa už nevládala ani modliť, ani otvárať ústa, tak za mnou prichádzali bratia a sestry a oni mi prinášali radosť. A niekedy ma tak rozosmiali, nikdy nezabudem, jak prišiel môj pastor Mirko Toc z Marti do nemocnice a teraz snažili sa byť taký seriózny. A ešte Mirko mal vtedy nejaký problém s nejakým kolenom a hovorí, čo je to oproti tebe? A boli tam nejakí iní ľudia na tej izbe a ja som mal v kuse bolesti. A bol to veľmi ťažké, ale on, že tak idem ťa pomazať a tak otváral taký maličký olej z Izraela a ako strašne sa snažil byť seriózny, tak veľa komických situácií vzýšlo z toho, že sa mu to odkotúľalo niekde, teraz to tam popod tie postele sa snažili chytať. Potom prišiel nejaký iný brat, ktorý si hovorím, no len nech tí ľudia tu teraz nezačnú nejaké haleluja robiť a on zdvihol ruky uprostred tej nemocničnej izby a páni, ja sa modlím za ňo, bola uzdravená. A ja si hovorím, no tak ja neviem, ale prišlo mi to tak smiešne a potešilo to aj tých mojich spolupacientov, ktorí sme tam boli, že si hovorím, páne, ty si dokážeš fakt použiť hocikoho, ale tú radosť mi priniesli aj bratia a sestry.
0: Tak krásne, čo hovoríš.
2: A je to veľmi krásne. A ja som si veľakrát uvedomila, že niekedy áno, som bez radosti. Aj v tieto dni prídem niekedy zbytá domov, alebo sa sústredím na nejakú okolnosť, čo nemám robiť. Pretože Boh je nad tým. On je nad tým. Ale častokrát si Boh použije práve bratov a sestry a niekedy takých, čo by som možno im ani ruku nepodala v zbore, v tom slova zmysle, že okej, si môj brat, moja sestra, ale asi najlepší kamaráti na svete nebudeme. A niekedy prídu práve títo ľudia a tak ma rozosmejú. To je tak komické, že vlastne potrebujeme Pána, ale my sme telo Kristovo, my potrebujeme jeden druhého a plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Takže týmto aj veľmi pozdravujem Mirka Tóta a Martušku a zbor Mozaika v Nitre, ktorí vtedy veľmi stáli pri mne a nielen vtedy.
0: Áno, radosť Božia je naozaj naša sila, je to niečo, čo je takisto taký nezaslúžený benefit, keď prebývame pred Pánom a v jeho takom dôvernom vzťahu s ním, tak by som to povedala. A mne sa veľmi páčia deti v tomto, že sú také nekomplikované a že jednoducho, myslím, že keď my máme podriadenú myseľ Pánovi, tak nemáme problém prejavovať radosť svojho srdca. A myslím, že tá radosť veľmi súvisí, jak sme hovorili, aj s vďačnosťou, ale aj s dôverou. Že ako ty si spomínala, Ľudka, dôveruješ Bohu, že On vie. Niekedy my chceme vedieť, ako to dopadne a to, že to chceme vedieť, veľmi ovplyvní to, aký máme pocit, či sa vieme radovať alebo tešiť. A keď to nevieme, tak si myslíme, že no, teraz nie je dôvod na radosť. Ale napríklad, keď máš malé deti, tak tie nikdy nevedia, že čím na druhý deň dáš niečo jesť. Oni ti úplne dôverujú a sú šťastné, proste hrajú sa v tej izbe, neriešia tieto veci. A ja si myslím, že o tom je veľmi aj to chodenie, naše chodenie a naša dôvera v Bohu, že keď mu totálne dôverujeme, keď vieme, že nie sme sami svoji a niekedy je to veľmi o tom našom zomretí, že jednoducho viem, že som zomrela, a že Boh dá to najlepšie, že nemusím sa ako keby ja snažiť silou, mocou, aby to bolo to najlepšie v mojom živote. Niekedy, keď ľudia majú tieto ciele, a myslím, že je dobré mať ciele, ale bez dôvery v Boha, že on vie, že ako čo dopadne, tak strácajú takú radosť, pretože sú veľmi zameraní na tie ciele, veľmi idú na výkon, veľmi tak sú plochy podľa mňa aj v tých svojich pocitoch. Hej? A to je na škodu. Lebo veľakrát ľudia potom naozaj zápasia skôr s depresiami a s takým negativizmom a je to vec toho vydania sa. Čomu sa vydáš? Či sa vydáš tým svojim cieľom a svojim predstavám, alebo sa vydáš Bohu a povieš, Bože, ja ti dôverujem, tak jak naše deti nám dôverovali, že zajtra im dáme jesť, hoci sa o to vôbec nestarali, v takom zmysle, že by sa starostili, hej, že je mine, tak čo, mamka, ockou ste nakúpili, hej, nikdy sme niečo také nepočuli, ale my sme sa o nich starali a keď sa Boh o nás stará, tak tie tvoje pocity alebo moje pocity ja vidím, že on úžasne drží v takom bezpečí a v zdraví, že sú zdravé, že tie emócie sú zdravé. To je to, čo si myslím, že nám tento svet veľmi neponúka teraz, aby naše emócie boli zdravé. Takže myslím, že v tomto je Boh úžasný, takisto aj ten vzťah s ním, že to je toľko benefitov, to je Božia múdrosť. Veď on nás stvoril pre seba napokon.
2: Áno. Takže presne tak.
1: Mne mnohokrát prinesie radosť aj dobrá správa. To len teraz tak som si uvedomil, že v rádiu veľakrát, keď náš riaditeľ nám niečo povie, čo sa týka rádia a je to naozaj radosná správa, je to dobrá správa, tak to prinesie radosť. A dobrou správou je aj to, že Ježiš Kristus prinesol spasenie. Proste skrze neho prišlo spasenie a to je dobrá správa pre každého človeka. Že v ňom máme život večný. Áno, to je tá najlepšia správa, ktorá vypôsobí radosť. Že hoci toto sa deje, hoci toto máme v rodine, teraz prechádzam týmto, ale v Ježišovi Kristovi mám spasenie a život večný. No nemôže byť radosnejšia správa. A týmto by som to aj rád ukončil, našu dnešnú reláciu. Milí poslucháči, pozbudzujem vás k tomu, že ak mnohokrát máte nejakú ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzate, alebo možno už nevidíte východisko, chcem vás pozbudiť, verím tomu, že aj s Ľudkou, aj s Lenkou, že v Pánovi Ježišovi Kristovi naozaj je plnosť radosti. On je zdrojom toho všetkého. Len on jediný vám to dokáže dať, a či už v časoch ťažkých, alebo v tých ľahších. Od mikrofónu sa s vami lúči Mimo,
2: Ľudka
0: a Lenka.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Bratia, sestry, keby ste chceli niekomu vyjadriť, ako veľmi ho ľúbite, čo by ste povedali? Ľúbim ťa ako zlato, ľúbim ťa ako vienok zelený, ľúbim ťa ako soľ.
2: Soľ nad zlato však.
1: A Pavel nám ponúka vo svojom liste ešte silnejšie vyjadrenie, alebo biblickejšie, a to je ľúbim ťa ako vlastné telo. Ľúbim ťa ako vlastné telo. Milovať svoju ženu ako Kristus miluje cirkev znamená milovať ju ako svoje vlastné telo. Možno si povie, no počkaj, ja to nie je veľmi dobrý obraz. Čo ak niekto nemiluje svoje telo? Dnes má množstvo ľudí problémy nie s láskou k svojmu telu. Buď chce schudnúť, alebo nabrať svaly, alebo menej vrások. A niektorí svoje telo doslova nenávidia, nie? Cítia sa ako muž uväznený v ženskom tele. Lebo žena uväznená v mužskom tele. Chcú mať iné telo, nie sú spokojní. Ako teda môže Pavel povedať, že nikto nikdy nemal svoje telo v nenávisti? To ešte Pavel nevedel našu dobu však. Ako môže povedať, že každý miluje svoje telo? Buď to znamená, že sa Pavel mýli, čo dúfam, že povieme, že nie, lebo to je Božie slovo. Druhá možnosť je, že nechápame celkom správne tomu slovu milovať. Lebo to svoje telo asi všetci vieme, čo je. Pavel hovorí, že nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, alebo každý ho miluje, tak asi to znamená, že nerozumieme celkom tomu, čo to znamená milovať svoje telo. Čo tým Pavel myslí? Pretože láska neznamená, že ste s niečím dokonale spokojní. Že ste z toho úplne unesení, že si nedokážete predstaviť nič krajšie a lepšie. Asi budete súhlasiť, že to nie je pohľad, ktorý má Boh na nás. Však? Že si nedokáže predstaviť nič krajšie a lepšie a dokonalejšie, ako som ja. Takto sa často dnes láska interpretuje, aspoň mám pocit, ne? Kým sú mladí do seba zalúbení, je láska, milujem ťa, znamená si tá najúžasnejšia osoba na svete, neviem si predstaviť nikoho úžasnejšieho, krajšieho. A potom tá láska vyprchá. Ale asi málo kto si o svojom tele myslí, že je tým najúžasnejším, najdokonalejším na svete. Málo kto sa pozrie do zrkadla a povie si, tak toto nemá najmenšiu chybu. Však každý si nejakú tú chybu nájde. Nos by mohol byť trošku menší, nemám príliš veľké uši. Aké to mám veľké oči, niekto má veľké, niekto má malé, ale toto ovočie, mihalnice, neviem čo všetko však. A možno sa pýtame, tak Pavel, tak toto má byť vzorom? Toto má byť vzorom, takto máme milovať svoje manželky ako vlastné telo, veď moje vlastné telo nemám veľmi rád. Čo teda povedať niekomu, kto má takýto problém so svojím telom, ako má milovať svoju manželku? Ja milujem svoje telo, veď ja ho neznášam. To nie je pravda. Každý z nás, kto sme tu, milujeme svoje telo. A viete, ako sa to prejavuje? Už len tým, že nám tak strašne záleží na tom, ako vyzerá. Rozumiete tomu? To, že nám tak strašne záleží na každom detaile, je prejav našej lásky k nemu. Ak by si skutočne nemal svoje telo v láske, tak by ti to bolo jedno, ako vyzeráš. Bolo by ti jedno, či ťa niečo bolí, alebo nie. Skúste mi povedať, ako veľmi vás v tejto chvíli trápi, ako vyzerá nejaký pán Yukio Hatoyama niekde v Japonsku. Je skutočné meno inať. No, trápi vás to veľmi, že aký má nos. Trápilo by vás, keby som vám povedal, že za posledné 2 roky pribral 10 kg. Mali by ste pokazaný celý týždeň. Ale keby ste sa vypostavili na váhu, niekto chce síce pribrať. Hej, prečo vás to netrápi, ako vyzerá? Pretože ho nemilujete. Je vám ľahostajný. Ale keby sa to vám stalo, tak povie, joj, toto nemôže byť pravda. Ako zase toto sprosté telo. Možno aj poviete, že to neznášam, že zase som pribral, alebo zase mám pupáky, alebo neviem čo. Ale v skutočnosti to je prejav lásky k tomu telu. Lebo vám na ňom strašne záleží. Nie ste s ním spokojní, ale nie je vám to ľahostajné, že s ním nie ste spokojní. Strašne vám záleží, čo s tým telom bude. A preto vás tak rozčuluje, keď s ním nie je to, čo by ste chceli, aby s ním bol. Možno vás trápi, že vás to telo neustále bolí. Aj to je dôvod hnevu, nie? Že zase ma tá hlúpa ruka bolí, alebo zase kríže, alebo neviem čo. Ale, že môžete byť nahnevaní na to svoje telo, ale je to niekto, komu je jedno, že ho niečo bolí? Keď ho niečo poriadne bolí? A len si bol, mňa to nezaujíma. A už mňa to vôbec nevadí, že neviem zdvihnúť to, čo som predtým vedel zdvihnúť a že nevládzem, mňa to je jedno. Viete súhlasiť, že všetkým nám strašne záleží na tom, že čo naše telo dokáže, či nás bolí, či nás nebolí, ako vyzerá. A to všetko je prejav našej lásky k nemu. Celý svet sa točí okolo toho, sme schopní, koľko sú schopní ľudia utratiť za svoje telo. Či už na to, aby vyzeralo krajšie, alebo aby ho naplnili svoje brúško, však, a tými fajnými vecami. Najskôr venujeme strašne veľa pozornosti tým, tomu, aby sme mu dávali všetko, čo mu je príjemné. Potom venujeme strašne veľa pozornosti tomu, aby sme robili s ním to, čo mu je nepríjemné, aby vyzeralo dobre. Tak? A tak ďalej, a tak ďalej. Niektoré filozofické a náboženské smery sa snažia s týmto bojovať, s tou posadnutosťou tela. Prestaň myslieť na svoje telo, odosobni sa o neho. Ale problém je, že zase je to len záujem o svoje telo, len je iný. Hej? Keď sa snažím na niečo myslieť, nemyslieť, tak väčšinou zase na to len myslím. Rozumieť, ak vám poviem, že celý týždeň nesmiete myslieť na niečo, tak budete pravdepodobne celý týždeň myslieť na to, že na to nemyslím. A jednoducho pre nás nemyslieť na svoje telo, nemať rád svoje telo, je takmer nemožné. A je zaujímavé, že Pavel nám nekáže, aby sme nemali radi svoje telo. Biblia nám nehovorí, prestaň milovať svoje telo, no to berie ako fakt. On jednoducho hovorí, každý miluje svoje telo. Tak to je, tak to bude. Ale Boh nás volá k tomu, aby sme milovali druhých ako seba samého. Nie, aby sme prestali mať radi seba, no to všetci máme, ale aby sme, tak ako nám záleží neskutočne na sebe, aby nám záležalo tak na druhých. Aby tak, ako nám ovplyvní deň to, keď zistíme, že sme pribrali 2 kilá, aby nás ovplyvnilo, že druhým sa niečo stalo. Aby nám tak záležalo na nich. Tak ako sa staráme o seba, ako nám sa snažíme riešiť najmenšiu bolesť, ktorú máme v ruke, aby nás to nebolo, alebo sa snažíme viacej vládali, alebo neviem čo. Aby nám takisto záležalo na druhých. Mužovia, milujte svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev, to znamená tak, ako svoje vlastné telo. To je veľmi, veľmi zvláštny, až taký odvážne prirovnanie, ktoré tu Pavel používa. On chce vlastne povedať, že Kristus, svätý Boh, miluje cirkev ako svoje vlastné telo. Ako súčasť seba samého. Že mu záleží na nás tak, ako mu záleží na sebe. Že bol ochotný vzdať sa všetkého, nechať ukrižovať samého seba, aby sme my mohli mať odpustené. Možno sa to dá trošku pochopiť, keď má niekto mizerný život a už aj tak vie, že za nedlho bude musieť zomrieť, tak sa dá pochopiť, že sa rozhodne zomrieť za druhého. Obzvlášť, keď je to niekto mladý, kto má celý život pred sebou, ale prečo by Ježiš, ktorý nikdy nemusel zomrieť? Rozumiete, ak my zomrieme za niekoho, tak je to len, že sme zomreli skôr, než sme mali. Ale Ježiš Kristus nemusel nikdy zomrieť. Nikdy sa nemusel vzdať svojej rovnosti s Otcom. Prečo by nás sa mal on starať o nás biedných? Prečo by ho to malo bolieť, že nás niečo bolí? Nerozumiete to? Prečo by ho tak malo to tak páliť? Keď vás pálí ruka, tak to idete hneď riešiť, lebo je to vaše telo. Ale prečo by Ježiša Krista malo páliť, že my máme nejaký problém, za ktorý si sami môžeme? A ešte za ktorý mu vynadáme, že on je zlý? Prečo by sa nám na to pozrieť ako na vlastné telo povedať, idem to riešiť, idem zomrieť? Bolo to preto, že bol z nás taký uchvátený, pretože si myslel, že sme dokonali, úžasný, nádherný? Vôbec nie. Naopak, náš hriech mu bol odporný. To, že nás miloval, znamenalo, že mu tak záležalo na nás. A namiesto toho, aby nás zobral ako škaredú, smradlavú handru, nepotrebnú vec, ktorá vám doma smrdí, zaviadzia, on sa rozhodol urobiť všetko preto, aby ju očistil. Čo vy urobíte, keď nájdete doma niekde zabudnutú handru alebo kus jedla, ktorý už je splesnetý, smradlavý? Čo s tým robíte? Je jedno, aké to bolo pôvodne dobré, nie? Už to nebudete si zachraňovať. A tuto vidíte ten obrovský rozdiel, ako sa správame k veciam, ktoré nie sú našim telom a k nášmu telu. Pretože, ešte raz, keby vám nejaký, povedzme, kus oblečenia splesnivel, aj keby to bolo vaše najobľúbenejšie, tak keď to proste sa zničí, tak to vyhodíte. Už to nemá tú cenu. Akokoľvek ste to mali predtým radi. Ale predstavte si, že by sa vám na ruke spravila nejaká škaredá rana. Niečo, čo, povedzme, to je strašne hnusné, aj vám toto protiví. Nechali by ste si ju odťať? Tak možno v konečnom dôsledku by bolo nevyhnutné ju amputovať, ale asi by to nebolo vaše prvé... dobre. Uj, hnusné, odpnem ju. Ak by vás vaša ruka sklamala, stratila svoju silu, alebo by ste niečo pokazili, by niečo pokazila, že máte nejaký drahý prístroj alebo niečo a rukou to pokazíte, tak čo, si odnete ruku, že to pokazila? Alebo keby vyzerala nejak hnusne, že by vám robila hanbu pred druhými, že všetci by sa na vašu ruku pozerali. By ste si ju radšej odtiali? Pán doktor, viete čo, hanbím sa za túto ruku, včera ma sklamala, tak viete čo, dajte ju preč. Už ju nechcem. Myslím si, že v tom je ten obraz vlastného tela taký silný, pretože ak je niečo vaše telo, tak budete sa snažiť to zachrániť za každú cenu, hoci ak vám to bude odporné, hoci ak vás to bude držať späť. Pretože je to vaše telo, ste to vy. Milujete tú ruku ako vlastné telo, je tak? Ak vás bude bolieť, tak budete robiť všetko preto, aby vás prestala bolieť. Ak tam bude nejaká rana, tak robíte všetko preto, aby dáte si tam krémiky a neviem čo všetko a pôjdete za odborníkmi, len aby to sa vyriešilo. Aj keď sa budete za ňu hanbiť pred druhými, že ako to vyzerá. Najlepšie je, že akýkoľvek maličký pokrok sa s ňou bude, tak poviete, už sa to zlepšuje. Ja s mojím hlasom však. Už sa to zlepšuje. Počujete, už sa to zlepšuje. Nepovedal som, viete čo, vyoperujte mi hlasivky, ja už s nimi nechcem nič robiť. Lebo je to moje telo. A sme takí veľmi optimistickí voči svojmu telu. Nie, už to vyzerá kus lepšie, už to nie je také, už vládzem trošku viacej. Nie, to bude dobre, to netreba ísť operovať, to netreba riešiť. A máme radi svoje telo, však? Ale tomu, čo ja nerozumiem, je, že Ježiš Kristus sa takto pozerá na svoju cirkev. Keď smrdí, keď má na sebe hnusné rany, keď je nefunkčná, keď mu robí hanbu pred celým svetom, namiesto toho, aby ju vyhodil, tak berie ju ako vlastné telo. Robí všetko preto, aby ju očistil. A teší sa z každej maličkej zmeny v nej. A keď sa tamto pozriete, tie zmeny, ktoré sa dejú v cirkvi, aj v našom zbore, porovnaní s tým, kde je Boží štandard, sú v podstate nepodstatné. Ešte stále sme tak ďaleko od toho Božieho štandardu. A napriek tomu Ježiš, verím, že sa strašne teší z každej maličkosti, ktorá sa zmení. Z každého jedného rozhodnutia ísť za ním, z každého jedného láskavého slova. Ja mu povedal, že podáte ruku jedným z týchto a budete mať odmenu. Podáte pohár vody. Ježiš Kristus nás vidí ako svoje telo, ktoré akokoľvek môže byť nefunkčné, je jeho. On by si mohol vytvoriť iné také telo, milión takých tiel, alebo by nepotreboval žiadne, ale on sa rozhodol, že nás bude milovať. Že sa bude o nás starať tak, ako o vlastné telo. A teraz, bratia, nás Ježiš volá k tomu, aby sme takto milovali svoje manželky. Ako svoje vlastné telo. Nevždy nám musí vyhovovať, ako sa správajú. Milovať neznamená, že všetko je dokonalé. Ale nech urobi čokoľvek, práve akokoľvek, je moja. Je to moje telo. Preto sa o ňu budem starať, preto budem ochotný urobiť čokoľvek pre jej opatrovanie. Keď bude nejaký problém, nebudem ju odhadzovať, nebudem sa jej strániť, nebudem sa dištancovať. Takisto ako sa nemôžete sa dištancovať od svojej ruky. Keby vám niekto povedal, predstavte si, že nejaký váš kamarát pokazí niečo, poriadne sfušuje robotu a povie vám, vieš čo, ja som veľmi šikovný, ale moja ruka je kľava. Čo by ste mu povedali? Asi by ste ho tak trošku vysmiali, nie? Ja som veľmi múdry, ale môj mozog je sprostý. Ja som skvelý bežec, ale nohy ma nenesú. Rozumiete? Nedá sa to oddeliť. Nemôžeš byť skvelý bežec, ak máš na nič nohy. Nemôžeš byť šikovný, ak tvoja ruka je nešikovná. Nemôžeš byť múdry, ak tvoj mozog nepracuje. Je to tvoje telo. To tvoje telo ťa definuje. Napriek tomu, toto robia mnohí muži. Ja som úžasný, ale moja žena tá, fú. Ale tvoja žena je tvoje telo. Vy ste jedno telo. Ty sa nemôžeš od nej distancovať a hovoriť, to je moja žena je taká, ale ja som my. Nemôžeš ju od seba odsekávať ani vo svojom srdci. Moja žena za to môže. To moja žena. A ja tam to povedal, nie? Však? Čo sa stalo, Adam? To je tá žena, ktorú si mi dal. Ona ma naviedla. Ona za to môže. Tvoja žena je súčasťou tvojho tela. Ak tvoja ruka niečo ukradne, tak nepovieš, to bola moja. Ja som nič neukradol, to bola moja ruka. Ja som nič nepovedal, to boli moje ústa. Ak má tvoja manželka problém, máš ho aj ty. A nemôžeš sa od nej dištancovať, povedať, to je jej problém. Zoberieš to na seba, tak ako Ježiš Kristus zobral naše hriechy na seba. Nepovedal, to je váš problém. Zobral ich na seba, stal sa za nás hriechom, totožnil sa s ním a niesol náš trest. A keď teraz robíme hanbu, tak nesie našu hanbu. My sa nemôžeme, bratia, dištancovať od toho a myslieť si, že tým nejak unikneme tomu. Tak ako sa nemôžete distancovať, keď vaša ruka je nešikovná, musíte sa mnou starať, musíte ju trénovať, musíte robiť pre ňu všetko. Keď vás bolí, a tá ruka bolí, a to, sa ma to netýka. Týka sa vás to. Postav sa k svojej manželke tak, ako sa Ježiš Kristus postavil k cirkvi. Ježiš Kristus, keď všetci tvrdili o jeho cirkvi, že je špinavá, že je neschopná, dal samého seba za ňu, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si ju pripravil slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné. Miloval ju a miluje ju ako svoje vlastné telo.

je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vaš

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Prísloví, 28. kapitola, 13. verš. Kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. Keď sa mi pri ľavom oku vytvoril fľak, zakryla som ho krycím krémom. Dočasne to môj problém vyriešilo. Keď však ani počase opuchnutá červená škvrna nezmizla, vedela som, že musím ísť k lekárovi. Ráno som bola v pokušení naniesť krém ako obvykle, ale neurobila som to. Chcela som predsa, aby lekár jasne videl problém a mohol ho liečiť. Skúšal si už niekedy utajiť problém s hriechom? Možno si uvedomuješ, že ťa ovláda nejaký čin či myšlienka, no vyhýbaš sa tomu, aby si sa za to modlil, alebo o tom niekomu povedal. Možno si myslíš, že to nie je veľký problém, pretože to robia všetci. Duchovne však nedokážeme napredovať, keď je náš život pošpinený tajným hriechom. Ako hovorí príslovie 28.13, kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech. Našťastie verš pokračuje. Kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. Môže byť ťažké osvojiť si Boží pohľad na naše skutky a priznať, že sú nesprávne. On je však láskavý a to nám pomáha pokoriť sa. Keď v našom zápase príjmeme moc Kristovho ducha, môžeme odmietnuť zlo, ktoré nás pokúša. Boh nás vedie, zmena je možná a naše duchovné zdravie stojí za tú námahu.

lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Srdečne vás pozdravuje, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kláďme mu prímluvné modlitby za krajinu Tadžikistan. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Tadžikistan je štát Strednej Ázie, hraničiaci s Afganistanom, Čínou, Kyrgyzskom a Uzbekistanom. Bývalá zväzová republika Sovietskeho zväzu, v súčasnosti člen spoločenstva nezávislých štátov. Tadžikistan rokuje s okolitými krajinami o presnom vytýčení hraníc. Rozloha v kilometru štvorcových je 143 100. Spolu s Uzbekistanom rokuje o odminovaní hranice, tak isto rokuje s Kyrgyzskom o štatúte Ifarskej doliny. Hlavné mesto je Dušanbe, 590 000 obyvateľov a ďalšie väčšie mestá sú Gyulyat, Kulop, Kurgontepa. Počet obyvateľov je 7 212 000. Podľa etnického zloženia prevládali Tadžici 62,5%, najpočetnejšou menšinou boli Uzbeci 23,5% a ďalší boli Rusi 7,6%, Tatári 1,4%, Kyrgyzi 1,3% a ostatní 3,9%. V náboženskej štruktúre majú prevahu moslimovia, najviac sunity 85%, menšie zastúpenie majú šíti 5% a izmaeliti, najmenej ortodoxní 5%. Počet kresťanov sa podľa niektorých zdrojov odhaduje na 1%. Najpoužívanejšími jazykmi sú tadžický a ruský jazyk. Občianska vojna prehlbila úpadok priemyslu a ešte viac obyvateľov uvrhla do chudoby. Rozbiehajúca privatizácia a liberalizácia hospodárstva pravdepodobne zvýšia produktivitu krajiny. Ekonomika je silne zaťažená medzinárodným dlhom. Náboženská sloboda v krajine je zaručená ústavou, ale strach z radikálneho islamu poskytuje vláde oprávnenie sledovať všetky náboženské aktivity veľmi podrobne. Napriek tomu je v krajine asi 1000 veriacich a kresťanstvo stále rastie. Vláda potláča a trestá náboženskú činnosť a väzni ľudí aj napriek nepreukázaným trestným obvineniam spojených s náboženskou aktivitou. V roku 2009 boli vytvorené zákony ohľadom registračných požiadaviek na náboženské skupiny. Vláda vtedy odmietla registrovať veľa spoločenstiev. Podľa zákona musí byť náboženská literatúra schválená cenzúrou a ostatné materiály nie sú dovolené. Nezákonné je vyučovať náboženstvo detí do veku 18 rokov s výnimkou ojedinelých prípadov. Miestni veriaci sú oveľa častejšie obťažovaní a zastrašovaní než cudzinci, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných zhromaždeniach. Organizácia Hlasu mučeníkov uvádza, že kresťania, ktorí konvertovali z islamu, čelia krutému prenasledovaniu od svojich rodín, vrátane fyzického násilia a nútené odriekania viery. V poslednom čase bol zaznamenaný narastajúci tlak na cirkvi v Tadžikistane. Prichádzajú správy, ako skupina úradníkov bezpečnostných služieb prišla na služby Božie do kostola v dvoch rôznych mestách. Vyzerali ako normálni ľudia, avšak natáčali videá a robili si fotky. Boli tam aj deti a tínedžeri, čo nie je dovolené podľa tadžikistanskej legislatívy. Výsledkom sú kriminálne vyšetrovania v obidvoch mestách a pozastavenie aktivít oboch cirkví, až kým sa na súde nerozhodne inak. Okrem detskej návštevnosti nedeľných bohoslúžieb majú úrady námietky proti Tadžikistanom a Uzbekistanom v kostole, ktorí sú podľa nich moslimovia a mali by navštevovať mešitu. Očividne sa autority snažia zavrieť kostoly a zakázať všetkých aktivity. Drahí priatelia, modlíme sa za legálnu asistenciu pre vedúcich cirkví a jej členov. Nech Pán ochraňuje kresťanskú komunitu a spraví cestu, aby ich služba mohla mať legálny status s oficiálnou registráciou. Rovnako sa modlíme, aby mohlo byť umožnené pre deti a mladých sa zúčastňovať bohoslúžieb a učiť sa Tvojmu slovu. Chválime ťa, drahý Pane Ježišu, že Ty mocne konáš aj v krajine Tadžikistan. Ďakujeme Ti, že toľko zázrakov a toľko zachránených detí môže byť v tejto krajine. Drahý Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že napriek ťažkým podmienkám, ktorí žijú naši bratia a sestry, napriek vojnám a rôznym hospodárskym problémom, si zachovávajú vieru. Drahý Ježišu, prosíme ťa o to, aby si konal aj v tých situáciách, keď vláda presadzuje obmedzovanie viery v teba. Ďakujeme, že napriek ich úsiliu, Pane, sa mnohí nenechajú odradiť, Pane. Ale vieme aj to, že niekedy je to veľmi ťažké sa brániť voči tlaku fyzickému, či prenasledovaniu rodín, Pane, sociálnemu násiliu. Drahý Ježišu, prosíme, aby si ich ochraňoval, aby si upevnil spoločenstva, Pane, aby sa nenechali rozdrobiť, Pane, aby boli pevní v Tebe, aby to boli bunky, Tvoje domy, Pane, postavené na pevnom základe, Pane, aby mohli privádzať k Tebe aj deti, drahý Ježišu. Prosím ťa, Pane, aby si obmekčil srdcia, Pane, vlády a predstaviteľov, ktorí presadzujú uplatňovanie zákonov, Pane, aby mohli deti prichádzať k Tebe a učiť sa Tvojmu slovu, Pane Ježišu. Ďakujeme Ti, že nič nie je nemožné pre Teba, že Ty si mocným Bohom a dovolíš, Pane, aj prísun ďalších nových materiálov, Pane Ježišu. Chválime ťa, že žiadne zastrašovanie a žiadne obťažovanie nie je ťažkým bremenom, tak ťa prosíme, aby viera rástla v Tadžikistane, aby táto krajina mohla byť zachránená pre Teba. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

0: sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

svetých viac. Nemyslel na vôľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Môže človek stratiť spasenie? Žijeme v dobe maximálneho antropocentrizmu. A zažívame, že do kresťanstva sa tlačia mnohé pomýlené pravdy. Príklad. Spasenie. Učitelia dávny Augustín alebo Luther jednoznačne boli zastancami toho, že človek sám zo seba nemôže dosiahnuť spasenie, iba keď príde Duch Svätý a dá mu tú milosť. Novodobých niektorých kazateľov som už počul kázať také herezy, že keď Pán Boh stvoril koňa, nevedel ho pomenovať bez Adama, preto potreboval Adama, preto potreboval človeka, aby mu pomenoval všetky zvieratá. A my skutočne z písma vieme, že Pán Boh priviedol zvieratá k Adamovi, aby ich pomenoval, a on ich všetky pomenoval, ale zďaleka Pán Boh nie je tak mimo, že by si nevedel poradiť s koňom, pomenovať ho a určiť, na čo je. A ten kazateľ to bez hanby 10-tisícovému davu takto zvestoval. Ten antropocentrizmus, tak veľmi laicky nazvem, že to je taká človečia dôležitosť. Takým hlavným znakom toho antropocentrizmu v kresťanstve je téza, že Boh nás veľmi potrebuje. Že vlastne človek bol stvorený, lebo ináč by Boh nemal koho milovať. Ale Boží, také základné zdravé Božie vyučovanie je skôr, že Boh je absolútne nezávislý od nás. Boh nás nepotrebuje k tomu, aby on existoval. A tá téza, aby mal koho milovať Pán Boh, tak musíme si uvedomiť, že Pán Boh je Trojica. A v tej Trojici je absolútne naplnená dokonalá láska, ktorú budeme môcť naplno zažiť my v Božom kráľovstve. A človek bol prizvaný do tejto lásky, ale Pán Boh nie je závislý od nás, aby keď nás stráti, strátil objekt lásky. Za všetky texty v Božom slove, ktorých je niekoľko, prečítam text, ktorý hovorí o tom, prečo Pán Boh stvoril celý svet. Hoden si, Pane, a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené. Jediná garancia na jestvovanie ľudskej existencie je, že to bolo v Božej vôli, ale nie závislosť Pána Boha na nás. A teraz prejdime podobným štýlom k spaseniu. Absolútne súhlasím s teológiou spasenia, že človek z vlastných síl nemôže poznať Pána Ježiša, nemôže poznať základné Božie pravdy. Musí dostať Božiu milosť, Ducha Svätého a potom začne chápať Božie pravdy. Bez prvotného dotyku Ducha Svätého nemôžeme chápať Božie princípy spasenia. List Rimanom vo 8. kapitole 28. až 30. verš hovorí: My vieme, že milujúcim Boha povolaným podľa rady Božej všetky veci slúžia na dobro, lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Z toho textu je zrejmá jasná závislosť nás na Božom konaní pri spáse. Môžeme si potom prečítať ešte jeden text. Zase poviem, mohli by sme ich čítať viac z Božieho slova, ale prečítame si Evanjelium Jána 6:44. Nikto nemôže prísť ku mne, hovorí Ježiš, ako nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. Nemôžeme byť spasení bez zasahu Božieho ducha v našich životoch prvotného. Ak by sme si čítali mnohé ďalšie také texty, možno by sme až prišli zas do druhého extrému, ktorá v podstate tiež je v kresťanstve, a to je taká teória absolútneho predurčenia. A poviem, mnohé texty takto tomu nasvedčujú. Nebudem ich teraz čítať, len chcem povedať, že ak čítame pozorne Božie slovo, musíme pochopiť, že V spasení a nespasení, v stráte spasenia a v nestráte spasenia, v istote spasenia existuje taká Božia dynamika, ktorú my ľudia nevieme dostatočne vystihnúť. Poznáme všetci prvý list Timotea, 2. kapitolu, kde je napísané, že sa máme modliť aj za vladárov, za všetkých ľudí, lebo Božou vôľou je, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Veľmi podobný je 2. list Petra v 3. kapitole, kde sa zase píše v súvislosti s druhým príchodom pána Ježiša Krista, že Peter píše, nemeška pán s tým druhým príchodom svojim, on len dáva čas, lebo chce, aby všetci ľudia sa dali na pokánie. Čiže je tu dynamika, ktorú my ľudia nevieme vystihnúť. Takže vráťme sa teraz. Môžeme stratiť spasenie, nemôžeme stratiť spasenie. Postupne. Boh nás povoláva skrze Ducha Svätého, avšak platí, že aj z našej strany je potrebná poslušnosť potom následne a rozhodnutie pre večnosť. Ak si čítame poslednú knihu Biblie Zjavenie Jana, v tých 7 listoch, ktoré napísal na pokyn pána Ježiša, alebo aniela, apoštol Ján, tým 7 cirkevným zborom, tak tam každý ten list v sebe obsahuje ten, kto zvíťazí. Tomu, kto zvíťazí, dám veniec života. Je to boj.

knihy života. Čo to tu počujeme? Nevymažem jeho meno z knihy života. Keď som si to tak čítal a rekapituloval, tak som si povedal, a dá sa vôbec Pánom Bohom vymazať meno z knihy života? Ak si pozrieme do druhej knihy Mojžišovej, ďaleko, ďaleko do starého zákona, do starej zmluvy, tak v 32. kapitole, 32. a 33. verši máme opísanú situáciu, keď bol Mojžiš nahnevaný, že izraelský ľud urobil zlaté tela. A on sa modlí takto. Mojžiš k Bohu. Teraz, ak môžeš, odpusť im hriech. Ak nie, vytri ma prosím zo svojej knihy, ktorú si napísal. Hospodin riekol Mojžišovi, každého, kto zhrešil proti mne, vytriem zo svojej knihy. Je tu dynamika, ktorú my nedokážeme pochopiť, že Pán Boh napíše knihu života, dá naše meno tam do nej, ale pri našom neposlušnom živote ju stamade vymaže. A posledná kniha Biblie Zjavenie Jana hovorí toto v 22. kapitole. Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slova proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán napísaných v tejto knihe. A keby niekto odňal zo slov knihy toho proroctva, tomu odnime Boh diel z knihy života. Moja odpoveď, môže človek strátiť spasenie, je áno. Ale na druhej strane chcem veľmi povzbudiť poslucháčov a sám seba, aby sme nemali z tejto zodpovednosti za naše spasenie strach. Lebo máme také bohaté zasľúbenia v písme, ktoré by som tu mohol čítať aj pol hodiny, že Pán Boh, ktorý započal v nás dobre dielo, On ho aj chce dokonať. On nikdy nebude proti nášmu spaseniu. Jedine my sami nejakou špeciálnou zatvrdilosťou našich srdc sa môžeme pripraviť o spásu. A možno chcem povedať také poznávacie znamenie, lebo viem, že mnohí ľudia majú strach, mnohí kresťania majú strach, či sú spasení, či nie sú. Tak vám hovorím, drahí poslucháči, ak viete činiť pokánie s hriechov, tak ste spasení. Chodíte stále v Duchu Svetom a veľmi vzdialené je od vás odpadnutie od živého Boha.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Žijeme vo svete, ktorý je znečistený. Chemikálie, ktoré sa bez kontroly dostávajú do ovzdušia, spôsobujú stenčenie ozonovej vrstvy okolo našej planéty. Iste ste počuli rôzne diskusie o tejto téme, za aj proti. Niekedy to rozbúri aj politický svet. Jedno je ale skutočné. Bez bezpečnej ozonovej vrstvy rastie počet ochorení spôsobených slnečným žiarením. Jedna z týchto chorôb je aj rakovina kože. Zjednodušene povedané, znečistenie spôsobuje smrť. Podobne je to v duchovnom živote. Hriech spôsobuje nebezpečie pre nás. Ohrozuje nás. Ako vyriešiť vplyv hriechu na náš život? Prečo narasta počet psychických ochorení? Prečo vznikajú závislosti, ktoré sa stávajú klietkou, z ktorej nie je úniku? Každé naše znečistenie má riešenie. Pán Ježiš zomrel za nás a niesol naše hriechy na sebe, aby sme my mohli byť slobodní. To je nepredstaviteľné, aký je Boh milostivý. V prísloví 28. kapitole 13. verši je napísané: Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Pán Boh nás pozýva k tomu, aby sme sa rozhodli opustiť svoj hriech, aby sme ho vyznali a skrze to je uvoľnená Božia dobrota do našich životov. Keď vyznáš svoj hriech a opustíš, začne fungovať jedna úžasná vec, ktorú Boh pripravil pre nás. Začne fungovať jeho milosť. Tak ako je napísané v Žalme 103, 11. a 12. verši. Veď ako nebo je vysoko nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje od nás naše prestúpenia. Tvoju ozonovú dieru Pán Boh vyriešil. Dôveruj mu.

Skutky apoštolov, 3. kapitola, 16. verš. Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno. Toto meno mu dalo silu a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila. Americký spisovateľ Mark Twain tvrdil, že na čokoľvek sa v živote pozrieme a spôsob, ako to vidíme, môže ovplyvniť naše ďalšie kroky, ba dokonca celoživotný údel. Povedal, že sa nemôžeme spoliehať ani na vlastné oči, pokiaľ máme skreslenú predstavivosť. Peter taktiež hovoril o pohľade, keď odpovedal chromému žobrákovi, ktorého s Jánom stretli pri rušnej chrámovej bráne nazývanej Krásna. Keď ich muž požiadal o peniaze, obaja sa na ňo zahľadeli a potom Peter povedal: "Pozri na nás." Prečo to povedal? Peter ako Kristov vyslanec pravdepodobne chcel, aby tulák prestal hľadieť na vlastné obmedzenia, áno, dokonca aj na svoje finančné potreby. Keď sa pozrel na apoštolov, uvidel realitu viery v Boha. Peter mu povedal: "Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď." Potom ho Peter chytil za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa, chodil a chválil Boha. Čo sa stalo? Muž uveril Bohu. Podobne ako nabádal evangelista Charles Spurgeon, jednoducho upierajme zrak na neho. Keď tak urobíme, nebudeme vidieť prekážky, ale Boha, toho, ktorý nám jasne ukazuje cestu.

0: Počúvajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.
2: Reklama.
1: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.
3: 24. kapitola. Nedáva mi to žiadny zmysel. Už ťa niekedy Duch Boží viedol spraviť niečo, čo na prvý pohľad nedávalo žiadny zmysel? Ak patríš Pánovi nejaký ten piatok, zaiste si odpovedal kladne. Položím ti teraz inú otázku. Dávalo ti to zmysel po tom, čo si posluchol? Niekedy okamžite a inokedy o niečo neskôr? Domnívam sa, že väčšinou áno. Zámerne som zvolil vyjadrenie väčšinou, lebo jestvujú aj ojedinelé prípady, keď dostaneme odpoveď až na večnosti. Už sme si povedali, že jednou z neklamných znakov Božej bázne je aj bezpodmienečná poslušnosť Jeho svätému slovu. Ak si ctíš Božie slovo, potom, po prvé, posluchneš Pána hneď, po druhé, posluchneš Pána aj vtedy, keď ti to nedáva žiadny zmysel. Boh nás bežne nežiada spraviť niečo nezmyselné alebo to, čo sa vymýka spod normálu, no niekedy to robí. Je logické naplúť na zem, spraviť blato, potrieť touto masou oči slepca a prikázať mu, aby sa umýl? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada, múdrosť mu prinavrátila zrak. Alebo vyzeralo logicky naliať do nádob na víno uprostred svadobnej hostiny vodu, keď svadobčania potrebovali víno? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé. No dosť na tom, že takáto rada im zabezpečila to najlepšie víno. Alebo malo nejaký zmysel prikázať skúseným námorníkom konať proti logike a skúsenostiam, aby neopustili potápajúcu sa loď, keď mali k dispozícii dostatok záchranných člnov? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé. No dosť na tom, že takáto rada zachránila 276 duší na palube. Skutky 27. kapitola 27. až 36. verš. Vyzeralo logicky, aby istý muž opustil prebudenie v meste, ktoré sám prostredníctvom Ducha Svätého inicioval a odišiel na púšť? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada, múdrosť, spôsobila, že tretí najvyšší hodnostár Etiópie prijal vieru v Krista. Pýtam sa, či malo nejaký význam obchádzať vysoké a silno opevnené múry veľkého mesta po 6 dní, na 7. deň ich obísť 7-krát a napokon zatrúbiť na baranie rohy a spustiť vojnový pokrik? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé. No dosť na tom, že takáto rada spôsobila, že sa nepriateľské múry zrútili a oni zaujali mesto. Malo nejaký logický význam nasypať do hrnca s otráveným jedlom múku a prikázať služobníkom, aby ho zjedli? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada spôsobila, že sa výdatne najedli a nikto nezomrel ani neochorel. Alebo má logiku odpustiť tým, ktorí tebe, tvojej rodine alebo tvojim blízkym nejako ublížili? Nemali by za to pikať? Má logiku milovať tých, ktorí ťa nenávidia? Nemal by si im ukázať, že sú ti ukradnutí? Má nejakú logiku zachovať sa dobre k tým, ktorí ti ublížili? Nemal by si im to odplatiť? Má logiku ctiť si bezbožné autority? Nemali by sme proti ním radšej reptať a vzburiť sa ich vplyvu? Má logiku ctiť si tých, ktorí tebou pohrdajú? Nemal by si im to vyhodiť na oči? A takto by sme mohli pokračovať takmer do nekonečna. V písme nachádzame nespočetne veľa príkladov, kedy veci nedávali na prvý pohľad zmysel, no výsledok hovorí sám za seba. S odstupom času vidíme, že to nebol len nejaký výplod ľudskej fantázie, ale Boží príkaz a jeho múdrosť. Platí to v pozitívnom, ale i v negatívnom zmysle slova. Aktéri týchto príbehov buď mali Božiu bázeň pred jeho príkazmi, poslúchli a zakúsili Božie požehnanie, alebo konali bez bázne pred Pánom a tak jeho slovám buď nevenovali pozornosť, alebo neuposlúchli a pikali za to. Začínaš vnímať o niečo zreteľnejšie, čo to znamená, že bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti? 111. žalm, 10. verš. Okrem toho písmo hovorí: Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Príslovia 3. kapitola 5. a 6. verš. Božia múdrosť je nadradená tej našej a preto by sme sa nemali spoliehať na našu vlastnú rozumnosť. Niekedy nás môže odradiť od uposlúchnutia Božieho príkazu práve to, čo nevyzerá na prvý pohľad rozumne či logicky. No ak má človek posvetnú bázeň, poslúchne i vtedy, keď mu to nedáva zmysel. Pred pár rokmi som sa stretol s jedným miliardárom. Hovoril mi, ako na začiatku svojej kariéry v podnikaní tápal a nedarilo sa mu. Prečítal si všetku dostupnú literatúru na tému úspešného podnikania a tieto múdre rady aj uviedol do praxe. No čuduj sa svete, žiaden výsledok. Raz mu počas kázne v kresťanskom zhromaždení preblesla hlavou nasledovná myšlienka. Tento pastor je povolaný kázať evanjelium a spolieha sa pritom na pomoc Ducha Svätého. Ja som zas povolaný do podnikania, prečo teda neočakávam aj ja na pomoc Ducha Svätého v oblasti, do ktorej ma povolal? Odvtedy sa niečo v jeho rutine zmenilo. Každé ráno si privstal a modlil sa k Bohu, aby ho viedol a dal mu svoju múdrosť. Do zápisníka si zapisoval všetko, čo vnímal, že má spraviť. Počúval hlas Ducha Svätého aj počas obchodných rokovaní a očakával jeho rady. Povedal mi aj praktické príbehy, ako ho Pán viedol. Raz mal dohodnuté obchodné rokovanie. V to ráno cítil, že ho Duch Svätý vedie, aby urobil niečo zvláštne. Nedávalo mu to žiaden zmysel, no už dopredu sa rozhodoval poslúchnuť Božie vedenie a tak neprotirečil. Duch Svätý ho viedol, aby premýšľal o kráľovi v písme, ktorému prorok Elizeus prikázal, aby udieral šípmi o zem. Keď udrel len trikrát, prorok ho pokarhal, že tak nespravil viackrát. 2. kráľov, 13. kapitola, 14. až 19. verš. Tento podnikateľ teda udrel na zem 20 krát. Povedal: V ten deň moja spoločnosť uzatvorila výhodný obchod na kúpu 20 nemocníc vo Vietname. Nestačil som sa čudovať, ani keď mi rozprával príbeh, ako kúpil jednu z najväčších európskych bank. V tomto prípade to bolo ešte oveľa neuveriteľnejšie. Stál som s otvorenými ústami. Suma sumárum, tento podnikateľ sa rozhodol bez výhrad počúvať Božie príkazy, ktoré prijal na modlitbe. Neskúmal, či to znie logicky alebo nie. No a myslím, že výsledok hovorí sám za seba. Jeden z našich štyroch synov mal už niečo po 18 a bol teda teoreticky považovaný už za dospeláka. Raz som ho o niečo požiadal, čo sa mu nezdalo veľmi logické. Snažil sa mi z celej sily oponovať, no zo svojej požiadavky som nezľavil ani za svet. Napokon podráždenie zamrmlal. Ocko, ale ja som predsa mileniál. Nevieš, že na to, aby sme poslúchli príkaz, potrebujeme dobre poznať dôvod? Mileniáli sú ľudia narodení v rokoch 1981 až 1996. Ide o generáciu, ktorá vyrastala s prístupom na internet, smartfónmi a sociálnymi médiami. Sú veľmi zdatní v technológiách a používajú ich na socializáciu a zábavu, vzdelávanie a prácu. Povedal som mu: Dobre, synku, ako chceš, urobíme takú malú dohodu. Na začiatku ti poviem jeden príbeh a keď mi dáš odpoveď, nemusíš môj príkaz posluchnúť. Boh raz povedal judskému prorokovi, aby išiel do Bételu a prorokoval izraelskému kráľovi. Dôrazne mu prikázal, aby sa do judského kráľovstva nevrátil tou istou cestou a aby za celý čas ani nič nejedol. Tento mladý prorok však príkazy Ducha Svätého neuposlúchol a výsledkom bolo, že ho na ceste zabil lev. 1. kráľov, 13. kapitola, 16. verš a 23. kapitola, 26. verš. Takže, synku, ak mi odpovieš na otázku, prečo mu Boh tieto zvláštne príkazy dal, a ja ti odpoviem, prečo som ti prikázal, čo som ti prikázal. Dosť na tom, zatiaľ žiadne uspokojujúce vysvetlenie na túto dilemu nenašiel. Mne to tiež neschádza zmysle. Niekedy nás Boh požiada spraviť niečo, čo mu nerozumieme. Že to bola naozaj Božia múdrosť, nám potvrdzujú výsledky. Aj Pán Ježiš hovorí: Ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy. Matúš 11. kapitola 19. verš. Kiež sme ako Peter, ktorý potom, čo celú noc lovil, no neulovil nič, uposlúchol pánov hlas, zatiahol na hlbinu a opätovne hodil siete. Posluchnúť bolo pre neho o to ťažšie, že mali za sebou náročnú noc a boli nadmieru vysilení. Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Lukáš 5. kapitola 5. verš. Výsledkom ich poslušnosti boli dve lode plné rýb.

0: Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Múdrosť na každý deň. Veľmi sa teším, keď vidím okolo seba mladých ľudí, ktorí sa majú radi, vstupujú do manželstva a plánujú svoju novú rodinu. Niektorí si idú zarobiť peniaze do zahraničia, aby si mohli kúpiť byt, iní hľadajú dobré zamestnanie tu, aby sa mohli osamostatniť. Keď je bytová otázka vyriešená, podľa daných možností, mladí manželia plánujú svoju pracovnú kariéru, plánujú svoj čas, aktivity, dovolenky, vzťahy a dieťa. V tom lepšom prípade deti. Dnes naozaj žijeme tak rýchlo a vyťažene, že potrebujeme dopredu plánovať svoj čas. Na začiatku, po uzavretí manželstva, to každému nejaký čas vydrží. Všetko je nové a mladí manželia si ukladajú svoje priority, túžby, jednu za druhou. Plánujú, zariadujú, organizujú, idú dopredu. V tomto čase mám možnosť sa stretávať s niekoľkými mladými rodinami. Rozprávame sa spolu o rôznych životných okolnostiach a situáciách, ktoré rodinný život nesie so sebou. Pri týchto rozhovoroch som si všimla jednu vec, ktorá sa opakuje v rôznych farbách, v každej rodine. Nazvala by som to organizácia chodu domácnosti alebo plánovanie času aj po 2 rokoch manželstva. Po tých 2-3 rokoch sú veci v rodine už zabehnuté, niekde aj skôr, niekde neskôr. Ak k tomu pribudne do rodiny aj dieťa, stereotyp je tým ešte viac umocnený. Dni sa začínajú opakovať, jeden týždeň sa neskutočne podobá druhému. Manžel sa vracia domov z práce a má jasnú predstavu o tom, čo bude robiť. Manželka má tiež svoju predstavu o tom, ako tráviť čas. Každý z nich má svoj temperament a aj spôsoby, ako sa prejavuje. V manželstve zrazu nejasné obrysy, trebárs s temperamentov, nadobnú úplne jasné kontúry. Mnohé situácie sa v zmluvnom vzťahu, ako je manželská zmluva, riešia inak ako v nezáväzných vzťahoch. Nedá sa odísť, zavrieť za sebou dvere a o 2 dní, keď sa stretneme, už je za všetko v poriadku. Situácie, v ktorých sa dostávame do napätia, potrebujeme odhaliť, zadefinovať príčiny a hľadať korene, z čoho vyrastajú. Každý z nás si väčšinou myslí, že nápad, ako stráviť popoludne doma, je iste lepší, ako má náš manžel alebo manželka. A tak sa stáva, že plánujeme vo svojich mysliach bez toho, aby sme dali príležitosť aj tomu druhému. Presne vieme, čo by mal ten druhý urobiť, kde by sme mali ísť, čo sme mali urobiť už včera. A keď to vysypeme na svojho životného partnera, tak sa len malokedy stane, že z toho nevznikne napätie. Stáva sa aj to, že manželka, napríklad na materskej, nestíha. Kopia sa riady, nestihla ísť do obchodu, nestačila vyvesiť vypraté prádlo a manžela čaká ako vyslobodenie. Nehovorím teraz o nejakých výnimočných dňoch, keď sú deti choré, keď sa pokazila chladnička, vytopili nás susedia a podobne. Ako mladá manželka, podobne ako moje mladé priateľky, s ktorými sa zvyknem rozprávať o rodine, som mala tiež svoje očakávania na manžela, keď sa vrátil domov z práce. Ja som si organizovala svoj pracovný deň tak, ako bolo potrebné. On robil v práci to isté, ale tiež mal svoje očakávania, ako tráviť poobedia a voľné víkendy. Keď sme sa stretli po obede okolo 4. alebo pol 5. doma, niekedy to bolo rušné. Občas sme narazili na seba svojim temperamentom. Sme v tom veľmi odlišné osobnosti. Niekedy sme mali napätie z našich obyčajných všedných dní preto, lebo sme sa nestihli porozprávať. Nemali sme problém naplánovať si návštevy, spoločný nákup alebo skupinku biblického štúdia. Problémy vznikali vtedy, keď sme mali organizovať chod našej domácnosti, fungovať v našich roliach spolu, manžel, manželka, otec, matka, zadeľovať si zodpovednosti, práva i povinnosti. Veľmi nám pomohlo, keď sme si zadefinovali svoje temperamenty, to, čo je pre nás vlastné, prirodzené. Ako rozmýšľame v určitých situáciách, ako vnímame okolnosti, čo nás dokáže vyviesť z rovnováhy. Z čoho sa radujeme, kedy dokážeme fungovať bez napätia a nervozity. Dôležité bolo pre nás aj to, že sme si povedali, čo očakávame jeden od druhého. Zistili sme, že potrebujeme neustále plánovať a organizovať chod našej domácnosti, ak sa nechceme točiť v jednom kruhu. Tieto veci sa nedejú spontánne. Mnohé veci som sa musela učiť. Veľakrát potrebujeme zomrieť svojim zabehaným návykom
aby sme neboli tvorcovia napätia, ale aby sme prinášali pokoj. Ako matka troch detí som v jednom období vstávala o 6 hodine ráno. To bolo pre mňa veľmi ťažké, nie som ten ranný typ. Najstarší syn sa však vždy vtedy zobúdzal. Manžel sa chystal do práce, o 6.15 odchádzal z domu. Kým sa zobudili dve ďalšie deti, mohla som mať čas pri Božom slove. Ak som si pospala, už som to nestíhala. O 10 ráno som mala väčšinou uvarený obed, vypraté a vyvesené prádlo. Jednorazové plienky sa vtedy len začínali kde tu objavovať v obchodoch. A odchádzala som každý deň s deťmi von na prechádzku alebo do piesku, kde sa hrali. Vedela som, že ak nebudem mať určitú disciplínu, nestihnem v pokoji to, čo je potrebné, aby som v ten deň urobila. Mnohé mladé manželky či mamičky očakávajú, že ich manžel vykrie to, čo oni nestihnú. V rodine si navzájom pomáhame, to je jasné. Ale ak budeme tolerovať svoju nedisciplínu v organizovaní času, alebo dokonca lenivosť, neminú nás dôsledky, ktoré z toho vzniknú. Niektorí uponáhľaní a upracovaní manželia zase očakávajú, že manželka vykrie to, čo oni nestíhajú. Manžel v pondelok zavolá z roboty, že mimoriadne príde neskôr domov. Aj v stredu volá, že príde neskôr. V piatok ani nezavolá a príde neskôr. A ešte celú sobotu do obeda presedí za počítačom, lebo musí niečo dokončiť do práce. Verte mi, že ak sa toto opakuje každý druhý týždeň, aj flegmatická manželka sa postupne začne meniť na choleričku. Potrebujeme neustále plánovať, ak sa chceme niekam dostať, aj čo sa týka našej domácnosti. To je miesto, kde bez pozorovania druhých môžeme rásť, meniť sa, k lepšiemu. Doma ťa nikto nevidí, ako tráviš svoj čas, čo robíš alebo čo nerobíš. Niekedy ospravedlňujeme svoje nevhodné správanie a hovoríme si, veď moji najbližší musia znieť všetko, doma sa môžem uvoľniť, môžem byť taký, aký som. To je síce pravda, ale človek bez osobnej disciplíny ďaleko nedôjde. Ak si schopný byť dochvíľný vo svojom zamestnaní, svojich najbližších by si mal ceniť rovnako, ak nie viac. Ak pre hosti dokážeš pripraviť príjemné prostredie u vás doma a chutné jedlo, tvoj manžel a deti by nemali byť o takéto veci ochudobnení. Dokonca aj Biblia nám radí. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. Verím, že Boh nám dokáže pomôcť aj v týchto praktických záležitostiach v našich rodinách. Mne pomohol a stále pomáha. Každý deň môže byť v našich domácnostiach iný, nový, čerstvý, jednoduchý deň, na ktorý sa budeš tešiť. Ak potrebujeme múdrosť, Boh ju dá všetkým, ktorí ho prosia. Na jeho slovo sa môžeme spoľahnúť.

Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia

Niekto raz povedal, že nie je ťažké robiť veci nové, ale ťažké robiť veci dobré. Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate reláciu Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič a som veľmi rád, že aj v tejto chvíli a aj v tejto relácii vám budem môcť predstaviť nielenže nové piesne v našom playliste, ale verím v to, že aj dobré piesne v našom playliste, ktoré vyberal náš hudobný redaktor Mimo Kunst. Som veľmi rád, že sa dnes budeme môcť tak hlbšie pozrieť na tieto piesne a keďže sú aj anglické, tak možno niektorí z vás aj z tej staršej generácie nerozumiete ich textom, pochopiteľne, pretože ste sa učili iný jazyk, možno ruštinu, možno po prípade nejaký iný jazyk a nerozumiete týmto textom. Ja úplne rozumiem, že vám tieto piesne nič nedávajú, pretože nerozumiete ich textom. A pieseň vo svojej prirodzenosti sa skladá z posolstva, z nejakej melódie, z rytmu a tieto veci vplývajú na človeka a keď nerozumieme textom, tak prichádzame oveľa. Ak nás aj v tejto chvíli počúvate a nerozumiete anglickým textom, tak ste na tej správnej adrese, pretože dnes si predstavíme 7 nových piesní, ktoré zakotvili v našom playliste. Od Southeast Worship, od Lady Laird, od Blessing Offer, Destiny Worship, Nové meno a od Miriam Kaiser. Zaznejú aj príbehy poslucháčov a dám príležitosť aj nášmu hudobnému redaktorovi, aby urobil také okienko aj do tej hudobnej produkcie, o ktorej vám budem dnes rozprávať. No prvou piesňou bude Chose Me od Southeast Worship, od tejto americkej kapely. Chose Me je vyhlásenie viery, ktoré nám pripomína, že sa nemáme čoho báť, pretože náš nebeský Otec nás miluje a vyvolil si nás, aby sme boli jeho deťmi. Náš Boh na nás nikdy nezabudne, ani nás neopustí. Dokonca má naše mená napísané na dlaniach. To hovorí Božie slovo. Spievať jeho zasľúbenia v Izaiášovi 49 znamená pre cirkev veľa a aj táto kapela hovorí o tom, že sú nadšení, že môžu zdieľať pieseň Chose Me mimo ich múrov alebo mimo ich cirkev. Southeast Worship je bohoslužobná kapela Southeast kresťanskej cirkvi so sídlom v Louisville v Amerike. Kapela je súčasťou zboru, ktorý je 8. najväčší v USA so 14 miestami a viac ako 25 tisíc ľuďmi, ktorí týždenne navštevujú bohoslužby. Kapela prehlasuje a dúfa, že zdieľanie týchto čerstvých piesní uctievania z ich komunity budú zdrojom väčšieho hnutia obnovy a nakoniec vybudovania kráľovstva Ježiša Krista. Keď som si túto pieseň vyhľadal na YouTube, tak som pod komentármi si scrolloval a našiel som jeden, ktorý sa mi páčil a v tejto chvíli vám ho prečítam o tejto piesni. Milujem túto pieseň. Milujem ju od chvíle, keď som ju prvýkrát spieval v kostole. Veľa som toho prežil a stále veľa prežívam. Pripomenula mi, že je tu. Vybral si mňa. Preniesol toľko hôr a stále ich posúva. Nikdy ma nepustil cez nič z toho. Ja som jeho a on je môj. Veľmi pekná správa istého poslucháča a fanúšika aj tejto worshipovej kapely. No a ja by som v tejto chvíli veľmi rád prešiel aj na lyrics alebo na text tejto piesni, ktorý nás môže povzbudiť aj v tomto období. Spieva sa v nej. Tento svet preosieva piesok. Nie je to moja pevná skala. Keď národy vstávajú a padajú, Pane, nes moje srdce. Viem, že si ma vybral, pretože ma miluješ. Žiadne pekelné síly nemôžu stáť proti tvojmu slovu. Viem, že si pre mňa, ty ma nikdy neopustíš. Bez ohľadu na cenu, som vždy tvoj. Pripomeň mi teraz, aby som ti dôveroval a videl hory, ktorými pohybuješ. Stále si robíš cesty v údolí, pretože to je presne to, čo robíš. Žiadne klamstvá mnou nemôžu otriasť. Tu v tvojej prítomnosti stojím v bezpečí, viem, kam idem, verím v tvoj sľub. Moje meno je napísané v tvojej dlani. Milí priatelia, veríme, že naše mená sú zapísané v jeho dlani a on má náš život pod kontrolou.

0: Počujeme sa aj po piesni Chose Me od Southeast Worship. Pred malou chvíľou som o tejto worshipovej kapele niečo málo povedal. Ja sa posúvam ďalej aj v dnešnej relácii Nová pieseň. No a mám tu set takých otázok aj pre nášho hudobného redaktora Mima Kunsta. Pre vás otázok znie: Mimo, čo ti robí najväčšiu radosť v tvojej práci hudobného redaktora, ktorá tak úzko súvisí aj vlastne s reláciou, ktorú vy, milí priatelia a poslucháči, dnes počúvate?
1: Asi to, že pracujem s hudbou. Mňa celkovo hudba veľmi baví. Je to aj v mojom osobnom živote. A to je super, keď človek ide do práce asi ráno v ceste alebo niekde, nie že v zápche, možno chodím väčšinou mimo zápchy. Keď idem autom, tak si hovorím, počúvam Rádio 7 a že opäť idem tam a nahodím nejaké nové piesne, budem počúvať nejaké nové piesne. A by som povedal, že robí mi radosť aj náš vysielací software, že je to trošku také viac premyslené. Super sa dá akože kontrolovať hudba, alebo to, čo robím, tak proste mám nejaký feedback a nejaké štatistiky a celkovo tá práca s tou hudbou, s piesňami ma veľmi baví.
0: Je skvelé, že máme ako Rádio 7 nový software, ktorý beží ako dobre nastavené hodinky a premazaný stroj. Ja mám v tejto chvíli aj ďalšiu z mojej série otázok a táto otázka znie, že podľa čoho vyberáš piesne do nášho playlistu, či sú tam nejaké kategórie, ako často piesne hrajú a podľa akých kritérií rotujú.
1: V takej bežnej rotácii máme teraz 4 kategórie. Tuším, áno, bolo ich 5, ale trošku som si to tak znížil ten počet, lebo lepšie to pracuje. Cieľ toho je vlastne, že od tej prvej po tú poslednú je to asi, že od najlepšej, nie po najhoršiu, ale vlastne prvá je taká, že hráme v nej novinky, čiže tam najmenej piesní, ale najnovšie, a smerom dole to ide vždy, že stále viac piesní a trošku staršie. Čiže dvojka, trojka je ešte viac piesní a v štvorke je už nejakých okolo 600 piesní, ktoré robia ako keby to také pozadie, že ľudia poznajú tie piesne, sú známe, sú to aj staršie piesne. Pomedzi nej idú tie také kategórie s tými novšími piesňami, ktoré sú aj častejšie. A tie v podstate robia ten zvuk toho rádia, alebo mali by hovoriť o tom období, že aha, teraz je toto novinka a teraz sa to hraje tento mesiac. To je ten zvuk tých nových piesní. A potom sú ešte vianočné, mám tam potom nejaký sklad, kategóriu, kde proste piesne, ktoré mám akože v databáze, ale sú odložené v sklade a svojím časom možno si to prejdem niekedy a zase tam prihodím do tej štvrtej kategórie, kde mám najviac piesní, aby sa to zase nejako premiešalo a tak.
0: Mimo, ďakujem aj za túto zaujímavosť. Prechádzam ku ďalšej piesni s názvom Designov od Lydia Light. Krátko o tejto piesni. Lídia hovorí: Drahí priatelia, túto pieseň som napísala, keď som bola na mieste, kde som sa zúfalo potrebovala vrátiť späť ku základom. Okolo nás je veľa hlasov, ktoré nám hovoria, kto je Boh, kto sme a čomu by sme mali veriť. Ale na konci dňa mám túto nádej ako kotvu pre moju dušu. Ježiš ma miluje. Toto viem. To je základ všetkého, čomu verím. Tieto slová pre mňa platia, je to pokoj pre mňa. Tak, ako som ich prvýkrát spievala ako malé dievča, sú rovnako aktuálne a silné dnes. Od kolísky až po hrob, cez chaos a hluk ma táto pravda drží. Ježiš ma miluje. To viem. Milí priatelia, keď počúvam aj tieto slová Lídie, alebo keď si ich čítam, tak predsa len ma napadá, že máme tú istotu nie v materiálnom zabezpečení, nie vo vládach, nie v mocnostiach tohto sveta, ale v našom Ježišovi Kristovi, ktorý vládne a jeho kráľovstvo nemá konca. Táto pieseň má hĺbku, šírku a je nádherná svojim textom. Keď sa celý šíri svet zdá ako šialený, ako by to praskalo vo švíkoch a klamstvá sú stále hlasnejšie, s hroziacim chaosom, keď je váha na mojich pleciach, je toho na moju dušu priveľa, napomôž mi spomenúť si na tie slová z dávnych čias. Ježiš ma miluje, to viem, lebo tak mi to hovorí Biblia. Malí patria jemu, oni sú slabí, ale on je silný. Keď sa pozriem do zrkadla a všetko, čo vidím, je milión nedokonalostí, len sa na mňa pozeraj. Keď mám pocit, že som opustený a úplne sám a zanechaný, pomôž mi vidieť, že ma nikdy neopustíš, pretože som tvoj a ty si môj. Áno, Ježiš ma miluje, áno, Ježiš ma miluje, áno, Ježiš ma miluje.

0: me. Yes, Jesus loves me. He loves me, this I know.
1: Počúvate reláciu Nová pieseň.
2: Doznela pieseň Designov. V tejto chvíli prechádzam ku tretej piesni Every Dream, v preklade Každý sen. Napísali ju Brian a Marika. Táto pieseň má ešte taký dovetok, ktorý znie God who sees, Boh, ktorý vidí. Je piesňou nádej s úderom srdca rovnosti a jednoty. Je to pieseň, ktorá nám pripomína, že Boh nás vidí, vidí aj naše sny, naše nádeje, naše zúfalstva a to, že sme nesmierne cenní v jeho očiach. Každý jeden bez rozdielu. A keď som si zisťoval niečo málo o tejto piesni, tak Brian začal na tejto piesni pracovať na začiatku pandémie po tom, čo v Amerike vypuklo výbušné rasové napätie. Brian a America cítili, že je dôležité dokončiť pieseň, aby aj cez posolstvo tejto piesne priniesli dôležité hodnoty najmä ľuďom na okraji spoločnosti v našom svete. Semiačka pre túto pieseň boli zasiaté cez jeden taký starodávny príbeh Hagar a jej stretnutia s Bohom na púšti, ktoré jej zmenilo život. Hagar počula anjela, ktorého poslal Boh, volal ju po jej mene a na druhej strane Hagar Boha pomenúva Boh, ktorý vidí. Pre niekoho, kto bol kultúrne neviditeľný ako Hagar, ktorej život nebol jej vlastný, bol oslobodzujúci fakt, že Hagar bola videná Bohom a sen o slobode pre jej syna bol uznaný samotným stvoriteľom. Milí priatelia, aj cez túto pieseň môžeme mať na mysli to, že v našom svete vidíme rôzne neprávosti a rasizmus je jednou z nich. Every dream, alebo každý sen, je hymnou nádeje, ktorá nás v tomto smere povzbudí. Cez útlak vedie cestu ku oslobodeniu, pretože Boh vidí a pozná každého z nás a všetkých nás miluje. S touto vierou budeme môcť vytesať z hory zúfalstva kameň nádeje. S touto vierou dokážeme premeniť hučiace nezhody nášho národa na krásnu symfóniu bratstva. S touto vierou budeme môcť spolupracovať, spoločne sa modliť, spolu bojovať, ísť spolu do väzenia, spoločne sa postaviť za slobodu s vedomím, že to urobíme byť jedného dňa voľný. Toto raz povedal Martin Luther King, mladší. Poďme sa v tejto chvíli započúvať do slov tejto piesne, ktoré znejú takto. Pomôž nám vidieť, ako vidíš ty. Boh, ktorý vidí každý sen, každý cieľ, všetky naše nádeje. Boh, ktorý počuje každý plač. Ty si ten, kto nás všetkých miluje na celý život. Miluješ nás všetkých na celý život. Nič nie je skryté. Privilegované tajomstvá sa teraz hovoria. Všetká nespravodlivosť vychádza na povrch. Každá jedna rasa a každý človek, každý cieľ, všetky naše nádeje, každý hnedý, čierny alebo biely, každý je v tvojich očiach vzácny. Vidíš nás, vidíš nás. Ukáž nám svetlo, ktoré vidíš vo vnútri. Ukáž nám svetlo v každom živote. Vidíš nás, vidíš nás. Daj nám odvahu neskrývať sa, hovoriť o láske, ktorá je v tvojich očiach. Nech nám aj táto pieseň pripomenie, že tu na zemi nežijeme sami, ale máme sa zastávať slabších, tých, ktorí sú na okraji spoločnosti.

Milí priatelia, ak máte nejaký príbeh, ktorý sa týka konkrétnej piesne, ktorú počúvate na frekvenciách Rádia 7, určite si tento príbeh nenechajte len pre seba, ale napíšte nám ho, pošlite nám ho v hlasovej správe na náš e-mail radio7@radio7.sk. Už teraz vopred vám ďakujem. Prechádzam ku štvrtej piesni, ktorú si dnes zahráme. Touto piesňou je Believe alebo Verím od Blessing Offer. Offer túto pieseň napísal, pretože verí, že v každom naozaj dobrom vzťahu musíme vedieť povedať aj náročné pravdy, pokladať si náročné otázky a priznať si, že sme zmetení. Ďalej dodáva, viem, že túto úprimnosť Boh na nás oceňuje. Niekedy mám pocit, že na to zabúdame. Táto pieseň je pre mňa vyjadrenie všetkých týchto pocitov a otvorenie si srdca pred vami. Vo verši si pokladám veľa rôznych otázok. V refréne zase spomínam, čomu napokon verím. Verím, že sa pridáte na túto cestu, pretože na jej konci môže naša viera porásť.

objaví v náhodnom zozname skladieb s touto neuveriteľnou skladbou a ja stlačam prehrávanie dookola a spievam si s radosťou. A toto sú reakcie ľudí, ktorí sa dostali aj náhodou k tejto piesni. Verím v to, že aj vy, poslucháči Rádia 7, môžete, možno by sa zdalo náhodou počúvať piesne na frekvenciách Rádia 7, ale verím v to, že Pán Boh nefunguje podľa náhod a verím v to, že aj konkrétne piesne si vie vo vašom živote použiť, aby vás povzbudil, napomenul a posunul vpred. V tejto piesni sa spieva: takže ma chytíš, keď spadnem? Počuješ ma, keď volám, plačem? Opravuješ ma, keď som na dne? A to je všetko, čo potrebujem vedieť. Takže búrka sa utíši, je to tak? A začne svietiť slnko, všetko pôjde dobre? Je to všetko, čo potrebujem vedieť? Ale čo ak vieš niečo, čo ja nie? Čo ak chceš niečo, čo ja nie? Čo ak mi nedáš, čo chcem, ale dáš mi to, čo potrebujem? Stačí veriť, veriť, veriť v tvoju lásku. Budem stále veriť, veriť, veriť v tvoju lásku. A ďalej pieseň pokračuje s otázkami. Chcem ťa? Chcem ťa len preto, čo môžeš pre mňa urobiť? Milujem ťa? Milujem ťa len preto, čo môžeš pre mňa urobiť? Milí priatelia, v tejto piesni sa pokladajú otázky, ktoré sme si možno položili niekedy aj my. Pretože viera bez skutkov je mŕtva. Ak veríme len v niečo, čo nám nemôže zodpovedať naše otázky, tak je to mŕtva viera. Verím v to, že Pán Boh má pre nás odpovede. A verím v to, že sa mu oplatí veriť. Skúsme to aj dnes. So you catch me when I fall, right? And you hear me when I call crying. And you fix me when I'm broke, right? And that's all I need to know.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Počúvate reláciu Nová pieseň, počúvate hudobnú reláciu. Mohli sme už dnes započuť nejakú tú pieseň za anglické produkcie. Ak sa vám niečo páčilo, môžete nám to napísať na náš e-mail a konkrétne povedať

že čo sa vám páčilo možno na konkrétnej piesni. Taktiež dnes zazneli aj odpovede od nášho hudobného redaktora, ktorý sa vyjadroval k otázkam, ktoré sa týkajú aj hudby, vkladania hudby, zaraďovania piesní do konkrétnych kategórií. No a ja pokračujem v ďalšom predstavovaní našej hudobnej produkcie, ktorá sa objavila v našom hudobnom playliste aj v tomto období. A ďalšou piesňou je It Is Well. Je to prerábka v podstate piesne, ktorú dobre poznáme. Je to kultová pieseň It Is Well With My Soul, ktorú poznáme z minulosti. Je to taká stará balada, ktorú poznáme možno v takom pomalšom šate, smutnejšiu. A práve pieseň, ktorú si pustíme dnes, bude pravým opakom tejto starej verzie tejto piesne. Pretože tá, ktorú si pustíme dnes, bude naozaj energická. Pieseň zložilo Destiny Worship Music a toto sú ich slová. Táto pieseň je každodennou pripomienkou toho, že nech príde čokoľvek do nášho života, Boh je s nami. Ak je Boh s nami, potom je dobre. Táto pieseň prekvapuje poslucháčov svojou chytľavou a veselou melódiou, čo je priepastný rozdiel oproti hymne s rovnakým názvom It Is Well. Je to ideálna pieseň na otvorenie nedeľnej rannej bohoslužby. Nielenže pozýva ospalého člena nedeľnej služby, aby sa potešil, ale je aj textom, ktorý je hlboký a zakorenený v písme, ktoré svojim poslucháčom prináša nádej a život. Destiny Worship Music je uctievacia rodina Destiny Worship Centra na Floride. Tento spolok chce viesť bohoslužby spôsobom, akým bude vidno, že milujú ľudí okolo seba. Dúfajú, že ich piesne budú odzrkadľovať túto túžbu a inšpirovať poslucháčov, aby objavili a prežili svoju Bohom danú cestu. Táto kapela vedie každý víkend tisíce ľudí na bohoslužbách na celom floridskom pobreží a ich cieľom je osloviť ľudí a vybudovať ich životy. A keďže je to ďalšia anglická pieseň, tak mi dovolte preložiť aj text a povedať vám, čo sa v tejto piesni spieva. Chaos sa rozpadá v tvojej prítomnosti. Moja duša nebude ignorovať to, čo si pre mňa urobil. Stále je moja myseľ nepokojná, ale upriamujem svoje oči a verím. Je to dobre s mojou dušou. Je to dobre s mojou dušou? Neprestaň dávať všetko, čo mám. Pribil si môj hriech na kríž. Som slobodný, chválim Pána. Keď ma obklopuje pokoj ako rieka, môj smútok je preč. Bol som vyslobodený, môj Boh ma naučil povedať mojej duši. Moja duša, buď pokojná. Vec, že On je. Moja duša, buď pokojná. Dôveruj tomu, čo urobil. Moja duša, buď pokojná. Vec, že je. Moja duša, buď pokojná. Dôveruj tomu, čo vykoná. Milí priatelia a poslucháči, možno aj v tejto hektickej dobe zažívame stres, zažívame nepokoj, ale aj touto piesňou It Is Well môžeme našej duši prikázať, aby bola pokojná, pretože Boh je ten, ktorý bol, je a príde. Môžeme dôverovať Bohu, ktorý vykoná a ktorý počuje našu modlitbu, našu úpenlivú prosbu.

0: Som tu opäť aj po dávke hudby, milí priatelia a poslucháči, ak ste nás doposiaľ nepreladili, som veľmi rád. Je to hudobná relácia a počuli sme 5 skvelých piesní z anglickej produkcie, ktoré pre vás hráme z nášho playlista, sú čerstvo dané do tohto playlistu, sú to novinky a o mnoho viac hudby môžete počúvať aj počas bežného týždňa, takže určite počúvajte Rádio 7 nie len v tomto čase, ale celý deň. No, ďalšiu pieseň, ktorú mám pustím, nebude ňou už zahraničná pieseň, ale pieseň zo slovenskej produkcie od kapely Nové meno s názvom Budem chváliť pána. Táto pieseň nedávno pribudla v našom playliste. No a nebudem vám rozprávať o tejto piesni ja, ale moja kolegyňa Kika, ktorej som dal túto pieseň napočúvať. No a v tejto chvíli sa s vami podelí o to, čo vypôsobila táto pieseň v jej mysli a čo si z nej zobrala.
1: Pieseň od kapely Nové meno s názvom Budem chváliť pána je takou, možno sa dá povedať, že až zbraňou alebo pripomienkou toho, že my máme zbraň v každodennosti, keď sa nám deje niečo, čo nie je úplne príjemné, alebo keď máme pocit, že prechádzame cez obdobie, za ktoré buď si môžeme sami, alebo aj nemôžeme sami, ale nemáme s tým čo urobiť, tak chvála Pána Boha je niečo, čo môžeme vždy vyťahnuť ako takú zbraň voči tým veciam, ktoré sa nám dejú, voči tým okolnostiam. A čokoľvek, čo sa nám deje, tak tá chvála je niečo, čo zostáva. Že to, že máme chváliť Pána Boha, to, že máme dôvod ho chváliť v hociakých okolnostiach, tak to je naozaj niečo nemenné a to si môžeme pripomínať práve aj touto piesňou. A možno sa to tam opakuje viackrát, že budem chváliť pána, aj vám to tak potom zostane asi v hlave, tento text, ale verím tomu, že je to dobré, pretože aj dnes, kamkoľvek pôjdete, alebo ak aj zostávate doma, alebo na tom mieste, kde momentálne ste, chváliť pána môžete naozaj úplne od hocikadiaľ, hocikedy. Keď chválim pána Ježiša Krista, tak aspoň z mojej skúsenosti môžem povedať, že vtedy sa deje to, že sa úplne tak podvoľujem jeho dobrej vôli, vyznávam, že verím jemu, vyznávam to, že on má môj život v rukách, nie ja, nie niekto iný, nie ten zlý, hej, nepriateľ, diabol, ale že je to Ježiš, ktorý je nad tým. Takže tá chvála je niečo, prečo sme boli stvorení a zároveň niečo, čo nás aj vie upriamovať na pána Ježiša Krista. Ja budem

0: pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: 7. piesňou na frekvenciách Rádia 7 v relácii Nová pieseň bude pieseň Nech ti dá od Miriam Kaiser. Je to nové komornejšie spracovanie pôvodnej piesne z albumu Šalamúnová sieň. A sme veľmi radi, že táto pieseň v súčasnosti zakotvila aj v našom playliste. V tejto chvíli prenechávam slovo Roni, ktorá nám povie, v čom sa jej táto pieseň dotkla a čo pri nej prežíva.
2: Hneď úvod pesničky ma zaujal tým, že bol taký veľmi podmanivý. Bolo to instrumentálne, také komornejšie oproti tej prvej verzii pôvodnej. A vlastne páči sa mi to, že celá tá pesnička sa síce drží v jednej tej takej línii, ale zároveň graduje. A čo je najviac pre mňa dôležité, je to, že je to vlastne pretransformované Božie slovo a že je to ten typ piesne, ktorú si môžeme pustiť, aj keď je nám napríklad ťažko, že len tak do našej komórky, pretože je to pieseň žehnania, čiže môžeme si nechať žehnať touto piesňou, čo niekedy každý z nás potrebuje. Je to veľmi nežná pieseň, aspoň mne tak znie, že je to naozaj až také rozprávkové v niečom, ale zároveň veľmi silné a intenzívne. Možno sa toto opakujúcou sa melódiou niekomu zdá monotónne, ale mne to vôbec nevadí. Pre mňa je to naopak práve také upokojujúce a zároveň veľmi chytľavé, že napríklad aj po tom, čo som si ju vypočula, mi ostala znieť v mysli a nie len melodicky, ale aj tie slová, čo je podľa mňa veľmi dôležité, najmä tým, že je toto Božie slovo, ktoré požehnáva nás do našich dní a do našich situácií.
1: Roni, veľmi pekne ďakujem za tvoju odpoveď a milí priatelia, ak by ste možno aj vy mali niečo, čo sa týka aj tých piesní, ktoré sme pre vás hrali z nášho playlistu, tak určite nám napíšte váš príbeh, ktorý sa týka tej či onej piesne na náš e-mail radio7@radio7.sk. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli aj dnes so mnou v tejto hudobnej relácii Nová pieseň a budem sa na vás tešiť aj v ďalšej relácii. V tejto chvíli už púšťame pieseň Nech ti dá od Miriam Kaiser. No a ak by ste mali nejaké nápady ku ďalším piesňam, tak určite nám taktiež napíšte a môžu sa tieto piesne objaviť aj v našom playliste a môžu vás tešiť pri počúvaní frekvencií Rádia 7. Zo štúdia sa v tejto chvíli s vami lúči Dávid Valovič. Majte sa krásne, prajem vám pokojný čas a pevné zdravie. Do počutia.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Počúvate Dimenzie viery.

Milí poslucháči, toto je už poradi štvrtá relácia, v ktorej sa venujem téme okultizmu, vešteniu, čarodeníctvu, liečeniu inými ako vedeckými prostriedkami a podobným praktikám. Vítajte pri Dimenziách viery. Kto som ja, aby som zaujal pozíciu sudcu a popisoval, prípadne analyzoval a kritizoval tieto praktiky? Božie slovo nám v Mojžišovom zákone zjavuje Boží pohľad na tieto veci, ktorý som sa rozhodol prijať za svoj a na základe neho formovať svoj svetonázor, vieru a hlavne praktický každodenný život. V tomto zákone sa nám Boh predstavuje ako stredobod všetkého. Ním, pre neho a skrze neho bol tento vesmír a všetko, čo ho naplňa, stvorený a Boh sa nehanbí trvať na tom, že on je tu šéf. Opisuje samého seba ako Boha žiarlivého, ktorý má záujem, aby sme ho poznali a to poznali v pravde, čiže podľa jeho slova a zákona, ktorý nám sprostredkované odovzdal. Toto poznanie je dosiahnuteľné a to dokonca aj tými najjednoduchšími ľuďmi, ktorí neprešli rokmi meditácií, nedosiahli nirvánu či osvietenie, neprežili špeciálne vyvolenie pre svoju múdrosť a oddelenie sa od ľudí či celého sveta. Toto poznanie prichádza ako dar a je dostupné aj tebe, milý poslucháč. Ak si nastavíš srdce do pokory, pretože pyšným sa Boh protiví, ale pokornému dáva milosť. A milosť je to, čo naozaj potrebujeme. Lebo len touto milosťou môžeme byť zachránení. Vchádzajme teda úzkou bránou a nepohrdnime jednoduchosťou evanjelia a pravdy, ktorá sa nám zjavuje. Keďže Boh je teda centrom všetkého, mám právo i ja pozrieť sa na veci z jeho pozície a teda posúdiť ich, pomerať a vyhodnotiť podľa toho, ako ich vníma on sám. To je privilégium Božieho ľudu. To je privilégium Božích služobníkov, ktorí sa stavajú pred ľudí tohto sveta ako Boží hovorcovia. K tomu nám Boh nielenže vložil do našich úst jeho slova, ale obdaril nás i mocou potvrdzovať tieto slova divmi a zázrakmi, ktoré sú jeho vlastné a dokazujú, že on je jediný pravý Boh a všetci falošní bohovia a ich proroci sa musia pred ním a jeho demonštrovanou, nielen teoretickou mocou pokloniť a vyznať, že on je pán. V dnešných dimenziách viery sa pozerám znovu na veľmi známú oblasť, s ktorou sa stretávajú, hádam, všetci ľudia takmer každodenne. Pozerám sa na astrológiu. Astrológia by chcela byť veda, ako to je názov napovedá, a aj keď sa mi to pekne rímuje, v skutočnosti to žiadna veda nebola ani nikdy nebude. Vedecké metódy aplikovateľné na poznanie hviezd a ich vplyvu na charakter či dokonca osud človeka i národov sa tu nepoužívajú, pretože sa ani použiť nedajú. K tomu sa dostanem podrobnejšie neskôr. Astrológia vznikla pred mnohými tisícročiami v Mezopotámii, poznáme ju ako babylonské umenie, poznáme ju ako praktiku, ktorá sa dostala až do najvyšších politických sfér. V knihe proroka Daniela je popisované, že na dvore kráľa Nabuchodonozora v čase, kedy Izrael bol zahnaný a vyvlečený do exílu zo svojej zeme, v čase kráľa Nabuchodonozora boli na vysokých miestach vplyvu práve astrológovia, vešci, falošní proroci, ktorí vykladali znamenia nebies a na základe nich predpovedali, čo sa stane alebo radili kráľovi v najvyšších štátnických záležitostiach. Astrológia zažila veľký rozmach aj stáročia neskôr, keď sa zmiešala a bola akceptovaná gréckou kultúrou. Dodnes vidíme veľké stopy gréckej kultúry, gréckej mytológie a náboženstva vo výkladoch, ktoré sa používajú v termínoch, v súhviezdiach a tak ďalej, ktoré nachádzame v astrologických praktikách. Astrológia zažila veľký rozkvet aj v období renesancie a v období stredoveku, kedy sa znovu dostala na vysoké, veľmi významné miesta vplyvu. Samozrejme sa snažila zmiešať s tedy dominantným kresťanským náboženstvom v Európe a snažila sa zakomponovať do učenia o Bohu a o jeho vplyve na človeka, na zem a na osud aj vplyv týchto planét ako Božieho stvorenia, ktoré samozrejme nejakým spôsobom ovplyvňuje osud človeka, jeho nálady, jeho postavenie, to ako sa narodila, ako sa mu bude dariť v živote.
Osvietenstvo, teda návrat ku racionalizmu, samozrejme spôsobil, že ľudia sa odvrátili od všetkého mystického, alebo aspoň sa snažili odvrátiť od mystických, temných, nevysvetliteľných praktík a vyvýšiť iba čistý, racionálny, rozumný prístup ku veciam. Čiže to, čo dokáže človek racionálne pochopiť, vyhodnotiť, kriticky posúdiť a spraviť z toho tzv. Racionálne závery. V dnešnej dobe, hlavne po páde komunizmu, sme znovu zažili také mini obrodenie nielen astrologie, ale všetkých okultných praktík, kvôli tomu, že to duchovno, ktoré sa upráznilo po páde komunizmu, toho dominantného duchovna nad nami, to vákuum do seba vsiaklo úplne všetko, čo bolo dostupné. Prečo je astrologia pútavá a priateľná aj pre človeka dokonca v 21. storočí? Astrológia na prvý pohľad vyzerá ako veda, ako niečo exaktné, ako niečo presné. Aj mňa to veľmi upútalo. Upútala ma presnosť diagramov, presnosť toho, ako sa popisuje postavenie planet v tom, ktorom momente, hlavne teda v momente narodenia človeka. Diagramy, ktoré popisujú postavenie hviezd, sú veľmi presné, vyzerajú veľmi matematické a logické. Samozrejme, najdôležitejšie pri zostavovaní hlavne osobného horoskopu je postavenie slnka na oblohe, teda v akom znamení sa človek narodí. Samozrejme, poznáme aj iné astrologické prístupy a výklady, najznámejšie možno čínsky horoskop, kedy sa ľudia nerozdeľujú do 12 znamení podľa 12 období v roku, ale podľa celého roka, v ktorom sa narodili, a možno počujeme v médiách o roku psa, o roku potkana a tak ďalej. Ľudia teda sú klasifikovaní do týchto znamení podľa roka, v ktorom sa narodili, a nie podľa mesiaca. V tomto západno-babylonskom systéme samozrejme poznáme 12 znamení podľa toho, v akom znamení sa nachádza slnko v tom, ktorom dni, kedy sa človek narodil. Okrem postavenia slnka v znamení je samozrejme dôležité aj postavenie ostatných planét, v akých znameniach sa nachádzajú, a je veľmi dôležité pri zostavovaní horoskopu aj vyznačiť, kde je ascendent, descendent, medium koeli a imum koeli. To sú body na nebesiach, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako bola zostavená obloha z pohľadu toho miesta, presného miesta, kde sa človek narodil, a ohľadom času, v ktorom sa narodil. Ďalej sa popisuje postavenie planét navzájom, v akom uhle sú tie, ktoré dôležité planéty. Používa sa pojem konjunkcia, opozícia, kvadratúra, trigon, sextil, podľa toho, v akom uhle sú, alebo podľa toho, v akom vzájomnom postavení na tom 360 stupňovom diagrame sa tieto planéty nachádzajú. Ak sú v dobrom, teda 30, 60, 120 stupňovom vzájomnom postavení, ich spoločný vplyv je pozitívny. Ak sú v 90 stupňovom, 180 stupňovom, čo je opozícia, alebo vedľa seba niekedy vo vedľajších domoch alebo vo vedľajších postaveniach, vtedy vplyv týchto planét je negatívny a tak ďalej. Na základe tohto postavenia planét, na základe ich vzájomného postavenia, na základe celého toho diagramu sa začne pracovať s tým, čo je aj pre mňa v tomto programe dôležitejšie, a to je prichádza k výkladu. V tejto prvej časti teda to vyzerá byť veľmi vedecké. Samozrejme, pracuje sa s veľmi presnými tabuľkami, kedy aj dnes je to spresnené a veľmi presne sa popisuje, v akom postavení, kde bola ktorá planéta, a dá sa, ak vieme úplne presný čas narodenia človeka a presné miesto, dá sa úplne presne, exaktne popísať, v ako vyzerala vtedy tá nebeská obloha, a teda všetky tie uhly a všetky tie postavenia. Vyzerá to naozaj nesmierne vedecky a precízne a exaktne. V astrológii sa pracovalo samozrejme pôvodne so siedmimi hviezdami v úvodzovkách, pretože hovorilo sa, že tými siedmimi hviezdami je Slnko, Mesiac, Merkúr, Venúša, Mars, Jupiter a Saturn. Aj keď samozrejme vieme, že Mesiac nie je žiadna hviezda, to my už vieme dnes, ale tí starovekí astrológovia to nevedeli. A týchto sedem nebeských telies bolo tým, čo je dominantné pri zostavovaní horoskopu. Samozrejme, keď bol objavený Urán v roku 1781 a neskôr Neptún a dokonca Pluto, trošku to nabúravalo tú magickú symboliku čísla 7, keďže 7 hviezd určovalo osud človeka.
Aj tak to bolo vtiahnuté a použité a v dnešných horoskopoch sa samozrejme pracuje aj s Uránom, s Neptunom a donedávna sa pracovalo aj s Plutom. Znovu teraz nám to veci trošku pokazili, lebo Pluto je vyradené zo zoznamu planet, ale napriek tomu sa pracovalo v posledných 10 ročiach s Plutom, ale dneska sa s ním už tak veľmi nepracuje. Keď hovorím, že táto časť astrológie sa zdá byť celkom vedecká, to, čo je zaujímavé, je pozrieť sa na to, čo nasleduje ďalej. Nasleduje teda ten výklad. Keď som ja pracoval s horoskopmi a robil som tieto diagramy, samozrejme ma to strašne bavilo, ale pamätám si, keď som pristúpil k tomu, že teda som si to všetko spracoval a popísal a vyhodnotil a teraz tie vyhodnotenia som potreboval preniesť do nejakých predpovedí alebo do nejakých charakteristik človeka a na to som si musel otvoriť tabulky, výklady, popis a tam bolo presne popísané, čo to znamená, dajme tomu, že slnko je v znamení rýb, čo to znamená, že práve v tej dobe bol mesiac v znamení, ja neviem, raka, čo to znamená, že Mars som mal v tom dome, že ascendent bol tam a tak ďalej a na základe toho prišiel ten výklad. A tu je pes zakopaný. Ešte vtedy, v tých dobách, som si pomyslel, že kto napísal tento popis. Z čoho vychádza tento výklad? Rozmýšľal som samozrejme, že kde sú zdroje. Vedel som, že je to stáročná alebo tisícročná praktika, čiže niečo sa formuje a traduje a podáva ďalej. Možno sa aj trošku cibri na práva, ale veľmi ma zaujímalo, odkiaľ to pochádza. K tomu som sa samozrejme nedostal. Ale keď som to všetko vyskladal, keď som to všetko poskladal, pekne to sedelo a moje svedectvo je, že naozaj ľudia boli dotknutí tými popismi ich charakteru a prípadnými predpovediami alebo deklaráciami o tom, akí sú, akí budú, čo môžu zažiť, aké sú nebezpečenstvá ich života, ich charakteru, ich rozmýšľania, na čo si majú dať pozor, kde majú silné stránky a tak ďalej. Tu na tomto mieste presne leží pes zakopaný. Ak by som pristupoval čisto racionálne, na tomto mieste musím astrológiu úplne odmietnúť, pretože nie je logické vysvetlenie pre tú aplikáciu predpovedí, ktorá sa dáva. Neexistuje žiadna štatistika, ktorá by dokázala, že tie predpovede sú viac ako hádanie, sú viac ako všeobecno populárne formulácie. Naozaj existujú mnohé výskumy, ktoré sa snažili popísať a exaktne vyskúmať, ako astrologovia dokážu odhadnúť, dajme tomu, extrovertov, introvertov. A naozaj tie výsledky podľa horoskopov boli presne 50 na 50. Teda bolo by úplne to isté, ako keby si hádzal astrolog mincov. Je ten človek extrovert alebo introvert? Tá úspešnosť odhadu je presne 50%. Na tomto mieste je možné sa tomu všetkému vysmiať a hovoriť o placebo efekte, o populárnej psychológii a o všetkých možných podobných prístupoch, ktoré dnes na ľudí používajú rôzni šarlatáni, rôzni pseudoliečitelia, ľudia, ktorí sa snažia pomôcť človeku všelijakými možnými formami. Môj prístup je však trošku iný. Ja sa pozerám na tieto veci z duchovnej strany, zo strany Božieho slova, z toho, čo Boh hovorí o astrológii. A Boh sa astrológii nevysmieva ako niečomu iba nevedeckému alebo šarlatánskému, ale on o astrológii hovorí ako o nejakej duchovnej praktike.

Boh popisuje, že ten výklad, teda ten popis, ktorý hovorím, že tam leží pes zakopaný, to nie je iba ľudská múdrosť, ale tu v tomto popisovaní ľudského charakteru a predpovedaní jeho budúcnosti skutočnosť majú prístup okultné, nekalé sily, ktoré nevychádzajú z Boha, z Božieho zjavenia, z jeho čistého srdca, z jeho čistého pohľadu na svet, ale vychádzajú zo zlých negatívnych zdrojov. Božie slovo tieto zdroje popisuje ako falošných bohov. Popisuje ich ako špinavé, nedobré zdroje, ktoré nedokážu zjaviť Boha a nedokážu zjaviť skutočnú pravdu. Tieto zdroje môžu niečo, nejakú časť pravdy zjaviť, dokonca môžu uzdraviť, môžu uvoľniť niečo nadprirodzené a tá časť dobrého, to je presne ten háčik, ktorý dokáže človeka chytiť, ale popri tom je k tomu primiešané niečo, voči čomu Boh jednoznačne varuje a hovorí, to nie je dobré, ani to nie je správne a buďte od toho ďaleko. Hlavne Božiemu ľudu hovorí, nesmiete robiť tieto veci, lebo to robili národy, ktoré som pred vami vyhnal. Oni poslúchali na planetárov a vešcov, ale vám som nedal, aby ste tieto veci robili. A znovu Boh volá aj ľudí, ktorí sú hladní po nadprirodzene, po múdrosti, po zjavení, po uzdravení, vyslobodení, týchto ľudí volá k sebe a chce byť ich jediný zdroj. A hovorí, to čo znovu opakujem v týchto programoch, ja som Boh žiarlivý. Nebudete mať iných bohov, nebudete mať iné zdroje, nebudete čerpať z iných prameňov, nebudete sa dopytovať nikoho iného, lebo ja vám dám všetko, čo potrebujete. To je náš dobrý Boh. Ak teda neodmietneme astrológiu a podobné praktiky ako niečo čisto iracionálne, niečo smiešné, niečo, čo je iba podvod a puťová atrakcia, ak sa na to pozrieme z Božieho pohľadu, tak vidíme, že je za tým niečo nadprirodzené. Toto nadprirodzeno je reálne. A ľudia, ktorí sa hlbšie zaoberajú týmito praktikami, toto nadprirodzeno objavujú. Ja som bol taký človek, ktorý toto nadprirodzeno objavil a preto taký ten racionálny výsmech môjho veriaceho priateľa ma nepresvedčil o tom, že to, čo mám, nie je reálne, ale ešte viacej ma utvrdil v tom, že ty tomu nerozumieš, si zadubený, nevidíš do toho. A bol som smutný z toho, že mi nezjavil pravdu, ktorá by mi ukázala, ako sa na to Boh pozerá. V skutočnosti táto pravda mi bola zjavená až neskôr a ja som dokázal veľmi ľahko spraviť rozhodnutie, že púšťam tieto praktiky, pretože som našiel niečo lepšie v živom Bohu, v živom Ježišovi Kristovi a v jeho prorockom duchu, ktorý zjavuje to, čo Boh má pre človeka, to, čo Boh má pre moju budúcnosť, pre moju prítomnosť, pre celý môj život, dokonca i pre fungovanie a budúcnosť celého sveta. To je náš dobrý Boh. Ak sa pozerám na astrológiu ako na okultnú praktiku, môžem vidieť, že ľudia, ktorí ju praktizovali, mali určitú moc, mali určité nadprirodzené zjavenie, mali určitý prístup k informáciám, ktoré nie sú z tohto sveta. Aj v čase Mojžiša, ktorý dostal Božie povolanie, aby bol Božím prorokom a demonštroval Božiu pravdu dokonca divmi a zázrakmi, aj Mojžiš sa stretol s opozíciou takýchto čarodeníkov, vešcov, možno aj astrologov, ktorí dokázali robiť určité zázraky a dokázali vyrovnať tie zázraky, ktoré robil Mojžiš v Božom mene. Vidíme ich, že keď Mojžiš hodil na zem svoju palicu a tá sa premenila na hada, že to isté spravili aj títo egyptskí čarodeníci. Čiže ich zdroj bol na oko rovnaký. Bol rovnako silný. Ich zdroj bol taký, ktorý hovoril, ak ty to robíš a hovoríš, že to robíš, pretože máš pravého Boha, ako to, že to robíme aj my. Mojžiš robil ďalšie zázraky, ktoré mu Boh dal, napríklad premenil vodu na krv, potom vyviedol žaby z vôd na zem a títo čarodeníci urobili presne to isté, čo on. Dokázali konkurovať, dokázali vyrovnať tie zázraky, ale úžasná vec je, že tá Božia moc je väčšia, je silnejšia a Mojžiš pokračoval v tých zázrakoch, ktoré títo čarodeníci už nedokázali vyrovnať. A sami čarodeníci vyznali v Egypte, že toto je prst Boží. Keď Mojžiš vyviedol vši na ľudí z prachu zeme, povedali, toto my nedokážeme a preto to, čo sa tu deje, je prst Boží. Srdce faraónovo sa samozrejme zatvrdilo, pretože Hospodin ho neobmekčil na to, aby mohol robiť pokánie, alebo len z obmekčenia Božieho my vieme robiť pokánie, ale jeho srdce sa zatvrdilo a tak nebol dotknutý týmto prstom Boží, ktorý bol zjavený.
Čarodenici teda majú prístup k nejakej nadprirodzenej moci aj skrze okultizmus, ale pre nás je obrovským povzbudením, že nám, Božiemu ľudu, je daná moc, ktorá je väčšia ako moc aj toho najúspešnejšieho čarodeníka. Ďalší úžasný príklad máme v knihe Daniela. Prorok Daniel sa dostal Božím vyvolením a Božím požehnaním a Božou priazňou dokonca do najvyšších sfér politického vplyvu. Stal sa dokonca šéfom čarodeníkov, okultistov, planetárov, vešcov a na tomto mieste dokázal stále zjavovať Boha ako skutočného, reálneho, živého a čistého. Niektorí hovoria, že Danielovo zjavenie nebolo správne, nebolo čisté, pretože bol šéf astrologov a vešcov, ale keď sa pozrieme presne do Božieho slova, tak Božie slovo, ktoré neklame, nám zjavuje, že Danielovo srdce a Danielovo prorocké poznanie a jeho služba bola čistá a bola Božia napriek tej obrovskej špine, v ktorej sa nachádzal. Daniel teda sa nachádza v situácii, kedy títo astrologovia, vešci a falošní proroci boli vyzvaní, aby vyložili kráľovi Nabuchodonozorovi sen, ktorý im ani nepovedal, ako znie. Znovu teda je tu nejaká úroveň moci, ktorú dokážu robiť, ale potom dosiahli určitý strop. A práve v tomto strope prichádza príležitosť pre dokázanie, že Božia moc je vyššia a je väčšia.

Vtedy Daniel dobrorečil Bohu nebes. Nachádzame sa v 2. kapitole knihy Daniela v 19. verši a ďalej. Daniel tu dobrorečí Hospodinovi a vyznáva, že Boh je ten, ktorý dáva múdry múdrosť a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. Boh je ten, ktorý zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, čo je vo tme a svetlo prebýva s ním. Tu na tomto mieste sa dostávam do možno najdôležitejšieho bodu, čo sa týka okultizmu a prečo okultizmus áno, prečo nie. Prečo hovorím, že tieto veci nie sú správne, nie sú dokonalé. Okultný znamená skrytý. Okultizmus je jedna z mocov, ktorá je skrytá v hlbinách. Je to moc, ktorá je nadprirodzená, ktorá nie je bežná. Je to moc, ktorá dokáže zasiahnuť do života človeka, ktorá dokáže liečiť, ktorá dokáže spôsobiť zázrak, ktorá dokáže človeku dať odpovede na otázky. Toto všetko je skryté v tme. Ale Hospodin je ten, ktorý popisuje, že zdroj tejto moci nie je dobrý, nie je čistý, nie je správny a hlavne je veľmi obmedzený. Ten Boží zdroj, to, že Boh dokáže preniknúť hlbšie, ako je akákoľvek tma, že Boh dokáže zjaviť väčšie hlbiny, ako akýkoľvek okultizmus, Hospodin dokáže preniknúť tam, kde tí najlepší vešci končia a on tam dokáže zjaviť to, čo je správne. Toto máme demonstrované aj tu v knihe Danielovej. Daniel teda chválil Hospodina, naozaj mu vzdával chválu, pretože zistil, že Boh je ten, ktorý mu zjavil tú vec, ktorú kráľ žiada. A on žiadal absolútne nemožnú vec. Daniel to vyznal a povedal, to, čo si žiadaš vedieť od vešcov, od svojich radcov, to ti nikto nemôže povedať. Ani mudrci, ani hvezdári, ani iní učenci alebo vešci. Avšak je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstva a oznámi ti tiež, král Nabuchodonozor, čo sa stane v budúcich dňoch. Tvoj sen a videnia tvojej hlavy na tvojom ležišti sú toto. A ďalej mu rozpovedal ten sen a rozpovedal mu samozrejme aj ten výklad, ktorý k tomu mu Boh posielal. Čo je tu zaujímavé, že Daniel na rozdiel od planetárov, vešcov a rôznych okultistov absolútne sa postavil znovu Božím spôsobom k tomuto všetkému a povedal, mne nebolo zjavené toto tajomstvo pre múdrosť, ktorá by asi bola vo mne väčšia od múdrosti všetkých živých, ale preto, aby oznámili kráľovi žiadaný výklad a aby si zvedel myšlienky svojho srdca. On vyznáva toto nadprirodzené poznanie, alebo tá moc, alebo keď sa modlíme za uzdravenie, alebo vyslobodenie človeka, alebo slúžime akýmkoľvek spôsobom evanjeliom Ježiša Krista, my si uvedomujeme, že táto moc nie je naša. Táto moc nie je z našej múdrosti, z našej dokonalosti, z našho úžasného postavenia alebo z toho, čo sme dosiahli v živote. Táto moc je Božia. Táto moc patrí Bohu a všetka sláva patrí Bohu. Táto, ak je reálna nadprirodzená moc, tá moc je Božia a Boh ju dal človeku nie preto, že my sme takí úžasní alebo aby my sme boli takí veľkí a dokonalí, ale on túto moc dáva kvôli tomu, že ľúbi, miluje toho človeka, ktorý potrebuje pomoc. Tak aj vy, milí poslucháči, nemusíte ísť za vešcami, za okultistami, za planetármi, za kýmkoľvek. Nemusíte za nimi ísť, pretože oni vám síce môžu pomôcť do určitej miery. Samozrejme, môžu vás oklamať, zviesť a tak ďalej. A hlavne vás môžu zanečistiť tým zlým duchovnom. Ale vy môžete ísť za čistým, dokonalým a hlavne hlbším, mocnejším a správnejším zdrojom. A tým zdrojom je živý Boh. Tento živý Boh nás volá skrze Ježiša Krista do svojho osobného vzťahu a chce, aby sme od neho čerpali absolútne všetko, čo potrebujeme vo svojom živote. Náš Boh je dobrý. Náš Boh nám neberie hračky, aby sme boli smutní, ale Boh nám dáva niečo lepšie. On nám dáva dokonalé veci. Nechce, aby sme mali nejaké náhražky, nejaké falošné, umelé masla. On nám chce dať to najlepšie, ten najlepší tuk, to najlepšie, čo vyživí našu dušu a zároveň nespôsobí, že zostaneme chorí a postihnutí kadejakými jedmi a špinavými prímesami. To je srdce nášho Boha.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Poradňa pre mladých, to je relácia, ktorú v tejto chvíli, milí poslucháči, počúvate. Moje meno je Dávid Mega a predo mnou sedí podobne menovaná žena. Vlastne je to moja menovkyňa, volá sa Megová a je to moja mladšia sestra Judy. Judy, vítaj.
1: Ahojte.
0: Čau, tak sa teším, že si opäť prišla zo zahraničia, konečne si na Slovensku a môžeme spolu niečo kvalitné nahrať. Dnes, milí poslucháči, máme v pláne nahrať reláciu, ktorá vlastne reaguje na jeden biblický verš v 2. liste Korinským v 10. kapitole a tento verš je naozaj veľmi zaujímavý pre mňa osobne. Ja keď som sa prvýkrát nad ním tak lepšie zamyslel, tak som si hovoril, wow, tak Boží štandard svetosti je naozaj vysoký, že tam sa nejedná iba o to, čo robíme, ale aj o to, nad čím rozmýšľame a ešte aj na našich myšlienkach z biblického hľadiska naozaj záleží. Čiže ja si v tejto chvíli dovolím prečítať tieto verše a potom moja otázka hneď, Judy, na teba je, že ako tomu rozumieš ty, čo ti tieto verše vlastne hovoria. Takže 2. kniha Korinským, 2. list Korinským, 10. kapitola, 3. až 5. verš. Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majúc moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské vymysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Judy, ako vnímaš tento text?
1: Hej, no ja by som začala tým, že toto som si aj ja uvedomila, že my ako ľudia častokrát tým, že žijeme v takom fyzickom svete, tak častokrát zabudáme na to, že vlastne okolo nás je aj duchovný svet rovnako ako fyzicky, možno dokonca ešte aj by som povedala, že reálnejší, pretože je večný. No a my ako kresťania, ako Božie deti, máme takú úlohu v tomto svete, lebo nám bola zjavená pravda, nám bol zjavený Pán Boh v jeho veľkosti, sláve. A my, ktorí mu patríme, tak sme pochopili, že on je hodný toho, že by sme sa sklonili pred ním so všetkým, čo máme. To znamená, že aj s našou mysľou a s našimi myšlienkami. On je toho hodný. A my tým, že sme to pochopili, túto pravdu, tak máme aj tú zodpovednosť sa obnovovať v mysli, znova a znova podriadovať svoje myšlienky Pánu Bohu. A je to úžasná zodpovednosť, úžasná schopnosť, ktorá nám bola daná. A toto všetko sa deje tiež vďaka Duchu Svätému, ktorý prebýva v nás, že máme toto poznanie a že máme túto možnosť podriadovať svoju myseľ znova a znova Pánu Bohu.
0: Toto slovičko podriadovať svoju myseľ, svoj život Pánu Bohu, tak ono to sa moc nenosí v tomto svete, vieš. My nechceme byť podriadení niekomu, my chceme byť sami sebou, my chceme byť tí páni, tí, ktorí rozhodujú, aspoň teda takto to vníma svet. Mohla by si to trošku opísať zo svojho pohľadu, že prečo ti to príde ako sloboda? Chápeš, podriadiť myšlienky Pánu Ježišovi?
1: No, lebo to, no takto, že z tohto vychádza úplná sloboda, len toto človek, ktorý poznal Božiu veľkosť a jeho krásu, tak aj spoznal, že on je dokonca aj nad tým, ako nás stvoril. To znamená, že on nás reálne stvoril tak, že my keď sa mu podriadíme, tak zažijeme brutál slobodu, lebo takto sme boli stvorení.
0: Áno, presne, mne toto tiež dáva zmysel, že on, keď je vlastne náš stvoriteľ, tak nám aj najlepšie rozumie a že keď sa mu podriadíme, tak je prirodzené, že ako náš dizajner nám najlepšie rozumie, od neho máme proste to najlepšie, čo môžeme v živote mať. Ty si spomenula, Judy, aj takú vec, že vlastne cieľom je pokloniť sa pred ním. Čo myslíš týmto poklonením sa v podriadenosti svojich myšlienok pred ním?
1: Hej, no tento verš nám dáva veľmi praktický spôsob, ako sa môžeme pokloniť pred ním, práve s našou myslou. Keď to ja sama robím, tak si to tak predstavím, že tak zoberiem všetky svoje myšlienky a ich tak zabalím do takého balíčka, ako keby. To si tak predstavím, akože nemusíme si to predstavovať všetci, ale to je taký spôsob, ako ja to rada robím, že ich všetky tak zoberiem, zabalím, zaviažem a prinesiem pred trón Pána Ježiša a poviem mu, že hej, že zväzujem všetky tieto myšlienky, ktoré mám. Bez ohľadu na to, ako strašne rada ich mám, nejaké svoje názory alebo nejaké také veci, z ktorých mi vychádzajú emócie, ktoré mám rada, alebo ťažko sa mi ich zväzuje, alebo ťažko sa mi ich odozdáva, ťažko sa mi ich vzdáva. Bez ohľadu na to, aké ťažké to je, tak ich zviažem a dám ich v poslušnosť Kristovi, pretože viem, že on vie lepšie. Hej, a takýmto spôsobom sa mu pokloním, lebo uznám, že on vie lepšie, bez ohľadu na to, aké emócie skvelé mi prinášajú moje myšlienky, alebo čo. Viem, že on vie lepšie.
0: Keď sa spomína, že v poslušnosť Kristovi dáš ten balíček svojich myšlienok, čo to vlastne znamená? Je to taká poslušnosť, ako napríklad, keď rodiča poslúcham, alebo ako by si to opísala viac?
1: Hej, no ja tak ako keby tak prikážem svoje mysli poslúchať Pána Ježiša. To znamená, že ako náhle sú tam nejaké myšlienky, ktoré nie sú v súlade s tým, ako premýšľa Pán Boh, nie sú sväté, lebo On je svätý a ja keď chcem v ňom prebývať, tak musím tiež byť svätá so všetkým, čo mám, ináč sa to bude byť. Takže ako keby tak prikážem svojim myšlienkam, že by poslúchali Pána Boha.
0: Mm-hmm. A teda, keď hovoríš, že poslúchať Pána Boha, tak kde je ten zdroj toho, že áno, toto je Božia vola, toto viem, že takto to Pán Boh chce?
1: Mm-hmm. No tak prakticky by som povedala, že v Božom slove, mm-hmm. ale tým, že my potrebujeme Ducha Svätého aj na výklad Božieho slova, mm-hmm. keď čítame Božie slovo, tak ja verím, že tento zdroj je v Duchu Svätom. A preto my potrebujeme sa pokloniť a byť v takej až zvedavosti, že čo príde potom. Hej, že lebo ja neviem, ja častokrát ani neviem, keď zviažem svoje myšlienky, ja neviem, že ktoré zostanú a ktoré nie. Lenže Duch Svätý nás uspôsobuje na to, aby sme si vedeli upratať v tej mysli a potom nás vedie už v tých čistých myšlienkach. Hej, len to musí ísť cez to sklonenie a podredenie sa jemu zo svojho mysľou.
0: Ďakujem veľmi pekne, Judy, za tvoje odpovede. A milí poslucháči, my pokračujeme v poradni pre mladých na tému zväzovanie myšlienok v poslušnosť Kristovi aj po krátkej hudobnej pauze. Aj.

0: kamoši počúvajúci Rádio 7. V tejto chvíli počúvate poradňu pre mladých. Ja sa s Judy rozprávam na tému zväzovanie myšlienok v poslušnosť Kristovi. Judy, ty si celkom pekne zadefinovala aj tie verše, nad ktorými sme sa zamýšľali, ktoré vlastne pochádzajú z 2. listu Korinským z 10. kapitoly z 3. až 5. verša. Možno si to môžete kľudne aj nájsť a rozmýšľať spolu s nami nad týmito textami a ja sa už veľmi teším na to, ako ti, Judy, položím takú viac praktickú otázku, že ako si v kontexte tohto zväzovania myšlienok v poslušnosť Kristovi zažívala veci v praxi v tvojom živote?
1: No ja by som mohla spomenúť taký jeden praktický príklad, ktorý sa mi stal, také svedectvo pred 2 mesiacmi, možno nejak tak sa to stalo. Ja som totiž bývala na lodi teraz pol roka, mi pán Boh dal takú úžasnú príležitosť, ale občas tam bola aj zima, občas sa mi stalo, že som ohorela.
0: Joj.
1: No a potom aj do tej takej choroby raz sa stala táto situácia, že prišli na mňa také útoky, ale možno, ono by som povedala, že ono sa tak zbieralo ešte aj predtým, ako som ochorela. To ochorenie bolo skôr taká stopka pre mňa, lebo ja som bola veľmi zaneprázdnená tie dni predtým. A potom prišla do toho tá choroba a ma to tak položilo, že som musela zostať v posteli a zrazu proste moja myseľ bola strašne plná takých rôznych klamstiev, ale v tom momente som ani nevedela, čo je vlastne klamstvo a čo je pravda, lebo tie myšlienky, ktoré častokrát útočili na moju identitu, aj celkom biblicky sa mi zdali správne v tom momente, že nevedela som ich sama rozsúdiť, že čo je dobré a čo je zlé, čo je od dobrého, čo je od zlého. No a som sa v tom trápila a naozaj po tých myšlienkach prichádzali rôzne emócie, ktoré vôbec neboli príjemné pre mňa. No a vtedy som si spomenula na tento verš a tak som sa rozhodla zobrať celú túto myseľ, svoju všetky tieto myšlienky do toho balíčka, čo som predtým opisovala, zviazať ich v poslušnosť Kristovi. No a potom som len tak, jak som toto spravila, tak som len tak bola a som čakala, že čo sa stane. A zrazu to bolo také zaujímavé, lebo naozaj som prežila také sklonenie sa pred Pánom Bohom s tými svojimi myšlienkami. A zrazu sa niečo stalo, že ako keby, ja neviem, čo v duchovnom svete sa reálne vtedy deje, ale reálne som mala pocit, že prišiel taký pokoj na mňa a úplne, že už žiadne myšlienky neprichádzali. Žiadne tie myšlienky také, ktoré mi prinášali nepokoj. Zrazu to bolo stopnuté. A som bola iba taká, že dobre, tak čo vlastne bola pravda, čo nebola pravda, vlastne už ani nad tým netreba premýšľať, lebo to nie je dôležité. Vtedy to tak bolo v mojej mysli. A to, čo zostalo v mojej mysli, alebo čo tam bolo práve potom, bola túžba chváliť Pána Boha. A tak som ho len chválila. A je to zaujímavé, lebo v podstate vedci zistili, že iba 90 sekúnd trvá emócia, ale častokrát máme pocit, že trvá strašne dlho, lebo znova a znova nad tou vecou premýšľame a potom znova a znova tá emócia prichádza.
0: Toto som sa, Judy, presne chcel spýtať, že či to tak je, vieš, že mám nejakú zlú myšlienku, pomodlím sa, odozdám to Pánu Bohu a raz a navždy je to vybavené, lebo presne, že tieto emócie, my sa často trápievame dookola nad vecami. Ako v kontexte týchto veršov ty si konkrétne v tejto situácii bojovala?
1: No v tejto konkrétnej situácii to bolo tak, že tie myšlienky naozaj odišli a emócia veľmi rýchlo sa zmenila. Aj potom, no ja som nahradila myšlienky, totiž ja som nahradila myšlienky tým, že som začala sa sústrediť na to, aký veľký je Pán Boh, aký je hodný mojej chvály a aký malý je môj problém v porovnaní s jeho veľkosťou a láskou ku mne, že reálne on môže jedným lusknutím prsta môj problém odstrániť a keď to nespraví, tak stále je veľký a stále ma miluje a proste je dôveryhodný, že je hodný mojej viery a to je dôvod, ktorý stačí na to, aby som ho chválila. No keď som sa dala do tohto myšlienkového procesu, tak tie emócie sa veľmi rýchlo zmenili, ale nie vždycky je to takto. Sú situácie, kedy znova prichádzajú myšlienky. Ja mám takú skúsenosť, že vždycky, keď ich zviažem, tak sa utíším. Vždy. Ale môže prísť, že 5 minút na to znova začnú prichádzať. A môže prísť, že zase týždeň nič neprichádza. Hej, že je to rôzne, ale vždy, keď ich zviažem, tak príde utíšenie. Vždy, keď moje srdce naozaj prežije to sklonenie vo svojej mysli pred Pánom Bohom, tak vždy prišlo utíšenie. Vždy.
0: Ďakujem, Judy, naozaj za tvoju úprimnosť aj za to, že vyjavuješ svoje srdce. Je to vzácne, lebo tak veľa ľudí nás teraz počúva. A ja by som sa chcel spýtať, možno aj za tých všetkých poslucháčov, ktorí presne majú takéto myšlienky a trápia sa, dlho trvá, vieš, kým z toho výjdu, že čo by si im poradila prakticky, že takto zväzujte myšlienky v poslušnosť Kristovi, pretože takto ma to naučil Pán Boh.
1: No ja by som vám poradila, že by ste sa zastavili. Lebo aj pre mňa v tej situácii, kedy som ochorela, tak to v podstate som bola donútená sa zastaviť. Už som prešla svoje limity. U mňa to tak funguje, že je to strašne dôležité pre mňa sa zastaviť, lebo ako si môžem vôbec svoje myšlienky uvedomiť, keď som len v tom behu dňa, každý deň, že zastaviť sa, vytvoriť si čas, kedy premýšľam nad tým, nad čím premýšľam. A to je nie vždy ľahké, na to sa treba zastaviť. Tak by som vám poradila, že by ste sa zastavili v tom dni, že by ste si vyhradili čas, kedy sa zastavíte, premýšľate nad tým, nad čím premýšľate. Nedlho, stačí len že sa naozaj takže zastaviť a uvedomiť si svoje myšlienky a potom ich zviazať v poslušnosť Kristovi. A len čakať a hľadať ho a dôverovať mu v tom, že naozaj, keď toto my spravíme v mene Pána Ježiša, tak v duchovnom svete sa dejú veľké veci. Že toto je naozaj duchovný boj. A to není rozprávka, že to je realita, že my máme zodpovednosť za ten nástroj, ktorý nám bol daný, naše myšlienky. A podriadiť tento nástroj Pánu Bohu a očakávať na to, že Duch Svätý nás bude viesť.
0: Ja by som veľmi rád skončil ešte začiatkom tých veršov, ktoré sme si čítali, 2. list Korinským 10. kapitola 3. až 5. verš. Tam sa na začiatku opisuje táto zbraň, tento úžasný nástroj, ktorý od Pána Boha máme. Nie sú naše zbrane podľa tela, hej, že to nie je nejaký nožík alebo čo. To nie je fyzická zbraň, je to duchovná zbraň. A v tom 4. verši sa to krásne píše, zbrane nášho tela nie sú telesné, ale od Boha, majúc moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské vymysly a každú povyšenosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Čiže máme vzácnu zbraň.
1: To je úžasná zbraň, veľmi vzácná, veľmi dôležitá. Potrebujeme si pýtať múdrosť na to, ako ju používať a my túto múdrosť máme v Pánu Ježišovi, ktorý v nás prebýva. Preto je to úžasné.
0: Tak vďaka Judy naozaj, že si pozdielala aj svoje skúsenosti s týmto vzácnym nástrojom, ktorý od Pána Boha dostávame. Veríme, milí posluchači, že sme vás aspoň trošku povzbudili do toho, že by sme ako cirkev zväzovali myšlienky, ktoré sa dvíhajú proti poznaniu Krista, proti poznaniu Boha a viazali v poslušnosť práve jemu, lebo keď kráčame podľa jeho slova, podľa toho, čo sa jemu páči, tak to je naozaj úžasné svedectvo, aj také, ako sme v tejto chvíli mali možnosť počuť od Juditky Megovej, mojej drahej sestry Judy, ja ti veľmi ďakujem, že si prišla do štúdia Rádia 7.
1: Ďakujem aj ja, že som tu mohla byť.
0: A moje meno je Dávid Mega, bolo mi cťou vás prevádzať dnešnou poradňou pre mladých na tému zväzovanie myšlienok v poslušnosť Kristovi. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a teší ma, že opäť aj dnes sa spolu vydáme na zaujímavé miesto, ktoré sa nachádza na našej planéte. No a dnes to bude Gibraltar. Ide o zámorské územie Spojeného kráľovstva, ktoré je často prezývané aj ako skala. Nachádza sa na juhu Pirenejského polostrova v mieste, ktoré je najbližšie Afrike. A poďme si povedať, ako je to možné, že táto časť Španielska patrí Spojenému kráľovstvu. Takže poďme sa v tejto chvíli preniesť do roku 1713, kedy bolo Španielsko nútené prenechať Gibraltar Spojenému kráľovstvu. Donútila ich Utrechtská zmluva po prehratej vojne o španielske dedičstvo. Neskôr v roku 1967 a v roku 2002 sa konali aj referenda o pripojení k Španielsku, ale väčšina obyvateľstva si želala zotrvať ako britská kolónia. No a referendum schválenou ústavou v roku 2006 získal Gibraltar plnú moc nad správou vlastného územia. V rukách Britov tak ostala len obrana a medzinárodné vzťahy. Takže asi toľko k tomu, že prečo toto územie na území Španielska patrí Britom. Poďme si teraz povedať ďalšie základné informácie. Gibraltar má celkom takú malú rozlohu, 6,7 km štvorcových. Takou dominantou tohto územia je veľká vápencová skala, na ktorej sa teda Gibraltar nachádza a v najvyššom bode má 426 metrov nad hladinou mora. Na túto skalu vedie vysutá lanová dráha. No, spomeňme si aj počet obyvateľov. Podľa odhadu z roku 2015 tu žije vyše 32 tisíc obyvateľov. A keď si teda vezmeme počet obyvateľov a rozlohu tejto oblasti, tak hustota osídlenia je tu viac ako 4200 obyvateľov na kilometer štvorcový. Čo sa týka gibraltárskej ekonomiky, tak tá je založená na turistike, obchode a finančných službách. Takou zaujímavosťou je to, že na Gibraltáre je údajne zaregistrovaných viac firiem, ako má obyvateľov. Gibraltar vydáva taktiež svoje vlastné mince a bankovky, a to gibraltárskú libru, ale je možné tu bežne zaplatiť aj britskými librami. Čiže asi toľko k tomuto zámorskému územiu, ktoré patrí Veľkej Británii, a my si po chvíľke hudby priblížime aj nejaké zaujímavé miesta, ktoré sa tu nachádzajú.

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme Gibraltárom a v tejto chvíli si konkrétne povieme niečo o prírodnej rezervácii s názvom Skala a ide teda o obrovskú vápencovú skalu, ktorá je veľmi taká typická pre Gibraltár. Nedá sa prehliadnúť, pretože je naozaj takou dominantou tohto územia a zvykne sa hovoriť, že najlepšie atrakcie človek nenájde v centre Gibraltáru, ale práve na tejto skale. Na tejto skale sa nachádza veľa výhliadkových miest a občas sa aj zadarí to, že človek dovidí až na tri krajiny. Na Gibraltár, Španielsko a Maroko. No a zároveň aj na dva kontinenty, na Európu a Afriku. No a k výhľadom sa pridáva ešte aj výhľad na pobrežie, prístav a letisko. Taktiež zaujímavou atrakciou Gibraltáru je aj jaskyňa svätého Michala a ide o jaskyňu, ktorá je poprepájaná sériou vápencových komôr a tunelov, avšak nie všetky sú aj prístupné. Nachádzajú sa tu impozantné skalné útvary, niektoré stalagmity a stalaktity, ktoré tu sú, dosiahli až priam také monštruózne rozmery. Nachádzajú sa najmä v hornej sále, v najväčšej časti jaskyne, no ale takisto sa tu nachádza aj dolná sála, ktorú zdobí malé podzemné jazero. Možno pre vás bude zaujímavosťou, že v tejto jaskyni sa v súčasnosti konávajú napríklad koncerty, nejaké hry, módne a turistické prehliadky a teda aj z tohto dôvodu je celá jaskyňa pekne osvetlená. Samozrejme na tomto území sa nachádzajú aj nejaké tie pláže. Za zmienku stoja napríklad tri pieskové pláže, ktoré sa nachádzajú na východnej strane skaly. Prvou plážou je pláž s názvom Catalan Bay. Zaujímavosťou je, že na tejto pláži odpradávna stála rybárska osada s rovnomenným názvom. Ďalej je to pláž Sandy Bay. Pri tejto pláži sú postavené byty so samozásobovaním a táto lokalita je veľmi obľúbená a v súčasnosti sa niektoré z bytov menia na domovy dôchodcov. Čo znie veľmi zaujímavo, čo poviete, milí priatelia, domov dôchodcov priamo na pláži. No a tretia pláž je Eastern Beach, ktorá sa nachádza skôr na rozhraní východného a severného Gibraltára. Čiže toľko zatiaľ, milí priatelia, k tomu, čo sa nachádza na území Gibraltára a my samozrejme aj o chvíľu budeme pokračovať s ďalšími zaujímavosťami. Zostaňte s nami preto aj naďalej.

Rádiu 7 sa v rámci relácie Svedoklo nás zaoberáme Gibraltárom, územím, ktoré sa nachádza vedľa Španielska, ale patrí Veľkej Británii. A toto územie je zaujímavé aj z toho hľadiska, že v podstate návštevník, ktorý sem príde, tak sa môže poprechádzať po v podstate konci Gibraltára a zároveň dalo by sa povedať aj po konci Európy. A toto územie nie je ničím nejak špeciálne, avšak zároveň má niečo do seba. Pekne sa tam vyníma napríklad červeno-bielý historický majak z 19. storočia, ale samozrejme takou najpodstatnejšou vecou tohto konca Gibraltára je výhľad do ďaleka. Cez deň totižto najjužnejší bod Gibraltára ponúka výhľady na severné pobrežie Maroka, ktoré je vzdialené len asi 21 kilometrov. Čiže hlavne ten výhľad stojí za to, kedy môžete z územia Európy sledovať už územie Afriky. A poďme si v tejto chvíli povedať niečo aj o veľmi zaujímavých obyvateľoch tohto územia, o opiciach, ktoré tu žijú a ktoré sú aj takou neoddeliteľnou súčasťou Gibraltára. Možno aj vy, milí poslucháči, si toto územie spájate práve s týmito zvieracími obyvateľmi. A mnohí sa zamýšľajú nad tým, že ako sa vlastne na toto územie tieto opice dostali. A asi také najpravdepodobnejšie je to, že sa dostali na lodiach prvých námorníkov. Ale teda nech sa sem dostali akokoľvek, tak tieto jediné divoké opice v Európe sú na tomto území hviezdami. A hoci niekedy aj nejaká tá opica zbehne do mesta, ktoré sa tu nachádza, avšak ich revírom je prírodná rezervácia v oblasti Aprrock, inak povedané v oblasti Skala, ktorou sme sa tiež zaoberali pred malou chvíľou. A ak by ste sa vydali na túto skalu, tak blízko strednej a hornej stanice lanovky pobehujú úplne všade. V súčasnosti ich tu žije okolo 300. Počas druhej svetovej vojny ich ostalo len pár a takmer vymizli. Avšak britský premiér Winston Churchill nariadil, aby zo Severnej Afriky doviezli nové opice. A síce sú tieto opice na prvý pohľad celkom také roztomilé, no netreba zabúdať na to, že sú to divé zvieratá. Preto by sa mohlo stať napríklad to, že by vás uhryzli, alebo že utečú s vašim mobilom. A ešte si spomeňme možno aj to, že o aký druh opic ide, žijú tu opice druhu Macaque maggot. A táto pláž zasahuje až na španielske územie a medzi návštevníkmi Gibraltára aj Španielska je veľmi obľúbená. No a spomeňme si určite aj delfínov v blízkosti Gibraltára, ktoré sa zdržiavajú v Gibraltárskom zálive a tiež v okolí Gibraltára. No a rozhodne práve aj títo zvierací morskí obyvatelia patria k turistickej atrakcii tohto územia. Pri pobreží tu žije viacero druhov delfínov, nie sú však medzi nimi nejaké veľké rozdiely, líšia sa iba veľkosťou, sfarbením a dĺžkou čeluste. Takže milovníci zvierat si myslím, že by si prišli na svoje na tomto britskom území, keďže sú tu aj spomínané opice, ale takisto by ste tu mohli pozorovať aj delfínov. No a po chvíľke hudby si na Rádiu 7 trošku posvietime aj na niekoľko zaujímavých faktov o Gibraltári. Oh.

Poďme si v tejto chvíli priblížiť niekoľko zaujímavých faktov o Gibraltári, ktorým sa zaoberáme v dnešnej relácii Svet okolo nás. Už sme si v dnešnej relácii hovorili, že toto územie patrí Veľkej Británii a teda nebude asi prekvapením, že v krajine je viacero prvkov pripomínajúcich práve Veľkú Britániu. Napríklad červené telefónne búdky, uniformy policajtov, architektúra niektorých domov. Na tomto území sa dá platiť aj britskými librami, avšak čo sa týka gibraltárskej libry, tak naopak v Británii táto mena neplatí. Čo sa týka dopravy, tak je tu jeden taký fenomén, nachádza sa tam totiž križovatka, kde sa budete križovať s lietadlami. Takže pokiaľ sem smerujete autom, odporúča sa dodržiavať pravidlá, pretože následky môžu byť fatálne, keďže cesta križuje pristávaciu dráhu. A myslím si, že asi niekto by sa nechcel zraziť s lietadlom. Táto cesta a zároveň letisková dráha je tu riadená svetelnými semaformy. Čo sa týka pitnej vody, tak nemajú tu jej zdroj a Gibraltar využíva tzv. Reverznú osmózu, čo je proces odsoľovania morskej vody a jej premena na pitnú. Takže, milí priatelia, to je už všetko z dnešnej relácie Svet okolo nás. Gibraltar je skutočne veľmi zaujímavý kus zeme, ktorý sa nachádza na južnom cípe Španielska a ja verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní, snáď ste sa aj niečo nové dozvedeli. A ja sa na vás už teším opäť na budúce, kedy sa budeme spoločne aj ďalej zaoberať krásnymi miestami na našej planéte. Majte sa krásne, lúči sa s vami Gabika Horvátová.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska, tak hmata.

kráľa, ktorý bol, ktorý je, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na vôľného sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých.

je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vitajte, počúvate reláciu Šabat klub, ktorá aktuálne práve začína. Moje meno je Dávid Zušťák a pozdravujem vás spoza mikrofónu v našom štúdiu Rádia 7 v Bratislave. V dnešnom Šabat klube sa spoločne pozrieme do temnejšej minulosti, do histórie Európy, ktorá nebola úplne pozitívna. A pozrieme sa na holokaust a teraz tentokrát v kontexte get počas nacistického Nemecka. Slovo ghetto pochádza z talianského jazyka a znamená odlievanie a význam je teda daný vytvorením prvého geta celosvetovo v Benátkach v 16. storočí. Bola to taká akási vybraná štvrť pre miestnych Židov, ktorá bola vybudovaná v blízkosti kováčskej dielne, preto vlastne aj tento názov geto. Potom historicky vieme, že sa geta postupne rozširovali v Taliansku, v Polsku, Nemecku a v neposlednom rade sa najviac rozšírili práve počas fungovania nacistického Nemecka medzi rokmi 1933 až 1945 v 20. storočí. Ghetto by sme mohli definovať alebo charakterizovať ako nejakú izolovanú, vybranú časť, častokrát ohraničenú múrmi, ktorá slúžila ako štvrť, kde mohli žiť Židia, iba Židia. A častokrát tá nacistická propaganda hovorila ako o takom víťazstve pre obidve strany. Častokrát tvrdila, že Židia mohli nachádzať nejaké svoje dielne, remeslo, obchody, kaviárne, synagógy práve za múrmi týchto get. Ale pravdou je, že tá charakteristika geta z terminológie nacistického Nemecka bola veľmi negatívna a v podstate častokrát boli tieto židovské geta používané a využívané ku zvýšenej perzekúcii a postupnému vyhladzovaniu práve Židov v danej oblasti. Čiže keď sa rozprávame o nejakej réžii v kontexte aj nacistického Nemecka, tak práve to združovanie Židov v takýchto umelých komunitách bolo skôr miestom, ktoré bolo naplnené hrôzami, strachom, obavami o vlastné životy, častokrát bez možnosti nejakej vlastnej ochrany a obhajoby svojich nejakých základných práv. Milí priatelia, po krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať aj v tomto historickom kontexte.

Milí priatelia, my pokračujeme v našom Šabat klube, kde sa dnes rozprávame o getách, ktoré fungovali počas nacistického Nemecka. Prvé getá vznikli teda i hneď po začiatku vojny. Jedným z prvých get, o ktorých sa môžeme dnes rozprávať, je Piotrkovek, Tribunálsky. Išlo o prvé geto vybudované nacistickým Nemeckom v meste stredného Polska a bolo vybudované v roku 1939, čiže úplne na začiatku druhej svetovej vojny. Nacistická propaganda v tej dobe veľmi často klamala a zavádzala židovské obyvateľstvo, takže množstvo Židov si nebralo nejaké osobné veci, doklady alebo nejaké upomienkové predmety zo svojich pôvodných obydlí, pretože si mysleli, že pri odchode do geta, že vlastne im to tam Nemci donesú, prípadne, že sa budú môcť skôr či neskôr vrátiť do pôvodných bytov a obydlí. V danom gete, o ktorom som na začiatku hovoril, s názvom Piotrkovek Tribunálsky, žilo približne 25 až 30 tisíc Židov, avšak práve tie neľudské podmienky, časté choroby, nedostatok liekov, nedostatok jedla, stravy, pitia vlastne vytváralo ten strašidelný pojem vlastne celého toho miesta a v roku 1942 bolo toto geto zrušené a všetci jeho obyvatelia boli vlastne transportovaní do koncentračných táborov a najmä Treblinky. Toto miesto, toto prvé geto malo taký aj hlbší význam pre nacistov v kontexte toho, že práve toto bolo vlastne také vzorové geto, od ktorého potom nacistickí Nemci zakladali ďalšie a ďalšie getá po celej Európe. Mimochodom, medzi rokmi 1939 až 1945 na území Európy sa nachádza až 1100 get, pričom najviac ich bolo v Poľsku, bolo tam vyše 400 z nich. Geta sa líšili podľa svojho účelu a podmienok, mnohé z nich fungovali ako také prestupné stanice medzi tým, než Židia boli deportovaní vlastne do tých vyhľadzovacích táborov. Čo sa týka nejakých podmienok, v getách boli veľmi zlé, extrémne zlé podmienky, častokrát charakterizované nedostatkom základných životných podmienok, lekárskej starostlivosti, boli tam časté nejaké epidémie, šírenie chorôb, hladomor a podobne. Veľmi veľa Židov a židovských obyvateľov zomrelo priamo v getách ako výsledok zlého zaobchádzania a zlých životných podmienok. Väčšina týchto get bolo potom zrušená medzi rokmi 1942 až 1944. Boli títo Židia deportovaní vlastne do vyhľadzovacích táborov. Takisto v niektorých táboroch fungovali tzv. Židovské rady, ktoré vlastne museli plniť úlohy, ktoré im stanovovali nacistickí vodcovia, nacistické brigády. A častokrát títo Židia boli vnímaní z tej strany židovskej populácie v getách ako kolaboranti, ktorí spolupracovali s nacistami.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Priatelia, počúvate Šabat klub. Dneska sa spoločne rozprávame o getách, v ktorých žili Židia počas svetových vojen, alebo teda najmä druhej svetovej vojny, počas okupácie a veľkého vplyvu nacistického Nemecka v rámci celej Európy. A ja by som možno rád pokračoval v tejto téme. Počas druhej svetovej vojny bolo zriadených niekoľko veľkých a známych get, ktoré sa stali symbolmi nacistickej perzekúcie židovskej populácie. No a jedným z takýchto obrovských get, o ktorých vieme a ktoré poznáme, je tzv. Varšavské geto, ktoré bolo založené v októbri 1940 v poľskom hlavnom meste Varšava. A išlo teda o jedno z prvých get, ktoré bolo založené mimo územia nacistického Nemecka. Neustály počet obyvateľov sa hýbal medzi 350 tisícmi až 400 tisícmi Židov počas vlastne celého obdobia funkčnosti tohto geta. Geto bolo veľmi preplnené, ono to v podstate aj súviselo práve s touto číslovkou, ktorú som povedal, ale v zásade to hovorilo o tom, že na jednu izbu vychádzalo priemerne 7 až 8 dospelých osôb. A práve aj táto preplnenosť spôsobovala obrovský nedostatok hygieny, jedla, vody a prípadne práve šírenie nejakých chorôb a podobne boli veľmi radikálne a veľmi časté. Takisto mnoho Židov trpelo hladomorom, infekčnými chorobami a množstvo Židov bolo násilím prinútených pracovať v nacistických vojenských priemyselných továrniach, ktoré boli častokrát umiestnené práve v tomto varšavskom gete. V tomto gete fungovalo takisto Židovská rada, o ktorej som už hovoril v predchádzajúcom vstupe. Tá mala za úlohu organizovať, kontrolovať, zohľadňovať nejako život v gete podľa ale pokynov nacistov. To málo ľudí vo vtedajšom gete vedelo, ale práve nacisti častokrát násilne donúcovali práve týchto členov židovskej rady k tomu, aby ich poslúchali a aby vlastne plnili ich rozkazy. Vo varšavskom gete začali postupné deportácie práve do vyhladzovacích táborov. Jedno z najväčších takých deportačných okien bolo v júli 1942, kedy bolo deportovaných 250 tisíc Židov práve z tohto varšavského geta. No a potom v apríli 1943, keď sa nacisti rozhodli k ďalšej masovej deportácii, tak prišlo tzv. Varšavské povstanie, čiže v gete prišla vzbúra, najmä teda zo strany židovskej bojovej skupiny, židovská bojová organizácia sa volala táto skupina a rozhodli sa vzbúriť proti týmto deportáciám. Povstanie trvalo približne mesiac a skončilo sa veľmi krvavým potlačením. Väčšina teda povstalcov bola zabitá a geto bolo úplne zničené. Čiže v máji 1943 bolo toto geto úplne zničené a opustené. Význam varšavského geta a prečo to vlastne celé hovorím je to, že varšavské geto alebo tá práve vzbúra vo varšavskom gete bola veľmi silným odkazom a symbolom k tomu, že sa Židia stavajú proti tomu, čo nacisti pre nich pripravili, aký vlastne život im pripravili nacisti, tak vlastne Židia sa ho zbavujú a vstávajú proti tomu. Takisto toto povstanie zobrazuje veľmi silný symbol boja za ľudskú dôstojnosť a slobodu.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub a dnes sa rozprávame o getách, ktoré fungovali počas druhej svetovej vojny pod priamym vplyvom nacistov a nacistického Nemecka. A už sme si povedali pár takých známych charakteristík alebo nejakých vecí týkajúce sa práve geta, ktoré vytvárali nacistickí Nemci práve pre Židov. A pred malou chvíľou som spomínal význam Varšavského geta a trošku sme vošli aj do uličiek tohto geta, ktoré bolo zrušené v máji 1943. Rovnako tak v Poľsku bolo ďalšie veľmi významné a veľké geto, takzvané Lodzské. A Lodzské geto sa nachádzalo vlastne v druhom najväčšom poľskom meste a vznik sa datuje na rok 1940 a žilo tam približne okolo 160 až 180 tisíc Židov. V podstate k koncu vojny v roku 1944 sa v tomto gete nachádzalo okolo 200 tisíc Židov. Čo sa týka nejakých podmienok tohto geta, opäť ako Varšavské geto, toto geto bolo takisto extrémne preplnené a bolo takisto charakteristické nedostatkom základných životných potrieb. Na rozdiel však možno od iných get, toto Lodzské geto nebolo úplne zničené a jeho obyvateľom sa častokrát darilo prežiť dlhšie ako možno v iných getách. Geto každopádne bolo zrušené a to v roku 1944 a jeho obyvatelia boli deportovaní najmä do Auschwitzu, Birkenau, čiže do Osvienčimu a ďalších vyhladzovacích táborov. Ďalšie také významné geto v Poľsku bolo Krakovské geto, kde vlastne žilo približne 25 tisíc až 60 tisíc Židov a takisto geto bolo preplnené, nedostatok surovín, nedostatok potravy, nedostatočné naplnenie hygienických podmienok vplyvalo vlastne na výrazné šírenie rôznych infekčných chorôb a predčasných úmrtí. V marci 1943 toto krakovské geto zaniká alebo je zrušené a je zrušené najmä tým, že vlastne nacistom sa v tej dobe už podarilo takmer všetkých jej obyvateľov deportovať do rôznych koncentračných táborov, najmä do Auschwitzu.

Milí priatelia, poslucháči Šabat klubu, dnes sa spoločne rozprávame o známych getách, ktoré boli vytvorené nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny a rozprávame sa, respektíve prezentujem aktuálne možno nejaké najväčšie a najznámejšie getá. V podstate sme hovorili o troch takých veľkých getách na poľskom území a ako som spomenul, na poľskom území sa nachádzalo vyše 400 takýchto get. A ďalšie geto, o ktorom by som trošku rád povedal pár informácií, bolo vlastne geto v Litve. V roku 1941 tam bolo po okupácii Litvy nacistami v júni vytvorené geto, kde žilo približne 40 000 Židov a v podstate celé to geto fungovalo ako taká nejaká prestupná stanica do vyhladzovacích táborov. Vilnius, kde bolo vlastne to geto zriadené, bol pred vlastne vpádom nacistov také mesto, ktoré bolo vlastne takým centrom židovskej kultúry, židovskej komunity. Takže o to viac sa vlastne nacisti snažili práve vyhľadiť Židov z tohto mesta. No a väčšina obyvateľov tohto geta skončilo v vyhľadzovacích táborov. Toto geto bolo zrušené potom v roku 1943 a teda väčšina jeho obyvateľov bola deportovaných. Takisto ako vo Varšavskom gete, tak aj v tomto Vilnuskom gete v Litve prišlo v roku 1943 k určitému odporu voči práve deportáciám, avšak podobne ako vo Varšave, tak aj vo Vilnuse v tomto gete vlastne to povstanie bolo veľmi krvavo potlačené nacistami a vlastne smerovalo to skôr iba k nejakému zvýšeniu napätia, zvýšeniu toho násilia a perzekúcie Židov práve v Litve. No a takisto geto sme mohli nájsť aj napríklad v takej Rige v Lotyšsku. Toto rigské geto bolo významné najmä kvôli tomu, že sa stalo domovom pre tisíce židovských utečencov z Nemecka a teda iných oblastí okupovanej Európy a žilo tu približne 30 000 až 40 000 Židov. Aj v Rige, takisto aj ako iných getách, Židia žili v strašných podmienkach a najmä sa tu šírili choroby, hlad a teda väčšina jeho obyvateľstva bola deportovaná do vyhladzovacích táborov. Milí priatelia, my v tejto téme ešte budeme pokračovať v poslednom vstupe, takže nenechajte si ujsť po krátkej hudobnej pauze ďalšie informácie.

milí poslucháči, počúvate Šabat klub. Dnes rozprávame o getách, ktoré boli vytvorené za účelom toho, aby tam žili komunity židov počas druhej svetovej vojny, respektíve počas vplyvu nacistického Nemecka na Európu. A ja by som ešte rád pokračoval v getách, ktoré boli veľmi známe a jedným z najznámejších práve týkajúci sa get, ktoré sa týkali práve nášho okolia a geografickej nejakej súvislosti, bol Terezín. Terezín vlastne bol špecificky ako geto pre starších a vzdelaných židov a títo židia pochádzali predovšetkým z Československa a Nemecka a v takomto modelovom gete, a teda modelové, musíme tam dať tie úvodzovky, žilo viac ako 30 000 židov. Tie podmienky života v Terezíne boli o dosť iné ako v iných getách. Nacistická propaganda vlastne Terezín vykreslovala ako humanitárne riešenie židovskej otázky. Vieme, že dokonca aj Červený kríž bol na návšteve Terezína. A každopádne Terezín, pomimo týchto propagandistických návštev, častokrát využíval veľmi hrubú silu. Bolo tu veľmi silne cítiť vlastne strach, obava, takisto ako hoci kde inde, tu boli veľmi zlé hygienické podmienky, zlá strava, zlý prístup ku liekom a podobne. Z Terezína, napriek tomu, že išlo teda o lepšie geto ako možno ostatné, sa napriek tomu deportovalo práve do Auschwitzu a do ďalších vyhľadzovacích táborov a týmto spôsobom bol deportovaných okolo 88 000 židov. A ja teraz by som možno ukončil takéto informačné okienko a možno to, čo by som rád povedal na záver je, že kvôli čomu vlastne, prečo sa v Šabat klube rozprávame aj na túto tému, desivosť vlastne krutosti nacistických Nemcov, ale aj iných entít, iných krajín v Európe voči Židom je hrôzostrašné a zároveň veľmi dôležité na uchopenie našej histórie a minulosti, aby či už my, alebo nejaké ďalšie generácie sme nedostali sa do toho bodu, že budeme mať rovnaké myšlienky, budeme rovnako zmýšľať a nejaké antisemitské prvky, ktoré možno už vidíme dnes v našej spoločnosti, tak im necháme voľný prienik do našich osobných životov. Preto vlastne aj v Šabat klube sa dnes rozprávame o holokauste a o getách, pretože na to, aby sme sa vyvarovali prítomnosti a budúcnosti v kontexte takýchto myšlienok, je veľmi dôležité, aby sme poznali aj našu históriu a to, čo vlastne predchádzalo napríklad realizácii holokaustu v Európe. Milí priatelia, s týmito slovami sa už pre dnešný čas, pre dnešnú časť relácie Šabat klub s vami lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa znovu budeme počuť, či už v Šabat klube, alebo v nejakej inej relácii na vlnách Rádia 7. Ahojte.

0: 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Keď som sa stal kresťanom, tak jedna z takých prvých vecí, ktorá sa mi udiala, ja som strašne mal rád príbehy. A jeden z tých príbehov, ja myslím, že mi ho ešte rozprával brat kazateľ Šanko Barkovci, keď som bol v Tekovských Lužanoch. A tento príbeh je taká, by som povedal, kresťanská anekdota. A táto anekdota je vám asi mnohým veľmi známa, ktorí už navštevujete kresťanské kruhy. Ale rozprával príbeh, kde údajne nejaký chlapec malý po skončení besiedky stretol ho nejaký človek a tento chlapec bol veľmi vytešený. Tak sa ho pýta ten muž alebo ten človek, že a čoho si taký vytešený, prosím ťa? A on hovorí, že dneska sme ako sa rozprávali a učili o tom, ako Pán Boh vo svojej veľkej moci utopil celé faraónové vojsko v Červenom mori. A tento človek nebol veriaci, to bol skôr taký pochybovač, tak pozeral na ňo a hovorí, ale vieš čo, nechcem ťa sklamať, ale už vedecky je dokázané, že miesto, kde bolo toto všetko odohraté, tak more tam dosahovalo výšku kolien. Takže jednoducho tam bolo malé more. Oni tam prešli všetci sucho, teda pod kolená vo vode a na nič takéto sa tam asi nestalo. A potom ten malý chlapec trošku tak rozmýšľal a potom sa vraj údajne začal tešiť zase a tento človek sa na neho pozerá a hovorí, a teraz z čoho máš? Znova radosť mi vysvetli? A on hovorí, pretože to je úžasné, ak tam bolo more po kolená a Pán Boh tam utopil celú armádu. Takže chlapec si to vysvetlil po svojom, poriešil si to so svojím srdiečkom a toto nejakým spôsobom ukazuje na niečo, čo by som rád dneska chcel priniesť. Ja by som sa chcel dneska tak trošku znovu vrátiť k veciam, ktoré sa týkajú troška chodenia vo viere. Totiž opýtam sa možno otázku, videl si alebo zažil si tento týždeň minulý niečo, kde si vošiel do nejakej situácie, ktorá ťa presahovala a Boh tam konal? Situácia, ktorá ťa presahovala a Boh v nej konal. Hej? Ak si to zažil, to je super, lebo takto by to malo byť. Totiž náš text dnes chce rozprávať viac o chodení vo viere ako videním. A toto je naše nastavenie ako kresťanov, kde ja začnem tak, že oko, naše oči, oko je vzácny orgán v tele, ktoré z toho hľadiska, že sprostredkuje tebe vizuálne stretnutie alebo spojenie so svetom, ty vidíš. To je super. Ďaká Bohu, že vidíme. Hej. Často, keď sa pozeráte na človeka, do jeho tváre, do jeho očí konkrétne, môžete odhadovať aj zmýšľanie človeka. Hej. Keď sa niekomu pozeráte do tváre, tak tá neverbálna komunikácia niečo hovorí. Už napríklad len to, že či ten človek sústredené počúva. Hej. No a pokiaľ sme sa stretli a bolo nám umožnené stretnúť sa s Ježišom Kristom, zrazu sme začali chápať a poviem vidieť to, čo nám dovtedy nebolo umožnené. Pretože nám Duch Svätý otvoril oči nášho duchovného vnímania a prestali sme byť voči Bohu slepí. Možno necitliví, hej? Za toto sa potom aj apoštol Pavol neskoršie modlí za takú tú duchovnú citlivosť, kde hovorí napríklad do Efezu, že neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia a aby osvietil oči vášho srdca. Aby osvietil oči vášho srdca, aby ste potom vedeli a píše ďalej, k akej nádeji ste boli povolaní, aké bohatstvo slávy ste získali medzi svätými a tak ďalej a aká nesmierna moc medzi nami pôsobí. Poznáte ten text. Tak znova videli sme tento týždeň Boha konať. Zažili sme vedomie jeho prítomnosti. Ja som bol minulý, alebo pred dvomi týždňami, tak vážne zastavený výrokom jedného z mojich bratov, ktorý znel, že niečo v tomto zmysle, že ľudia dnes v cirkvi už málo kedy chodia vierou. Že spoliehame sa už na to, čo poznáme dobre. A môžeme s tým súhlasiť a nemusíme. Ale skúmajme to a mňa to zastavilo. Hej? A ja by som chcel rýchlo prečítať, alebo teda nie rýchlo, ale chcel by som rád prečítať jeden známy text, ktorý vy poznáte. Ja sa vrátim do príbehu z Geháziho a vy ho možno poznáte, tak kto chce so mnou nejako vnímať tento text, tak je to v druhej knihe kráľov, v 6. kapitole. A tam je jeden známy príbeh, ktorý možno poznáte. Ja vám ho prečítam. Takže skúsme ho počúvať, ak ho chcete. A ten text znie nejako takto.
Keď sýrsky král viedol vojnu proti Izraelu, radil sa so svojimi služobníkmi o presnom mieste táborenia. Boží muž však z izraelského kráľa varoval: vyhýbaj sa tomu miestu, lebo tam zostúpili Sýrčania. A izraelský král tu zostúpil a vyslal tam hliadku na miesto, ktoré mu Boží muž označil a pred ktorým ho varoval. Takže ho ustavične bol v strehu. Tento výsledok znepokojoval sýrskeho kráľa. Zavolal si služobníkov a spýtal sa ich: neprezradíte mi, kto od nás vynáša izraelskému kráľovi? Jeden z jeho služobníkov povedal: nikto, pán môj, nevynáša. Nikto tu nerobí tieto veci. Je tam Elizeus, prorok v Izraeli, prezrádza izraelskému kráľovi zámery, ktoré ty máš ešte len vo svojej spálni. Na to rozkázal: choďte, zistite, kde sa ten človek zdržuje a dám ho zatknúť. Hlásili mu: je v Dotáne. Vyslal tam kone, bojové vozy, silný oddiel, tie dorazili v noci a celé mesto obklúčili. Včas ráno vstal sluha Božieho muža, keď vyšiel von a zbadal vojsko s koňmi, s vozmi, ktoré obklúčuje mesto, tak povedal: beda, pane môj, čo si vlastne počneme? Tu však povedal Elizeus: neboj sa, máme viac spojencov, než sú oni. Potom sa Elizeus modlil: Hospodine, otvor prosím oči, aby videl. A tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. Keď k nemu zostupoval Elizea, sa modlil Hospodinovi: záslep tento národ. Keď ich záslepil, teda to vojsko sýrske, podľa Elizeovho slova, Elizeus tedy povedal: nie ste na správnom mieste, toto nie je miesto, poďte za mnou a zavediem vás k mužovi, ktorého hľadáte. A tak ich zaviedol do Samárie. Len čo vstúpili do Samárie, povedal Elizeus: Hospodine, otvorím oči, aby videli. A Hospodin im otvoril oči a zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský král uvidel, spýtal sa Elizea: otec môj, mám ich pobiť? Odpovedal: nie, nezabíjaj ich. A tak tento príbeh tu pokračuje, ale ja tu už skončím. Známy príbeh, ktorý asi poznáte a už ste ho počuli. Hej. Elizeus je tu v Dotáne, prebral Eliášov plášť, bol to silný prorok, mocný prorok, spočinul na ňom dvojnásobok ducha, hej, podľa Biblie, a zrazu tu prichádza k situácii, kedy je mesto obklúčené a tento muž zrazu zisťuje, čo sa deje. Najprv však sýrsky král bol nervózny. Nervózny z toho, že čokoľvek chcel podniknúť a akokoľvek chcel do Izraela vstúpiť a urobiť niečo, urobiť nejaký nájazd, tak už tam čakalo izraelské vojsko. Prečo? Pretože Elizeus vždy poslal kráľovi správu. Tam pôjdu, tam pôjdu, tam pôjdu. To je parádne, nie? Perfektné. To marí krásne taktiku všetkého. Moment prekvapenia je polovičné víťazstvo a Ben-Hadad ako král zúri. On zúri, ne? Víťazstva má, aby som povedal, na dosah ruky, ale plány sú marené. V kuse sú marené. Ako je v Biblii asi písané, že nadarmo sa namáhajú stavitelia, že? Ak Boh nestavia dom. Daný človek, Elizeus, má s Bohom spojenie. A toto je to eso v rukáve. Boh mu zjavuje a Ben-Hadad ešte len plánuje v posteli a už vie. To je gól. Hej. A keď potom chce zistiť, kto to vynáša z jeho vojakov, tak niekto sa tam zrazu ozve. Vieš čo, tam je človek. Tam je človek, ktorý má spojenie s Bohom. Predpokladáme, že sa jednalo o Námana sýrskeho, hej? Generála vojsk, ktorý už mal nejakú tú skúsenosť s Elizeom. Hej? A zrazu hovorí: on vie skôr, než ty ešte si len pomyslíš. No, z toho máme asi bázeň, že? To není len tak, že pán Boh vie všetko, hej? No a tak sa stáva Elizeus nepriateľom pre Sýriu číslo 1. Sýrčania neboli mechom udretí. A tak hovorí si: tak musíme ho dostať. Musíme ho dostať, toho chlapa. A možno sa nám ešte hodí, ja neviem. Sýrčania brali starca vážne. Ale vynechali zo svojich kalkulácií Boha, hej? To je tá vec, ktorá sa tam udiala. V dnešnom príbehu vidíme však aj to, že Elizeus má služobníka Geháziho, ktorý má problém s videním. Napriek tomu, že jeho fyzický zrak je nejakým spôsobom v poriadku, sluha nevidí. Vlastne vidí, ale nie to, čo je dôležité. Vidí obklúčené mesto, ale to, že sú anieli okolo a že postavili hradbu okolo Božieho muža, tomu uniká. Vidí nebezpečie, nevidí cestu z neho von. Jeho fyzický zrak je v poriadku, ale Božia optika je pokrivená. To je trošku, by som povedal, až satirické, pretože meno Geházy znamená údolie vidiacich. Ale podstatu svojho mena nenapĺňal. Moje meno je Miroslav.
Neviem, či viete, čo znamenajú vaše mená. Neviem, či ste si robili túto etymológiu niekedy, ale moje meno Miroslav, Miroslav je mier, mir, oslav. Hej? Čiže oslava mieru. Hej, to je moje slovanský význam mena, oslava pokoja alebo mieru. Hej? Otázka je, že či toto meno korešponduje s vašou povahou a tým, ako fungujete. To je tiež druhá vec. Ale je mi cťou, keď som mohol zažiť napríklad, že som mal situáciu, kedy som vošiel do obchodu, pokazila sa tam nejaké veci okolo pokladní, ja som tam stál, predavačka tam behala chude, ja som ju ukludňoval a tak. A potom, keď nakoniec sa to všetko nejako upokojilo, tak došlo k tomu, že nikdy sme sa nevideli s tou pani, zrazu prehlási, vy ste nenormálne pokojný človek. Aha, o, tak to ma teší, hovorím. Tak to mi asi pán Boh dal tú milosť. Hej. Takže, ak to meno korešponduje, tak super, ale pravda je, že vlastne v starom Izraeli vždycky sa mená dávali tak, že sa to žehnalo tomu človeku. To oni to meno dávali tak, aby mu ako keby do vienka, do života požehnali a tým menom mu povedali niečo, čím chcú a vidieť, ako pán Boh s ním pracuje. My už dnes naozaj viem, že asi tieto veci neriešime takýmto spôsobom, že vyberanie mena pre novorodencov, to je skôr asi záležitosť estetiky alebo trendov, alebo aspoň neviem, možno keby poniesol meno po nejakom z rodičov, hej? Možno, hej? Ale neviem, hej? Takže tu sme s Geházim, ktorý nevidí a my asi ste už určite počuli ľudí povedať, vieš čo? Ako uvidím, tak uverím. Hej? Ale Biblia hovorí, že veriaci kresťan chodí vierou a nie videním. Je to pravda? Je to pravda so mnou? Chodím vierou a nie videním. Je to pravda? Nejaký pouličný kazateľ vraj hovoril o Bohu na ulici a nejaký týpek, čo tam prišiel, povedal, vieš čo, ja v tvojho Boha vôbec neverím ani v peklo, ani v nebo, ani v žiadny súd neverím. A zrazu tam nejaký ďalší sa ozval z toho nejak do tam, neviem, či sa tam zdržoval, alebo čo tam bolo. A zrazu hovorí, že viete čo, vy tu hovoríte, že tu nedaleko mňa stoja dve vysoké budovy. Že tu je zástavka, na ktorú chodí autobus trikrát denne. Že je tu cez cestu park, v ktorom sa nachádzajú krásne farebné kvety. Ale ja nič z toho nevidím. A nevidím ani teba, pretože som slepý. Ale viem, že čím viac by som sa tu snažil popierať, že všetko to, čo som vymenoval, existuje, tým viac by som všetkých len utvrdzoval prítomných, že som slepý. Skús sa nad tým zamyslieť. Elizeov služobník pozerá na armádu. Unikli mu ohnivé vozy, ktoré poslal Boh. On má oči pre strach. Áno, to nechcem tu teraz rozoberať. Strach je modla, ktorej obetuje veľa kresťanov. Predpokladám, že máme pohľad upretý na Boha a jeho ohnivé vozy, keď ideme chirurgický zákrok. Sme si vedomi Božej dostatočnosti v našom živote vo chvíľach, keď s nami jednajú neférovo, nespravodlivo. Keď v rukách žmolíme posledných 20 eur, zvykneme si pomyslieť, že Boh je skvelý zaopatrovateľ a dobre vie o nás. Viete, strata duchovného videnia to je nie ojedinelý jav ani v cirkvi. A tu nechcem povedať nič zlé v tomto. Cirkev prehlasuje, že verí vo všemohúceho Boha, ale spoliehame sa na svoje vychodené cesty. Snažíme sa nevybočiť zo zabehaných mantinelov našej viery, aby nás náhodou niečo nevyrušilo. Alebo aby to niečo nestálo. Výsledkom síce je toho, že máme nejaký duchovný základ, ale napriek tomu sme možno duchovne podvýživení. A rozmýšľajme nad tým, že čo toto znamená. Ako vyzerá moje chodenie s Bohom? Je to živý, pulzujúci vzťah, kde sa spolu rozprávame pravidelne, Boha hľad vyhľadávam, ja neviem, idem za ním, chcem byť s ním. V mojom živote je Boh jednotka, chcem, aby ma prekvapoval, naozaj som z toho úžasnutý. Počul som niektoré vaše pekné svedectvá nedávno, nejdem ich rozoberať. Alebo ako tá duchovná realita vyzerá? Duchovná realita chodenia s Bohom, mám za bezpečnú, zarámovanú do vzorcov nejakú moju tú vieru, kde už nie je ani žiaduce, aby niekto tam čeril nejakú hladinu mojej viery. Dávam to do pléna. Elizeov služobník tu reprezentuje človeka, ktorý sa zameriava na to, čo je on. Kto je on, ako je on. Zabúda pozerať na Boží majestát. Neviem, či sa nám to darí, ale veľakrát často takým kľúčovým momentom býva v toho, že nás zdržuje od viery a od chodenia s vierou je, že nevidíme všetky pucle. Nevidíme celý obraz, do čoho sme pozvaní Bohom. A tak ja sa ale na druhej strane pýtam, fúha, rodičia napríklad, vás sa spýtam,
Vy ste vedeli, že akú cenu budete platiť za to, keď privedete na svet dieťa? Ja neviem, Peťo, ty si vedel, že čo z toho sa vykluje, keď si zoberieš Lenku za manželku? No, ja si myslím, že sme išli do toho vierou, že? Tak páči, samozrejme, bola tam aj nejaké prepojenie. Ale ja rozumiem, že toto je niečo, kde my musíme ako keby vstúpiť s nádejou, že tie veci, alebo tí ľudia, alebo to, čo sa bude diať, jednoducho idem s dôverou v to, že urobíme preto najlepšie, čo vieme a posunieme to tam, aby sme žili naozaj hodnotný život, hej? Ak by sme, ja neviem, no, keby ste hneď dopredu vedeli, čo všetko bude otriasať vašim manželstvom, ja neviem, či by ste sa rozhodli ísť do manželstva, hej? To je tiež otázka. To je tiež otázka, hej? Keď však verím a odpoviem na výzvu napríklad manželstva alebo mať deti, áno, tak začína dobrodružstvo, ktoré všetko začína meniť. A tak my sme v nastavení, že Boh je veľký, Boh je mocný, Boh je všade prítomný, vševedúci, všetko môže, dokonca aj natoľko osobný, že môže prebývať v tom mojom srdci. Super. Ale Elizeus, tento zažíva v tomto príbehu, v tejto realite prítomnosti Boha, ktorá zrazu mu dovoluje povedať úplne v pohode Gehazimu, počúvaj, neboj sa, chlape. Buď v pokoji, máme viac spojencov, než majú oni. A nie, že by Elizeus sluha neveril v Boha, hej? Avšak keď nastal čas, kedy mala byť preskúšaná tá jeho nejaká viera, tak spanikáril. Čo si počneme, hej? Čo si počneme? No, chcem povedať, že otvorené oči a chodenie vierou je veľká vec, pretože keď je ten tvoj život v centre Božej aktivity, tak Boh ho pretvára. A vy to viete, a ja to viem, každý z nás to asi už vie. On pretvára moje myslenie, moje nastavenia. On otvorí nové rozmery duchovného rozmýšľania, vnímania, aké sme nikdy nemali. Elizeus vraví, neboj sa. Pozri, kto je s nami. Dianie je tu v tejto chvíli neprehľadné, možno v tomto mojom živote, v tomto dotáne, tu dole s tými vozmi. Je tu armáda, je to hotovo. Ale Elizeus má jasno. Hej? Sluha vidí tvrdú realitu, ale chýba mu jeho majstrov pohľad. A on ho za to neodsudzuje. Sa modlí. Modlí sa za ňo, to je krásne, že? Otvor mu oči, pane. Otvor mu tie oči. A zrazu sluha otvorí. Boh vypočuje modlitbu. A otvorí sluhové Gehaziho oči a ten zrazu páv. Hej? Je potrebné prosiť o vidiace oči, priatelia. Lebo sú vzácne. Sú vzácne v našom duchovnom svete. Kde ťa Pán Boh volá dnes? Kde ťa Pán Boh volá dnes vykročiť po vode? Kde ťa Pán Boh volá dnes vystúpiť z loďky? Počuješ jeho hlas? Pán Boh volá každého z nás, aby sme kráčali po vode. Boh, minimálne poznám pár vecí, na ktorých mňa volá. Veľakrát ma volá, aby som kráčal po vlnách strachu. Myslím, že aj vás. Hej, prečo? Z jednoduchého dôvodu. Chce, aby som svoj strach prekonal. Aby som sa spoliehal na neho. Aby som sa nepozeral na seba. Jedným z najväčších možno duchovných dobrodružstiev je pomôcť nájsť druhého, nájsť Boha, alebo teda pomôcť druhému človeku nájsť Boha. To je výzva. Hej? Čo nás drží v loďke, aby sme niekomu o tom povedali? Vôbec nie. Aspoň trocha. Dôvod číslo jedna je strach. Že nevieme, kto vie, ako zareaguje a nemám dobré argumenty a ja neviem čo. Hej? Ja neviem čo. Rozmýšľaj, či Pán Boh ťa nevolá. Možno dnes prekonať túto výzvu. A povedať niekomu, že aj jeho Boh miluje. Možno nás volá, aby sme išli a kráčali po vlnách frustrácie. Bývame frustrovaní. Človeka nieraz odrádza od plného života s Bohom frustrácia. Sklamanie. Ja viem, že to je tak. Veľakrát je človek sklamaný zo samého seba, zo svojej neschopnosti. Potom možno je možno hotový z toho, že aká je priepas medzi realitou padlého sveta a medzi Božou túžbou cirkvou zasahovať svet. Ale Božia moc prekonáva všetko. Prekonáva moju slabosť. Tá sa dokonáva dokonca v mojich slabostiach. Hej? Viete, že niekedy mnohým ľuďom v Biblii práve frustrácia pomohla alebo zlomenie pomohlo, aby začali robiť veľké veci pre Boha v úvodzovkách? Nehemiáš, že? Frustrácia. Jeruzalém rozbitý. Plač. Hej? Zlomený nad správou, akom stave je Jeruzalém a rozhodol sa riskovať aj kráľovú nepriazeň. Na, keby bolo treba. Dávid. Nevedel tolerovať pohanského filištínskeho obra, ktorý hanobil meno Božie. Frustrácia, hnev, alebo vnímanie, že nasadzol svoj život za meno Božie. Eliáš ten tiež nevedel praktizovať, teda tolerovať praktiky barbárske
ktoré modlári Izabeliny robili. Bol nahnevaný. Vystavil sa nebezpečenstvu. Hej? No, ja neviem, možno máš tú frustráciu, tak ja ti poviem, Pán Boh ťa možno volá z loďky, poď von. Poď kráčať po vode. Ja nie, možno Pán Boh ťa volá kráčať po vlnách súcitu. Prečo? Lebo sme sebci. Dobre nám je tak, ako je. Sme zahladení na svoje veci, na vlastné potreby, druhí nás nemusia zaujímať. Nehovorím o všetky, ja viem. Ale keď Ježiš uvidel zástupy, bolo mu ich ľúto, boli ako zbedačení, ako ovce bez pastiera. A on ich chcel chytiť. On túžil po nich, on ich chcel objať, on ich chcel privínuť si. Ja neviem, počujeme byť Božie Ježišové srdce? Súcit s druhými? Tak vystup z loďky. Alebo ťa možno Pán Boh volá, aby si kráčal po vlnách naozaj modlitby, ktorá verí. Ja viem, že sa modlíme. Áno. Modlíte sa doma? Modlíte sa. Modlíte sa v zhromaždení? Modlíte sa za konkrétne veci? A očakávate, že Boh sa k ním prizná? Verím, že áno. Stretávate sa na modlitevných skupinkách? Viem o tom. Nosíte modlitby v srdci? A nezabútate, že o čo ste žiadali Boha včera? Veríte v silu modlitby? Áno. Asi poviete, že áno. Istý muž menom Bob sa stal kresťanom na základe Ježišových slov, že o čokoľvek budete prosiť v mojom mene, a začal rozmýšľať o tom, ako ho Pán Boh chce použiť. A začal sa modliť zrazu za Afriku. A po pol roku mu nejaký jeho priateľ navrhol, aby sa modlil konkrétnejšie, že keď sa už modlí za Afriku, nech sa modlí za niečo, za niektorý konkrétny možno štát. A Bob si vybral Keniu. Po návrate potom ten človek z týchto modlitebných skupiniek absolvoval jeden večer nejaké stretnutie so staršou dámou, ktorá začala rozprávať o tom, ako práve rozbehli nejakým spôsobom službu nejakého malého sirotinca v Kenii. On sa toho chytil a začal sa pýtať a pýtať a pýtať, až dostal pozvanie, aby prišiel pozrieť daný sirotinec. Tento človek potom to pozrel, vrátil sa a po návrate z Kenii vraj rozbil takú kampaň, kde začal zbierať lieky, zdravotnícke pomôcky, vybavenie pre sirotinec, šatstvo, až sa ten sirotinec stal vraj najväčším v krajine. A potom neskôršie zavolali tohto chlapa, tohto Boba, na slávnosť tohto sirotinca, kde ho chceli si ho uctiť a poďakovať mu za jeho snahu, ktorú robil. Vraj tam prišiel na návštevu aj prezident. Zarozprával sa s Bobom na chvíľku a tam sa ho Bob spýtal tohto prezidenta na väznicu, ktorú videl. A on mu na to reagoval, že ešte to sú politickí väzni v tej väznici. A Bob sa zamyslel a hovorí, viete čo, to je špatné. To není dobre, že ich tam väzníte. Mali by ste ich všetkých prepustiť. A potom sa rozišli. Neviem po akom čase, ale zvonil u Boba telefón vraj a pýta sa, je tam Bob? Áno. Že tu je nejak hovorca štátneho zastupiteľstva Ameriky v Kenii. Hovorili ste nedávno s prezidentom v Kenii. A on je, áno, mali sme možnosť. Zmienili ste sa mu o politických väzňoch? Áno. A čo mu vlastne ste mu povedali? No nech ich prepustí. Naše úrady hovorí, už roky sa snažia o nejaké vyjednávania a nič sa nám nepodarilo. Zrazu sú väzni prepustení a povedali, že môže za to muž menom Bob. Tak by sme vám chceli poďakovať. Údajne o niekoľko rokov neskôr bol samotným prezidentom Kene pozvaný, keď bol zvolený znova prezident, aby prišiel a modlil sa za jeho krajinu, keď zostavoval svoj kabinet. Tento príbeh vám môžem potom niekedy zavesiť. Prečo sa to udialo v Bobovom živote? Vykročil z lode. Elizeus sa modlí, prichádza k situácii, kedy jeden uvidí, potom sa modlí, druhý oslepnú, potom ich zavedie do krajiny pred izraelského kráľa, zase sa modlí, zase uvidia a keď to uvidia, že sú zrazu zavedení úplne do pasce, kde sú obklúčení izraelským vojskom, sú hotoví. Izraelský král frajersky povie, otče, mám ich pobiť? Tedy už bol každý silný, že? On hovorí, nie. Vieme, že ten príbeh nakoniec skončí tým, že Elizeus mu povie, všetkých posadaj, všetkých nakrm, všetkým daj vodu, všetkých prepusti domov a nikomu neskrivíš ani vlas na hlave. A takto Sýrčania odišli bez újmy a už nikdy viac nenapadli Izrael. Chceme vidieť Boha a zažívať Božie konanie v nás? Potom potrebujem urobiť aj ja podstatné zmeny. Potrebujem ich urobiť. Aby Boh mohol konať skrze mňa, aby ja som sa vystavoval veciam, ktoré ma presahujú, aby som chodil viac tým, čo Pán Boh chce do mňa investovať, než čo len viem doteraz. A tak si uvedomujem, že ma to vyrušuje. Vyrušuje ma to veľmi. Impala, viete, čo je impala? Vraj je to jedno z najmrštnejších zvieratok Afriky. Taká malá antilopka, viete. Dokáže vraj vyskočiť do výšky viac ako 3 metre a vie urobiť doskok až 9 metrov. Sila. Napriek tomu,
Je ju možné chovať v zoologické alebo kdekoľvek inde vo výbehu, kde je metrový plot a ona stade neodíde. Lebo vraj impala neskočí, ak nevidí, kam jej dopadnú nohy. V istom zmysle chodí podľa toho, čo vidí. A toto je možno tá výzva. Ja viem, že je to proti rozumu, ale my potrebujeme robiť skoky viery. A ja túžim potom, aby sme boli ako Elizeus, kde možno robil niečo, čo robilo nie veľa ľudí vtedy v jeho čase. Ja verím, že očakávame od Boha veľké veci. Ja prosím o to, aby sme zápasili o vidiace oči, pretože v blízkosti vidiacich očí je dostáva zrak celé okolie. A ja sa modlím, aby sme mali vidiace oči. Aby sme mali možno volanie slepého Bartimea, ktorý kričal na Ježiša. A keď sa Ježiš pýta, čo chceš, aby som ti urobil, Bartimeus? Pane, aby som videl. Otvor mi oči, Duch Svätý. Tvor mi oči, môj Pán. Vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim. Tak jedným z najkrajších vyjadrení asi, aké človek môže dať, je, že človek, keď povie, že sa do niekoho zalúbi, tak povie niekedy, zahladil som sa do nej alebo do neho. Ja nám žehnám, aby sme sa rozhodli zahľadiť do samotného Boha a aby sme naozaj viac kráčali vierou ako videním a nebáli sa vstupovať do veci, ktoré nás presahujú. Amen.

Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Žehname Izraelu, no a od mikrofónu vás už pozdravuje Ľudka Ester. Hovorili sme o rôznych sviatkoch Hospodinových a hovoríme o nich aj v Šabat klube. Ja sa vám snažím prinášať aj moje osobné skúsenosti alebo skúsenosti mojich blízkych a mojich priateľov, hlavne z mesianských zborov, ale aj arabských zborov, ako možno oni prežívajú tieto sviatky, čo je pre nich dôležité. Ale najprv si povedzme aspoň trošičku o Jom Kipur. Po novom židovskom roku prichádza tento najsvätejší sviatok, pretože pripomína zmierenie za hriechy celého sveta. Ide o Boží súd a my vieme, že Pán Boh bude súdiť národy. A zároveň, keď som v Izraeli na tento sviatok, tak je to veľmi silný zážitok, pretože Židia vedia, že už nemajú chrám, ale očakávajú a aktívne sa pripravujú na tretí chrám. Už sú vytvorené menory, harfy, dokonca sa trénujú levíti na to, aby mohli slúžiť v chráme, ale ešte predtým je to čas, kedy sa majú zastaviť a majú uvažovať o tom, že Boh je veľký. My sme hriešní ľudia a veľmi ho potrebujeme. Raz sme sa tak zatúlali na tento sviatok do mesta. Bol to pred niekoľkými rokmi, už tak dávnejšie, a my sme netušili, že existuje tento sviatok v Izraeli. A ako sme tak išli s mojimi priateľmi, zrazu si hovoríme, a čo sa tu tak tlačí, tak strašne veľa ľudí a všetci sa smejú. A inak to je taký asi ich národný šport. Sa smejeme, že oni sa tak tlačia, kopú jeden do druhého a šťuchajú sa dopredu, až nás pretlačili do jednej z brán, ktorá vedie ku kotel alebo ku múru nárekov. A zrazu

Ja si pamätám, že ja som len prestala dýchať, pretože som dostala šok, ako sa všetci na mňa tlačili, v živote som to nezažila. Moja kamarátka ma vedela, tak ma len chytila za ruku a úplne, že Ľudka, poď, tady to. A len sme tak rýchlo, ako nás vyplul ten dav, ak to tak môžem povedať, tak sme len tak vyšli hore takou uličkou na miesto nad s múrom nárekov do židovskej štvrte, kde už sme sa vedeli, ako tak pohybovať a hlavne sme vedeli dýchať. A to, čo sa pred nami odohrávalo, bolo neuveriteľné. Tá atmosféra toho, že celé to námestie bolo plné tisícov Židov, ktorí tam stáli oblečení v bielom. Ja som stála vedľa nejakej ženy, potom už tak vyššie teda, kde sme sa z výšky dívali na to, čo sa odohrávalo pred našimi očami. A ona sa len modlila, plakala, túžila po Bohu, túžila po očistení. A spolu s nimi obrovský dav, ktorý bol celý oblečený v bielom. Hudba, spev, úpenlivé prosby, pláč, všetci v bielom, všetci pred múrom nárekov. Neviem vám opísať takýto hlboký a silný zážitok, ale pamätám si, že veľmi ma zaujalo a dodnes si to pamätám ako takú silnú vec, že vlastne oni, keď sa modlia, hľadajú Boha a prosia o odpustenie, tam vpredu nie je niekto, kto by bol tvárou obrátený k ľudu, ale rabín, alebo ten, kto vedie teda modlitby, tak je medzi ľuďmi. Je prikrytý talitom, tým plášťom a je otočený spolu s ľuďmi v smere ku nebu, alebo dívajú sa smerom k múru nárekov a samozrejme k nebu, kde prosia Boha o pomoc a o zmilovanie. Pozornosť je na Bohu a nie na človeku. Človek rozíma a ide hlboko do svojho vnútra. Potom je tam zase iný extrém. Pamätám si, ako mi moja kamarátka, ktorá sa presťahovala, židovka, urobila aliu do Izraela, tak mi hovorila, vieš, v New Yorku, keď som žila, tak áno, my sme prišli do synagógy a bol Jom Kipur, no tak sme sa očistili a potom už zase si každý žil svoj život, že bola to taká tradícia. A ja som si vždy hovorila, že tak teda o čo ide? Samozrejme, že Izrael potrebuje modlitby, tak ako každý iný národ. Ale je úžasné privilegium, že sa môžeme modliť za Izrael, môžeme žehnať Izrael, môžeme žehnať Židom, Arabom, cudzincom, všetkým, ktorí tam žijú, pretože je to veľmi potrebné a kľúčové. Ale zároveň to dáva taký odkaz aj nám, aby sme sa pripravili ako jednotlivci a zároveň aj ako náš slovenský národ na deň, kedy Boh bude súdiť národy. Raz som počula aj taký názor, že áno, teraz je čas milosti a tak teda nezapodievajme sa toľko pokáním a neviem čím, ale práve Pán Boh hovorí, čas milosti, ešte je čas. Ten čas milosti je, že obráťte sa ku mne celým srdcom. Obráťte sa ku mne. A ja verím, že v Izraeli minimálne pred tým múrom nárekov sa k Bohu naozaj úpenlivo obracia množstvo Židov. Viete, čo je tiež zaujímavé? Je to tak svätý, svätý, svätý sviatok, že napriek tomu, že Izrael vie byť aj veľmi sekulárny a mnoho Židov Boha vôbec neverí, tak ešte medzinárodné letisko je uzatvorené, nie sú tam žiadne lety. Môžete sa prechádzať uprostred cesty hlavných ciest, pretože žiadne autá nechodia. Všade je posvetné ticho. A Božie slovo tiež hovorí, zmlkni a vedz, že ja som Boh. Otecko nebeský, Ty si kráľ, ktorý príde. Ty si ten Boh, ktorý bude súdiť národy. Ďakujeme Ti za to, že dodnes trvá Jom Kipur. Že napriek perzekúcii, napriek prenasledovaniu, napriek ťažkým veciam, ktorými si židovský národ prešiel, stále ešte aj dnes sa zastaví dokonca ako celý národ, že prestane fungovať doprava, letiska, všade je jednoducho ticho. Tak sa modlíme, aby toto ticho, toto sela prišlo do srdc každého Izraelčana. Prosíme ťa, Duchu Boží,
Znášaj sa nad múrom nárekov, nad tým námestím, nad každým domom, nad každou rodinou. Aj sa modlíme za Židov tu, na Slovensku, alebo aj v Amerike, ktorých som spomínala. Vznášaj sa, Duchu Boží, vznášaj a uvoľňuj Božiu moc a Boží život ku spaseniu. Otváraj Tóru, otváraj písmo, strhávaj závoje z očí, z mysle, zo srdca, Pane, aj z hlavného rabina v Jeruzaleme, Pane, aby oni čítali Tóru, aby rozumeli, že Pane Ježišu, to všetko je o Tebe. Aby pochopili Tvoju lásku. A zároveň sa modlíme aj za to, aby všetci Izraelčania, ktorí žijú život bez Teba, nazývajú sa sekulárni Židia, sa začali o Teba viacej zaujímať, aby videli divy, zázraky, aby videli a cítili, že áno, Hospodin je Boh. Aby si spomínali na tie veľké víťazstva, ktoré Ty ako kráľ si učinil v Izraeli, ktoré hovoria o tom, že nedrieme a ani nespí ten, ktorý chráni Izrael. Ďakujeme Ti, Otecko, za to, že počas týchto dní takisto sú pôsty, modlitby za celý Izrael, nielen v modlitebných domoch v Jeruzaleme a inde po Izraeli, ale aj v každom mesianskom zbore. Pane, ďakujeme Ti, že počas týchto dní prichádzajú ľudia veriaci z celého sveta, aby žehnali ako palestínske zbory, tak mesianské zbory, aby ich podporovali, aby im žehnali. A Pane, my pozdvihujeme k Tebe, Pane Ježišu, všetky zbory, aj zvlášť jeden špecifický palestínsky zbor, Pane, ktorý sa nachádza v centre Jeruzalema, ktorý je tak plný lásky a spolupráce a evangelizuje mnohým moslimom, Pane. Žehnáme im, Pane, aby si ich naplnil novým životom, novou vodou živou, Pane, novou inšpiráciou, aby mnohí boli spasení, Pane, aby si im dával nové stratégie, ale hlavne, aby boli plní Ducha Svätého, ktorý ich bude viesť a otvárať im ústa, Pane, ako majú hovoriť evangelium. Požehnaj a ochraňuj všetkých mesianských a arabských veriacich, ktorí v Teba veria, Pane Ježišu. Amen.

0: plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Počúvate večerné ladenie.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiat hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

pánu. Naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia.

писал, уже будем лучи.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, ako ste mali možnosť aj zachytiť, práve nám začína aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Ja vás vítam pri jej počúvaní. Moje meno je Davy a oproti mne už sedí aj môj dnešný host, s ktorým sa budeme rozprávať na takú, by som povedal, že nie úplne možno veselú tému, ale zároveň si veľmi vážim, že aj si prišla do nášho štúdia, a teda Evka Beretová. Ahoj, Evi.
2: Ahoj, pekný deň prajem.
0: A Evi, ja by som ťa možno trošku predstavil našim poslucháčom, ktorí možno nepočuli nejaké naše predchádzajúce rozhovory. Tak pochádzaš zo západného Slovenska, si šťastne vydatá, majú s manželom dnes už 4 dospelé deti. A teda prečo som si ťa zavolal a prečo sa aj spoločne rozprávame na našu tému je vlastne to, že jedno z týchto detí má teda znevýhodnenie. A naša taká väčšia téma, o ktorej sa budeme dnes spoločne rozprávať, je na jednej strane diagnóza, ktorú teda má tento syn. Je to ochorenie AHC. Ja za chvíľku aj vysvetlím, že čo to vlastne v kontexte znamená. Ale takisto teda na druhej strane sa budeme rozprávať o období dospelosti, ale budeme sa rozprávať aj o cirkvi, ktorá by mala mať otvorené dvere voči aj ľuďom, ktorí majú nejaké znevýhodnenie. A teda, aby som možno stručne ešte predstavil aj tú diagnózu, ktorej nechcem sa úplne tak informatívne veľmi dlho venovať, skôr sa budeme rozprávať o takom praktickom živote, vlastne je to diagnóza AHC a ide teda o zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje prechodnou slabosťou alebo paralýzou. Takisto často sa strieda v rámci tela, rôzne končatiny a ak to tak úplne laicky poviem, tak je to také opakujúce sa ochrnutie vlastne tela. Ak sa teda dostaneme na tú tému dospelosť a takisto cirkev, Evi, mohla by si nám trošku tak priblížiť ten prejav AHC pri dospelosti a možno taká zložená otázka, že aké možno majú také možnosti ľudia s touto diagnózou na Slovensku aj z hľadiska možno, ja neviem, práce, komunity, vzdelávania, samostatnosti, ale aj možno takej pomoci zo strany štátu.
2: Tak v dospelosti AHC sa prejavuje takisto tou slabosťou, čo si aj spomenul, že nedochádza tam už takým výrazným ochrnutiam, ako to bolo, keď bol taký úplne v takom útlom detstve, ale je tam tá tendencia takej slabosti alebo takého vyčerpania organizmu. Môže tam byť napríklad, že horšie sa mu začne chodiť, alebo ruka mu nejako prestane fungovať, hej, že sú tam také tie stále tie také príznaky, ale nebýva to často a vlastne aj tu treba tak dbať na to, aby ten organizmus nebol preťažený a proste aby boli zabezpečené taký ten pravidelný rytmus, pravidelný odpočinok a tak ďalej. No a keď si sa pýtal na tie možnosti na Slovensku, tak existujú také veľmi dobré stacionárne zariadenia pre týchto ľudí a máme také skúsenosti, nakoľko sme sa sťahovali, tak dve také zariadenia vlastne sme aj absolvovali a stretli sme sa tam s takou ústretovosťou a vlastne aj títo ľudia môžu aj naďalej akoby sa tak vzdelávať, aj rozvíjať svoje myslenie, rozvíjať tie zručnosti rôzne. Niektorí malujú napríklad, niektorí skladajú niečo, vyrábajú rôzne košiky, zúčastňujú sa všelijakých takých spoločenských aktivít, volajú si napríklad do tých zariadení rôznych, ja neviem, napríklad hudobníkov, alebo nejakých zabávačov, alebo proste napríklad viem, že aj školy pozývajú študentov študentov, aby nejako interagovali s týmito ľuďmi. Takže sú také možnosti, aj také dobré spôsoby takej socializácie, aby tí ľudia sa cítili taký prijatí v tej spoločnosti a aj tie možnosti, aj to zariadenie, aj to vybavenie vlastne tých pomôcok a týchto vecí je veľmi dobre v tých denných stacionároch napríklad. Akože s tým sme sa stretli a veľmi sme s tým spokojní.
0: Rozumiem. Evka, ty si spomínala, ale nie v tejto relácii, ale v jednej z tých predchádzajúcich, ktoré sme spolu nahrávali, a teda tu podotknem, milí poslucháči, že ak ste nezachytili premiéru, tak kľudne navštívte našu webovú stránku a môžete si v rámci archívu vypočuť. A Evka, ty si hovorila, že toto ochorenie, keď ste teda ho zažívali od raného detstva s vašim synom, že to je naozaj, ako som aj hovoril v tej charakteristike, že ide o veľmi také výnimočné ochorenie, ktoré nie je úplne v takom častom zastúpení. Mňa by zaujímalo, že ako sa to vyvíja v rámci napríklad Slovenska, že existuje možno nejaká komunita ľudí, kde proste s týmto ochorením je viacej ľudí a kde vlastne, neviem, sa dá potom možno rozprávať aj na takej bežnej báze medzi rodičmi napríklad, alebo aj títo ľudia sa môžu navzájom stretnúť s touto diagnózou, alebo pohlo sa to nejako, alebo skôr je to stále v takých plienkach na Slovensku?
2: Ako čo sa týka alternujúce hemiplegie detského veku, tak myslím, že je taká komunita, ale je ich veľmi malinko na Slovensku a asi aj tá logistika, aj to stretávanie tých ľudí je náročné a nikdy som to nekontaktovala ako mamina alebo tak, ale skôr som sa stretávala už potom buď či už v tých školách špeciálnych alebo v tých zariadeniach s rodičmi, ktorí mali iné postihnutia a napríklad niekedy tie prejavy alebo proste boli podobné alebo že podobné veci sme riešili, hej. Takže akurát tak v tomto, hej, to vidím také trošku, že je to tu na tom Slovensku, ale ja napríklad zo svojho pohľadu nevidím tú potrebu nejako sa kontaktovať, pretože máme zabezpečené všetky tie veci v plnej šťavnatej miere.
0: Rozumiem. A ešte keď by som možno prešiel k tým úradom, že vieš nám možno ty povedať, že také Že čo všetko vlastne možno obnáša aj zo strany úradov, ako teda rodičov voči úradom a podobne, vyslovene tieto všetky veci vybavovať aj v rámci možno toho vzdelávania, možno nejakej aj podpory štátu rodinám, že vieš nám možno tak zhrnúť, že čo všetko to možno obnáša a čo vlastne vy ste museli prechádzať?
2: Tak napríklad je to tiež také náročné, lebo keď človek zistí, že proste nemá nič v rukách, nevie čo, tak začne pátrať, hľadať. No a vlastne aj keď bol Sebi napríklad mladší, alebo bolo také obdobie, jedno si pamätám, že sme napríklad využili aj osobnú asistenciu a to nám veľmi pomohlo, keď sme potrebovali napríklad aj pracovne sa venovať niečomu navyše, alebo proste, že potrebovali sme niekam ísť, tak tá osobná asistencia bola veľmi nápomocná. Aj napríklad deti, keď boli už na školách alebo tak a potrebovali sme zabezpečiť, aby Sebi bol s niekým, že aby nebol sám, tak sme napríklad toto využívali a ako myslím si, že štát má celkom také dobré tie možnosti pomoci takýmto rodinám, ale možno tá osveta okolo toho není taká pre tých ľudí, hej, že čo by mohli, že skôr ten človek sám musí vyvíjať tú aktivitu, ale zase keď sa k tomu dopracuje, tak ide to, že stretli sme sa, že bola taká ústretovosť, akurát, že veľmi veľa papierov a vybavovačiek a keď máte také stavy, napríklad, že potrebujete nejaké zariadenie vybaviť, alebo že ten zdravotný stav, že potrebujete riešiť, tak toto sme, tuto sú veľmi dlhé čakacie lehoty a to vidím také, že veľmi veľa zbytočnej byrokracie je okolo toho, ako tak akurát toto, ale inak zase tá ústretovosť tam bola, ale vždycky také dlhé čakanie.
0: Rozumiem. A keď sa vrátim späť k Sebimu, v rámci dospelosti ako obdobia životného. Do akej miery vlastne človek s touto diagnózou možno odkázaný na svoju rodinu, do akej miery je závislý na tej rodine?
2: Tak sebi je závislý na nás v podstate úplne, by som povedala, že je napríklad to zariadenie, pre neho ten stacionár je fajn, že tak vidí, že aj iní ľudia sú, že vie fungovať aj s inými ľuďmi, ale zase tá rodina má pre neho taký ten pocit istoty, bezpečia a predsa len tá rodina ho aj pozná. Pozná aj tie stavy, alebo to, keď to na neho príde, alebo že niečo není OK, že už z tej rodiny, my, čo sme okolo neho, tak napríklad vieme mu byť tak aj viac nápomocný a je to tak, že v podstate stále potrebuje taký ten náš dohľad a takéto vedenie a aj usmernenie možno niekedy a nedá sa, že by momentálne fungoval úplne sám, aj keď veríme, že raz to môže prísť.
0: Rozumiem. A ako som ja hovoril na začiatku, tak táto téma sa nebudeme v tejto téme rozprávať len o dospelosti, ale vidím tam aj taký veľký prienik práve aj v rámci otázky na cirkev. Že častokrát vlastne o cirkvi hovoríme ako o mieste, ktoré by malo byť otvorené pre hocikoho. A teda možno tá otázka, že aké vy ako rodina máte skúsenosti s cirkvou ako takou, so spoločenstvom v rámci fungovania s tým, že máte sebyho?
2: Tak my máme s cirkvou veľmi dobré skúsenosti, pretože aj ako rodina vlastne s takýmto znevýhodneným dieťaťom sme tam našli také veľké prijatie, že vždycky aj proste tí ľudia, že tak vedeli tak prejaviť aj či už taký súcit, ale zároveň, že brali ho úplne takého, aký je, že toto sa mi vlastne aj páči na cirkvi, že tam není nejaká taká, že ako aj Pán Ježiš hovorí, že v Božom slove sa hovorí, že nie je vyberačom osôb, tak vlastne úplne v tej cirkvi sú si tí ľudia rovní, hej, a že skôr to tak berú, že tomu človeku alebo tej rodine nejako môžeme helpnúť, hej, alebo proste a to je ozaj veľká vďaka za to, že cirkev je aj v tomto smere.
0: Rozumiem. A spýtam sa možno takú otázku, že v takom zvrate, že bola cirkev nápomocná aj v rámci takého vnútorného prežívania pre vás ako v rámci rodiny? Že neberiem to tak, tá otázka nie je smerovaná, že vy prídete do zboru a teraz zbor je otvorený, ale naopak, že či cirkev a zbor, spoločenstvo vstúpilo ako keby k vám domov, keď ste napríklad potrebovali pomoc s niečím, že či máte možno aj takýto zážitok s cirkvou ako rodičia, ako rodina, že bola tam tá pomoc zo strany cirkvi u vás doma v rámci, ja neviem, situácií, ktoré sa stali alebo podobne?
2: Áno, bolo aj také, a dokonca bolo aj také napríklad, že tak sebi mu ponúkli, že zoberú ho napríklad na víkend, tak to bolo aj pre sebi ho také, že a zase aj pre nás, že nám tak odlahlo vždycky, že trošku si vydýchneme. Pre nich to bolo možno náročné vtedy, ale tak vždycky sme to tak brali, že aj oni to tak berú, že v pohode, v takej láske to brali, tak vždycky nám to tak dobre padlo. Takéto veci.
0: Rozumiem. Spýtam sa ďalšiu otázku, ktorá myslím si, že veľmi veľa poslucháčov zaujíma a aj mňa to veľmi osobne zaujíma, tak sa ju spýtam, že ako je to s osobnou vierou u ľudí, ktorí majú aj takéto diagnózy. Viem, že teraz budeš hovoriť za syna, že teda nie je tu s nami, ale ak by si nám vedela možno približiť aspoň niečo z toho, čo o tom vieš.
2: Sebi môžem teda za neho vlastne aj povedať, že Sebi je veriaci a znovu zrodil sa a aj sám sa rozhodol, že chce sa dať pokrstiť a že chce, aby Pán Ježiš bol pánom v jeho živote. A vlastne verí tomu všetkému, vlastne, čo je aj v Biblii, že Pán Ježiš ho môže uzdraviť a modlí sa za to, očakáva na to a úplne tak to berie, že zdieľa sa s nami o tom svojom živote, niekedy aj s ľuďmi zo zboru, pokiaľ je akože na to taký otvorený, tak vie povedať. Takže je tá jeho osobná viera veľmi, tak by som povedala, že aj v tomto období tak prekvita.
0: Ďakujem. A už možno taká posledná otázka aj v rámci tohto nášho rozhovoru je, že to je možno taký tvoj osobný názor, že prečo je dôležité, aby v cirkvi boli ľudia aj so znevýhodnením?
2: Tak myslím si, že práve to je to miesto, že kde aj Pán Ježiš môže konať a vždy aj konal, že nebral tie rozdiely medzi ľuďmi, ale vždy sa skláňal ku každému človeku. A vlastne pre mňa to je aj také miesto, že sa tam môže tak prejaviť to ovocie ducha, láska, radosť, pokoj, prijatie, trpezlivosť. A títo ľudia to veľmi potrebujú zažívať. Nepotrebujú zažívať, že taký ten falošný súcit nejaký, ale skôr takú nádej, že bude to dobré a že budeme sa spolu modliť a proste niektoré veci sa vyriešia, hej, že taká spolupatričnosť a zároveň vidím to ako fakt taký obrovský priestor, aby to ovocie ducha mohlo sa prejaviť v cirkvi naplno.
0: Ďakujem. Ja som síce slúbil, že to bude posledná otázka, ale predsa len sa ešte jednu spýtam, že kde je možno taká hranica takej tej zdravej miery, ako si povedal, súcitu, empatie versus takého toho, sme si rovní, sme jeden ako druhý. Kde tam je, kde možno ty vidíš také výzvy pre ľudí, ktorí napríklad sú v cirkvi a teraz to tak poviem veľmi laicky a neodborne, ľudia, ktorí nevedia, ako majú jednať napríklad a správať sa voči človeku, ktorý je v cirkvi a ktorý má nejaké znevýhodnenie.
2: Uh-huh. Neviem, či to vyjadrím tak úplne presne, ale tí ľudia potrebujú tak cítiť takú spolupatričnosť, že ich beriete proste takí, akých sú, že dokonca ich vidíte ako zdravých. Lebo my veľmi veľa vidíme, že keď niekto má nejaké obmedzenie, že takto vytrča z tých ľudí. Ale práve tí ľudia potrebujú proste zažívať to, že sú platnými členmi niekde, že proste bereme ich tak, ako nás berú, tak my ich bereme, rátame s nimi a toto je pre nich obrovsky dôležité a oni potrebujú tak skôr takého veľa uistenia títo ľudia, že áno, že rátame s tebou, že takisto sa modlíš a Pán vypočúva aj tvoje modlitby, ako sme veľa takých zázrakov zažili, keď sa napríklad sebi modlil a Pán ho vypočul, alebo modlíme sa spolu a takisto sa aktívne do toho zapája a sme z toho šťastní, lebo aj Pán nám ukazuje, že vlastne veľakrát takíto ľudia, ktorí si napríklad aj ten handicap svoj uvedomujú, alebo proste nejaké to znevýhodnenie, aby som sa tak vyjadrila ešte slovenskejšie, tak sa stretnú aj s takým, rozmýšľajú o sebe, že na čo takýto život a proste, že to sú také nieľahké veci a keď chcete tomu človeku aj pomôcť, tak hľadáte to aj vy pred Pánom, že ako to vlastne je, že ako sa Pane, ty na to pozeráš. A vlastne tým, že on taký človek položí vám takúto otázku, tak si aj vy uvedomíte, že pre Pána stačí, že si. A už to je obrovské niečo, pred čím proste sa skláňam pred Pánom, že áno, že pre Pána stačíme, že sme. On nepotrebuje naše výkony, ale naše srdce a takisto takýto človek vie dať jemu srdce a vie ho mať rád a vie mu tým svojím spôsobom napríklad aj slúžiť a užívať si to, že je milované dieťa.
0: Ďakujem. A ďakujem, Euka, za aj tento tvoj čas, ktorý si nám venovala aj našim poslucháčom, že si zodpovedala otázky, ktoré verím, že mnohých našich poslucháčov zaujímali. Takže ďakujem, že si prišla.
2: Bolo mi cťou.
0: A milí priatelia, takisto v tomto momente sa s vami už lúčim. Relácia témy, ktoré sa nás týkajú, je na svojom konci. Teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Drahí poslucháči Rádia 7, srdečne vás vítam pri počúvaní relácie Megafón. Pán Ježiš povedal, že nie je nič skryté, čo by nevyšlo na javo, a nič tajné, čo by sa nevyzvedelo. Ďalej v Matúšovom evanjeliu v 10. kapitole hovorí: čo vám hovorím po tme, hovorte na svetle, a čo pošepky, to rozhlasujte zo striech. Zásah spasiteľného slova živého Boha do srdca človeka je určite niečo takéto skryté, také intimné, čo prebieha medzi Bohom a medzi človekom, ale zároveň je to niečo, čo je hodné toho, aby sme to rozhlasovali zo striech. A preto megafónom hovoríme o Božej milosti, o Božej dobrote, ktorá mení ľudské srdcia. Dnes mám v štúdiu drahého brata Romana Hrivíka. Vítaj, Roman.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Jeho svedectvo je vzácne kvôli tomu, že je to človek, ktorý horí pre evanjelium Ježiša Krista. Horí preto, aby aj ďalší mohli počuť o tejto milosti, aby sa mohli obrátiť a aby sa z nich mohli stať skutoční učeníci Ježiša Krista. Takže môžeš nám podať niečo o sebe?
1: Pochádzam z katolíckej rodiny. Vyrastal som ako katolík, mám všetky sviatosti, keď sa to tak dá nazvať. Keď som mal asi 14-15 rokov, tak som začal žiť takým svojim životom a začal som sa venovať ezoterike, okultizmu a hľadal som moc, ktorá nepochádza od Boha. A celým takým tým časom prišli rôzne životné okolnosti, kedy som začal hľadať Boha. Keď jedného času sme boli s mojou priateľkou ešte vtedy v Anglicku, tam sme pracovali, boli sme tam možno pol roka a mali sme sa tam veľmi ťažko. A vtedy som si spomenul na Boha a začal som rozmýšľať naučenú modlitbu Otče náš. A začal som hľadať tie slova vlastne, ako znejú, a začal som sa modliť k Bohu.
0: Modlitba Otče náš, keď do toho skočíme, je veľmi nebezpečná. Ja si vždycky s humorom spomeniem na to, keď som ja robil silovú metódu, podobne ako ty som hľadal v rôznych ezoterikách a robil som dosť vážne astrológiu, osobné horoskopy, a pri meditácii v silovej metóde, kedy sa už tvorí tá obrazovka v mysle, človek si predstavuje, má si vytvoriť predstavu toho pozitívneho, čo by chcel, tak už som bol v tej štvrtej dimenzii, alebo ako sa to nazýva. A celé som to pokazil tým, že som rozmýšľal, no tak čo teraz budem robiť? Tak sa pomodlím Otče náš. Tak som sa pomodlil Otče náš za každým. A celé som to pokazil, ten vývin. Takže modlitba Otče náš je, aj keď ju náboženskí ľudia opakujú bez zmyslu, napriek tomu je to modlitba, ktorú nás naučil Pán Ježiš, a ďačíme jej za mnoho zlého, ktoré spôsobila v armáde nepriateľa. Takže ďakujem Bohu za ňu.
1: Áno, ďakujem Bohu, a v mojom prípade to bol môj prvý kontakt k Bohu, kedy som mu sľúbil vlastne, že Bože, ak ma odtiaľ to vytiahneš, tak ja sa ti budem každý deň modliť túto modlitbu. A Boh nás tak zázračne odtiaľ vytiahol a ocitli sme sa potom na farme niekde na juhu Anglicka. Ale zabudol som na Boha, dokonca som si tam kúpil nejakú tú vešteckú guľu a pokračoval som v týchto veciach.
0: Keď ti do toho môžem znovu vstúpiť, je veľmi zaujímavé, že veľa ľudí, ktorí idú za Bohom, a obzvlášť ľudia, ktorí majú prorocký dar, čo nemusí byť vyslovené, že sú proroci, ale majú prorocký dar alebo hlad po hlbokej, skutočnej Božej prítomnosti, tak zažijú takúto fázu vo svojom živote, že sú ťahaní k okultným veciam, k veciam, ktoré skutočne majú prístup k niečomu nadprirodzenému, a samozrejme je to falošné nadprirodzeno, ale ten hlad a tá túžba v srdciach ľudí je dosť evidentná. Takže ja si myslím, že Satan vidí ten dar a tú túžbu ľudí mať prístup k skutočnej Božej moci, a obzvlášť keď sú povolaní do nejakej prorockej služby alebo s prorockými dármi, tak Satan sa to snaží prevrátiť, a preto keď sa dívam na vešcov alebo na rôznych takýchto ľudí, tak hľadám v nich ten Boží dar, ktorý tam je spotvorený. Modlím sa za to, aby ten Boží dar vyšiel na povrch a aby sa ľudia obrátili k živému Bohu, tak ako nás vyzýva Hospodin Boh Izraelov v starozákonných výzvach, že nerobte tieto veci, nechoďte za vešcami, nechoďte za čarodejníkmi, nekonzultujte médiá, pretože je to ohavnosť Hospodinovi. Žiaľ, dneska to ľudia nevedia. Ale aj preto svedčíme, že je to tak.
1: Áno, ani ja som to vtedy nevedel. Naozaj som išiel až tak za koreňom. Mne nestačili nejaké bežné ezoterické knižočky. Tak. Ale išiel som veľmi hlboko do toho. A potom som sa znova rozpomenul druhýkrát na Boha, keď som mal možno 25 rokov a chcel som sa oženiť.
0: To bolo stále v zahraničí? Alebo
1: nie, to už bolo na Slovensku, keď sme sa vrátili. Vedel som, že chcem možno kvôli koreňom kresťanským, ale vedel som určite, že chcem mať svadbu alebo zmluvu s mojou ženou spolu s Bohom. Mm. A jediné, čo som poznal vtedy, bola teda katolícka cirkev. A tak sme prechádzali kostoly a s jedným kňazom sme sa stretli, kde nám vlastne urobil taký úvod k tomu, povedal o Biblii. Veľmi zaujímavé už vtedy bolo pre mňa, že hovoril, že môžem byť laickým apoštolom.
0: Niečo, okay.
1: Niečo, čo ako slúžiť Bohu ako laik, ako apoštol. Hoci som nič nevedel o tom, ale to bolo niečo, čo naštartovalo vo mne nejaký oheň.
0: Asi ty myslel slovo apoštol ako niekto, kto je poslaný s evanjeliom.
1: Áno.
0: OK.
1: Áno. A to vo mne tak stále tak tlelo a uvažoval som o tom. Ale aj po svadbe som pokračoval ďalej. To bol taký mix, chodiť do kostola, venoval som sa spolu tej ezoterike, mal som stále tú kryštálovú guľu.
0: Z každého rožku trošku.
1: Hej. A v tom čase boli zaujímavé kázne Milana Bubáka v UPC-čku, tak sme na ne chodili a jedného času mal tam hostia Solčianského, to bol exorcista katolícky a rozprával o liturgii a keď hovoril o časti konsekrácie, tak ja s tou mojou mysľou v tej ezoterike a okultizme hovorím na to musí mať väčšiu moc, keď sú tam dvaja alebo traja. A on sa vtedy na mňa s takými otvorenými ústami pozrel, že čo to hovorím. A vtedy som si tak niečo tak začal uvedomovať, ale moje také prvé obrátenie bolo už teraz, neviem, možno keď som mal asi 29 rokov.
0: Čo ty myslíš obrátenie?
1: Skutočné pokánie, kedy som urobil.
0: A okej.
1: Okay. Bolo to v
0: katolíckej. A čo je to skutočné pokánie?
1: Kedy som spoznal, že vlastne žijem hriechu.
0: Čiže rozpoznanie hriešnosti.
1: Rozpoznanie hriešnosti, okay. Že aj tie veci ohľadne ezoteriky, okultizmu, že je to hriech pred Bohom. Vtedy som sa rozhodol vlastne všetko zanechať. Bolo to znova v katolíckej cirkvi na nejakých duchovných cvičeniach nejakého indického kňaza. A po týchto cvičeniach bolo to veľmi silné, lebo aj ja, aj moja manželka vtedy sme prišli o dieťa predtým a kým ešte teda bola manželka tehotná, a manželka na týchto duchovných cvičeniach zacítila Boží dotyk, zacítila očistenie lona. A vedel som, že niečo sa udialo na týchto duchovných cvičeniach a začal som viacej hľadať Boha.
0: Keď sa vrátim k tomu pojmu obrátenie a pokánie, ľudia zažívajú v živote výrazné zvraty, to tak poviem obrat alebo zvraty, kvôli výrazným udalostiam, dajme tomu traumatickým alebo ťažkým, či sú to úmrtia alebo choroby a vtedy môžu zažiť nejaké výrazné zvraty alebo zmeny životného smeru. Ak dobre rozumiem, to, čo ty popisuješ, je niečo podobné, keď hovoríme o obrátenie, ale veľmi dôležitý je ten faktor, že človek je zasiahnutý Božím slovom. Lebo obrátenie alebo zvrat naozaj môže byť akýkoľvek, ľudia môžu byť osvietení, prihľadaní nejakého východného mysticizmu a takisto ich život sa zmení. Hej. Manažér opustí pozíciu v banke a vydá sa meditovať do Indie a je to presne také isté obrátenie. Povedia, aký je medzi tým rozdiel.
1: Áno, ale my sme vtedy počuli Božie slovo.
0: Čiže Božie slovo je ten rozdiel, o ktorom hovoríme.
1: Áno.
0: Prečo si myslíš, že Božie slovo je iné, alebo dokonca poviem lepší faktor, alebo ten jediný, o ktorom hovoríme? V čom je iné ako, dajme tomu, vyučovanie iných náboženstiev, alebo veľká traumatická zmena, alebo jednoducho také radikálne rozhodnutie, idem zmeniť svoj život? Prečo slovo Bože by malo byť iné?
1: V tom čase, keď sa rozpomeniem na to, bolo niečo, čo ma k tomu ťahalo. Bolo to niečo, čo prehováralo do môjho života.
0: Čiže je to odpoveď tvojho srdca, jednoducho ano. Srdce ťa ťahalo. Okay. Ja by som chcel racionálne to zdôvodniť a všetkým vysvetliť ľudia, ale nebláznite, veď. Ak by niečo malo zmeniť môj život, tak ak je tu naozaj Boh, ak je tu naozaj pravda, tak ja chcem tú najvyššiu pravdu. Raz som bol na masáži u takého nadšeného chlapíka, ktorý bol nadšený z nejakých, neviem, tiež ezoterických vecí, ktoré robil a hovoril, že sa dostal na nejaký úroveň konzultácie s duchmi, ako konzultuje nejaké veci s duchmi a ja síce by som mu vedel a chcel som mu všetko tak vysvetliť a tak ďalej, ale napadlo mi v srdci iba také jednoduché, že možno je to taká moja ľudská pýcha alebo čo, ale ak by som ja mali skonzultovať nejakých duchov, tak ja by som chcel za tým najvyšším. A ak je Boh najvyšší duch, ak je tu Duch Svätý, tak idem konzultovať u neho. A to som mu aj dal ako také nejaké mini evanjelium, že skús konzultovať Ducha Svätého a konzultuj ho skrze Ježiša Krista, skrze Božie slovo. To je tá najlepšia cesta podľa mňa.
1: Áno. Vtedy ten kňaz hovoril, že Boh je ako taký poľovnícky pes, ktorý ťa nenechá odpočívať.
0: Boh nás hľadá.
1: Boh nás hľadá.
0: OK, to je dobrá správa. Duch Svätý nás stiahne naozaj a rozpoznanie Božej moci, ktorú dokážu vidieť aj neveriaci, to je niečo, za čo stojíme aj dnes, aby tá Božia moc bola na nás tak demonštrovaná, aby naozaj čarodejníci, ľudia, ktorí rozpoznávajú duchovno, aby povedali, tak tu u vás, medzi vami, je nielen skutočné, ale väčšie duchovno, ako čo mám ja. Ja, keď som sa obracal k pánovi, tak som bol spolu s veriacim človekom, ktorý nerozumel astrologii, alebo sa tomu úplne jednoducho ľudsky racionálne vysmieval. Ja som vedel, že v astrologii je moc, ja som zažil skutočnú moc nadprirodzená, a keď sa mi on ako kresťan síce, ale čisto racionálne vysmieval, tak ja som ním pohrdol ako kresťanom. A nebolo to niečo, čo by ma ťahlo ku Kristovi, to jeho odmietanie nadprirodzená. Ale keď som potom spolu s ním zažil evangelizáciu, kde bola prejavená Božia moc, tak ja som okamžite vedel, toto je niečo reálne a ja to chcem. A ak mi Boh ukáže, že tá moja cesta, aj včetne astrologie a všetkého nadprirodzená, ak to není dobré, ak Boh povie, že to nie je správne, ja som ochotný to zložiť. Ak povie, že je to dobré a že to ľuďom slúži, tak ja si to nechám. Ale ak mi ukáže, že je to nesprávne, tak ja to zložím. A rovno tam na tej evangelizácii jedna z prvých vecí, kde kazateľ kázal, otvoril si 5. Mojžišovu 18. kapitolu a citoval tie verše, ktoré som už aj dneska spomínal. Nebude medzi tebou nik taký, kto by konzultoval veštcov alebo astrologov, planetárov, pretože je to ohavnosť Hospodinovi. Ďaká Bohu za jeho slovo. Dáme si pauzu, vypočujeme si pieseň a potom sa vrátime naspäť k tomuto úžasnému svedectvu, ako nás Božia dobrota

0: Milí poslucháči, pokračujeme v dnešnom vydaní relácie Megafón. So mnou v štúdiu je Roman Hrivík a hovorí svoje úžasné svedectvo o tom, ako Božia dobrota ťahla za sebou.
1: Takže, ak budem pokračovať, po týchto udalostiach vlastne sme sa tak radikálne rozhodli pre Boha zanechať vlastne všetko za sebou, celé to čarodenistvo, ísť a požiadať o odpustenie ľudí, s ktorými sme mali spor a naozaj nasledovať Boha. Tam, kde sme boli, ako sme to najlepšie poznali. A vlastne ako odporúčanie tohto kňaza bolo, čítaj si denne Bibliu, maj spoločenstvo a zúčastňuj sa na liturgii. A to som naozaj sa snažil žiť a hľadal som aj spoločenstvo. A chodievali sme na Veľkú noc ohlasovať evanjelium. Asi pamätám, moje prvé takéto ohlasovanie bolo, že sme vyšli vonku, vyšiel so mnou jeden starší brat. A prišli sme, blízko bola čínska reštaurácia, boli tam nejakí takí mladí Číňania. A hovorí, choď Roman.
0: A vonku znamená na ulicu?
1: Von na ulicu, áno.
0: OK.
1: A tak som išiel a hovorím, dobrý deň, chceme vám povedať, Ježiš vás miluje. A on sa na mňa pozrel a povedal, no a čo? A tam som aj skončil.
0: Áno, ako mnohí z nás.
1: Tam som aj skončil, ale niečo to vo mne naštartovalo. Niečo sa stalo a začal som rozmýšľať, že čo vlastne Pán Ježiš urobil? Čo vlastne týmto ľuďom chcem povedať? A začal som sa modliť aj na omši som počul slova a rozmýšľal som o tých slovách. Čo tie slova vlastne znamenajú, ktoré sa modlím? A jedno z tých slov boli, že hľa tajomstvo viery, smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame. A že som sa pýtal, čo to znamená smrť tvoju, Pane, zvestujeme. Ja počul som tie slova, Ježiš za mňa zomrel, ale v mojom myslení to bolo asi tak, že no chudák Ježiš, lebo ja ten hriešnik som spôsobil, že zomrel.
0: No.
1: Keby som bol dobrý, tak on by chudák nemusel trpieť.
0: Okay.
1: Také bolo moje myslenie, chápanie toho, že zomrel za nás. Ale pýtal som sa Pána, veľa som sa aj modlil. V jednej časti Pán Ježiš hovorí, že máte oči a nevidíte, uši a nepočujete, srdce a nechápete, aby som vás nemohol uzdraviť. A
0: ja hovorí to komu?
1: Myslím farizejom.
0: Hovorí to veriacim ľuďom.
1: Alebo veriacim
0: to je,
1: ľuďom.
0: To je to. No, farizeji boli hodnostári celého Božieho kráľovstva vtedajšieho, takže nehovorí to neveriacim alebo pohanom alebo astrologom, to je veľmi na tom metúce až.
1: A ja som sa začal modliť, Pane, otvor moje oči, aby som videl, otvor moje uši, aby som počul a pretvor moje srdce, aby bolo chápavé. A Pán, myslím, vypočul moju modlitbu.
0: Možno povedať, že takto pokračoval nejaký proces tvojho obrátenia, napriek tomu, že si už plne fungoval v cirkvi, že si bol obrátený voči Bohu?
1: Určite áno.
0: OK.
1: Určite áno.
0: Takže sa neobraciame iba raz.
1: Nie, v mojom živote to obrátenie trvalo veľmi dlho.
0: Okay.
1: A toto bol taký proces. Ako emauzským učeníkom sa píše písme, že otvorili mysel, aby porozumeli písmu. A myslím, že toto sa stalo. V katolíckej cirkvi je taký svätý, volá sa Ignác, a on má také duchovné cvičenia 30-dňové, kde sa rozjíma nad Božím slovom. A cieľom, aj on tam píše, že cieľom týchto duchovných cvičení je stretnúť sa s Ježišom. A keď sme začínali tieto duchovné cvičenia, tak som si dal tento cieľ, že sa chcem stretnúť s Ježišom.
0: A to je čo za výraz, prosím ťa, pekne, stretnúť sa s Ježišom? Kde ho stretnem? V parku? Alebo na pošte? Ježiš je Boh. Ako môžem sa s Bohom vôbec ja stretnúť? Ja biedný človek tu na zemi.
1: Dá sa vlastne s Ježišom stretnúť srdci.
0: OK.
1: Tu Boh počas týchto cvičení mi dával veľa, naozaj veľakrát, také rôzne videnia, také rôzne, teraz to môžem nazvať ako niečo prorocké. Niečo.
0: Okay. Čo to znamená videnia?
1: Zážitky, čo sa dotýkalo môjho srdca v hĺbke.
0: Nejaké predstavy, alebo otvorené obrazy?
1: Otvorené obrazy, aj slova, aj vlastne...
0: Neposlal ťa niekto na psychiatriu s tým?
1: Nie, lebo aj moja manželka mala to.
0: Tak to je v poriadku potom.
1: Moja manželka nemala také intenzívne, naozaj ja som mal také slovo od Pána veľmi často a zacítil som, že Boh je reálny, že Boh prehovára a niečo mi ukazuje. Ja som vtedy nerozumel mnohým obrazom, veľa som si z toho pozapisoval. Dnes viem, že to boli také proroctvá pre mňa, pre moje poslanie, pre môj život.
0: Tak si to rozsúdil? Alebo
1: tak
0: ako,
1: to...
0: prečo povieš, že dnes vieš? Že
1: lebo,
0: je to tak?
1: Lebo vidím, kam môj život smeruje, čo všetko sa v mojom živote stalo.
0: Uh-huh.
1: A niektoré z tých vecí už boli naplnené a verím, že niektoré z nich ešte len budú naplnené.
0: Môžeme to tak technicky nazvať, že sa hovorí, že podľa ovocia sa dá posúdiť.
1: Áno,
0: môžeme. Podľa výsledkov, OK. Pretože ľudia majú rôzne zážitky, rôzne predstavy, dokonca rôzne uistenia, sú si istí ohľadom veci a pritom sú to absolútne halušky, našim jazykom povedané. Dáme si ďalšiu pieseň a po piesni sa vrátime k našej úžasnej diskusii.

0: Milí poslucháči, sme naspäť s našou diskusiou Megafón. Dnes diskutujem s Romanom Hrivíkom. Skončili sme pri zážitkoch, pri videniach a pri prežitiach, ktoré dnes rozsúdil, že boli od Boha, aj kvôli tomu, že ho nasmerovali na Božiu cestu. Takže, Roman, môžeš nám povedať o tom viacej? Kde ťa to posunulo?
1: No, posúvalo ma to ešte potom dlhý čas. Asi ďalšia moja cesta trvala asi ďalších 6 rokov, ale...
0: Čiže chceš tým povedať, že si trošku pomalý, alebo...
1: Neviem, či nechápali.
0: Alebo Božie mlyny melú pomaly, ale
1: isto. Modlil som sa za tú chápavosť a verím, okay, že Pán mi dával chápavosť. V tom čase sa nám mal narodiť prvý syn, čakali sme dieťa a ja som sa rozhodol aj na základe nejakých iných kázní, že prestanem s fajčením. Mm-hmm. Vlastne zo dňa na deň to bol pre mňa vtedy taký zázrak a prestal som fajčiť a necítil som žiadne ďalšie žiadosti na fajčenie.
0: Čiže rozhodol si sa zo dňa na deň a podarilo sa ti aj skončiť zo dňa na deň.
1: Podarilo sa mi aj zo dňa na deň
0: skončiť. Vieš, že mnohí ti budú veľmi výrazne závidieť teraz, čo ťa počujú. Takéto
1: ja verím, že to je Božia milosť.
0: Ďakujem Bohu.
1: Boh robí takéto milosti v našich životoch. Vlastne ja som sa snažil posvetiť celý môj život nejako. A to, čo ponúkala katolická cirkev, tak to som sa snažil maximálne využiť.
0: Čo
1: a
0: to znamená posvetiť život, keď môžeš krátko povedať?
1: Rôznymi odpustkami získať si.
0: Pofrkať svetenou vodou, alebo?
1: Nie, v tom čase, počas Veľkej noci, oni majú také, že 50 dní, keď navštevuješ kostol a teda prijímaš telo Pána, tak posvetíš svoj život, získaš tie možné odpustky. A...
0: Čiže toto si myslel vtedy, keď si...
1: Takto som ja vtedy zmýšľal. A za týmto som išiel. Vlastne, keď sa nám narodil prvý syn, tak objavil som v sebe niečo, čo dovtedy bolo, ale nevedel som o tom. A to bol hnev. Ten hnev bol veľmi destruktívny, ktorý ničil moju rodinu, ničil moje deti a ja som ho nechcel.
0: Ale... Čo to znamená, že si ho objavil? Začal sa nejako viacej prejavovať, alebo si si ho iba všimol?
1: Všimol som si ho. Tak všimol som si ho. Predtým som bol žil iba s mojou ženou a možno nebol taký častý. Príchodom deti prišli rôzne aj životné, iné životné
0: väčšie
1: situácie.
0: Väčšie výzvy, áno.
1: A vtedy sa začal tak viac prejavovať. Mm-hmm. A ja som nechcel tento hnev. A hľadal som rôzne cesty. Zašiel som do rôznych cestie odpustky, rúžence, modlitby k svätým, všetky tieto
0: veci. Čiže bolo to niečo negatívne, čo si sa chcel zbaviť.
1: Áno, bral som to proste, to čo ponúka cirkev, to chcem proste zobrať a to chcem využiť. Chcem sa týchto vecí zbaviť a nechcem ich.
0: Podarilo sa?
1: Verím, že nejako áno, ale tá cesta bola naozaj dlhá. Takže Pán na mojej ceste, jak som čítal písmo, mi ukázal v knihe Numeri niečo, čo Pán Ježiš urobil pre mňa. Ako oni tam kladli ruky na baránka a hovorili všetky hriechy Izraela, tak ja som tam uvidel, čo Boh urobil pre mňa, že On položil moje hriechy na Ježiša a On bol ten baránok, ktorý bol vyhnaný von, ktorý bol ukrižovaný mimo tábor.
0: Trpel za nás.
1: Od tejto doby približne ja som na každej tej kázni počul evanjelium, počul som dobrú správu a mal som v sebe veľkú radosť. Počas Veľkej noci má katolická cirkev obnovu krstných sľubov. Vždy som si tam hovoril, Pane, prečo som bol pokrstený ako dieťa? Prečo tí ľudia, ktorí tam stáli pri tom krste, ani do kostola teraz nechodia? Ja som teraz teba spoznal, ja túžim byť teraz pokrstený a ako to vlastne je. A toto vždy počas tých rokov som o tom premýšľal. A jak sme riešili rôzne situácie s manželkou, tak som sa zaregistroval na jednom takom, na jednej takej stránke jedného amerického pastora, ktorý vyučoval o manželstve, o to, ako vychádzať medzi mužom a ženou. A mal tam také otázky, že boli ste pokrstení, hovorím áno, prijali ste Ducha Svätého, hovorím áno, však bol som pobirmovaný. Ale neskôr som sa zdieľal o tom s jedným známym a on hovorí, že ja ťa pokrstím, ak chceš.
0: Čiže človek, ktorý nie je kňazom v nejakej oficiálnej cirkvi, keď hovoríme o katolíckej cirkvi, ťa chcel pokrstiť.
1: Áno, ja som vedel o tom, že kresťan môže krstiť. A tak som začal o tom premýšľať, on ma naviedol, ukázal mi teda z písma konkrétne verše, kde sa hovorí o krste, čo to vlastne znamená, že zomrieme starému človeku a ten je pochovaný, doslova ponorený pod vodu. A spolu s Ježišom Kristom zjednotený vstáva a rodí sa niečo nové, Boh robí nového človeka v nás. A ja som túžil potom, aj som túžil vlastne pochovať celý ten môj hnev, všetko pod tú vodu, aby už to druhýkrát nebolo skriesené, aby to nepovstalo k životu, aby to tam zostalo ponorené. Ale uvedomoval som si, že vlastne katolická cirkev hovorí o jednom krste. A kto sa dá pokrstiť, je automaticky exkomunikovaný.
0: Okay.
1: A vo mne bol veľký taký vnútorný súboj, že čo vlastne mám urobiť. Ale predtým veľa vecí som riešil v písme, ktoré boli v písme a katolická cirkev nejako inak troška učí. A mal som rôzne zážitky také, že keď som sa pripravoval na svätú spoveď, ja som zakúsil Božie odpustenie a hovorím si, Bože, prečo by som mal ísť teraz na svätú spoveď? Ale tak som išiel z poslušnosti, ale potom prišli aj také, ako by som povedal, taká výhrada vo svedomí, Cítil som rozpory, keď mi kňaz dal sa mi pomodliť nejaké litánie a bolo tam nejaká úsa k svätému. A ja som sa v tom čase modlil žalmy a videl som, že tieto veci, ktoré boli v žalmoch, tu sa mám modliť nejakému svätému.
0: A čo si s tými rozpormi robil?
1: No, nemodlil som sa to. Povedal som Bohu, Pane, ja sa toto nemôžem modliť. Ja sa pomodlím, Otče náš, ja sa

0: všetky tie veci, čo sú okolo kríža. Že to je takéto baroko, to je to niečo, čo je takéto pekné, mohutné na krásu cirkvi. Ale ja som sa rozhodol ako Pavol poznať iba Ježiša Krista. A tak som na chvíľu, na istý čas odložil tieto kvety a chcel som vidieť iba Ježišov kríž.
1: Podarilo sa?
0: Podarilo sa, dnes viem, že sa to podarilo. A Pán mi ukázal naozaj podstatu kríža. Dnes viem, čo to znamená, keď sa aj v cirkvi modlia smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvych stane vyznávame. A som naozaj šťastný, že mi to Pán ukázal. Ale tieto veci som musel riešiť a rozhodol som sa, že asi budem musieť odísť z katolíckej cirkvi, pretože jak aj Pavol hovoril niekde o jedení mesa a nejedení mesa, o pohoršovaní bratov, ja som mal výhradu vo svedomí, ja som sa nemohol tieto modlitby modliť.
1: Čiže tieto modlitby boli tým základným rozporom, ktorý si riešil? Alebo aj krst?
0: Tam bolo veľa rozporov.
1: Veľa rozporov. Čo sa stalo, keď si sa dal pokrstiť? Teda ponoriť? Ako to grécke slovo baptizo znamená.
0: Ešte by som chcel spomenúť, vlastne, ak som sa rozhodoval, že musím odísť z cirkvi, tak modlil som sa veľa a Pán mi ukázal slovo z Izaiáša. Ja to prečítam. Vyjdite z Babela, utečte z Chaldejska, hlasom jasotu hlásajte, oznamujte to, poroznášajte to až do končín zeme. A vravte, Pán vykúpil svojho sluhu Jakoba. A to bolo pre mňa živé Božie slovo, že mám odísť. Ja som mal predtým skúsenosť, kedy Pán ku mne prehovaral a toto som vedel, že mi hovorí, že musím.
1: Čiže tá inštitúcia s tými rozpormi, ktorý si zažíval pre teba, je ten Babel, z ktorého si ty mal výjsť.
0: To je ten Babel, z ktorého som mal výjsť a mal som oznamovať až do končín zeme, že Pán ma vykúpil. Pán ma vyslobodil. A to naozaj urobil. Keď som bol pokrstený, keď sa ma spýtal ten, ktorý ma krstil, že no čo, Roman, ako prvé, čo ma napadlo, sloboda.
1: Sloboda.
0: Sloboda.
1: Kristus nás prišiel vyslobodiť. Podarilo sa ti prísť bližšie ku Kristovi cez poznanie pravdy?
0: Áno. Ak som odchádzal z katolíckej cirkvi, hovorím, no kam pôjdem teraz? Ja som tieto protestantské ani nejak tomu nevenoval pozornosť, pre mňa to boli všetci, že sektári a tak. A začal som pozerať tie ich stránky a čomu veríme. A každý tam mal to, čo som ja, to, čo mne Pán ukázal, numeria a v písme, čo pre mňa Ježiš urobil, to som videl na každých tých stránkach.
1: Možno to povedať tak, aby sme neboli nejako príliš radikálni. Tvojou cestou nebolo a priori snaha odísť z katolíckej cirkvi, ale tvojou cestou bolo snaha ísť za Kristom.
0: Áno.
1: Máme svedectvo mnohých úprimných veriacich, ktorí sa stretnú s Kristom v katolíckej cirkvi a stále tam pôsobia. A máme svedectvo ľudí, ktorí naozaj museli pre túžbu a pre vedenie Bohom, presne tak ako ty svedčíš, ich cesta za Kristom bola cesta konfrontácie s učením a praxou katolíckej cirkvi. Roman, kde si dnes? Kde si ty a tvoja rodina? Kde ste s Kristom? Čo je tvojou vášňou a čo si praješ? Za čo sa modlíš a kde budeš o 10 rokov?
0: Dnes vidím, že v katolíckej cirkvi je mohutné pokánie, ale nie sú tam tie ďalšie časti, ktoré sú potrebné ku spase. To je krst vo vode a prijať Ducha Svätého. A ja som toto od Pána dostal a dnes hovorím pre evanjelium. Dnes vychádzam von do ulic a stretávam sa s ľuďmi. Rozprávame sa o pravde evanjelia, modlíme sa za nich, požehnávame. A verím, že toto je cesta, ktorú Pán chce, aby sme išli. Aby sme žili život taký, ako sa píše aj v knihe skutkov.
1: Ten zápal, o ktorom hovoríš, určite pochádza z Ducha Svätého. Nie je to naša vášeň, lebo my prirodzené asi, a hlavne po takých odmietnutiach, ako ty hovoríš, už sa na to vykašlem, hej? Prečo by sa mi mali vysmievať, alebo však predsa, nedaj Bože, nejaký známy ma uvidia, čo som taký jehovista, že tu na uliciach hovorím. Mať skutočnú vášeň pre duše, to pochádza z Ducha Svätého. Povedz, čo to pre teba znamená, že ťa Duch Svätý naplnil.
0: Ja cítim veľkú radosť.
1: Určite to nebolo niečo liturgické, že ti povedali, tak teraz si dostal Ducha Svätého.
0: Nie.
1: Okay.
0: Nie, to bol Boží dotyk. Viem, že Pán je prítomný. Vždy, keď sa modlím, Pán je prítomný. A je jedno, či spieva takú pesničku, onakú pesničku niekto. Vždy som s Pánom a viem, že je pri mne.
1: Len Ducha Svätého nás určite vedie k tomu, aby sme si nenechali túto dobrú správu pre seba. Aj preto v tomto megafóne to kričíme zo strech, ako nám to Ježiš povedal. Kričíme to do éteru, že Ježiš je živý a že s ním dnes je možné žiť život, ktorý má zmysel nielen pre nás samých, ale ten zmysel je aj v tom, že zasahujeme iných, že im hovoríme dobrú správu. Boh je dobrý, zmierte sa s ním. Čo by si odporúčal našim poslucháčom, ktorí poznajú Krista a ktorí sa nezdieľajú tak, ako by sa mohli?
0: Keď sme začínali s evangelizáciou v našom zbore, tak Pán mi dal na srdce také slovo, Zakýval som tak

0: prorocky na bratovom zbore, ako keď Peter kýval z lode, aby prišli pomôcť s úlovkou rýb, ktoré chytili. Povedal som, a to chcem aj teraz povedať, že moja cesta k Bohu trvala možno okolo 20 rokov. Keby som stretol niekoho, kto by mi povedal naozaj pravdu, nemusel to byť 20 rokov, možno len 2 roky. A ja by som chcel tiež teraz tak zakývať na poslucháčov, aby vyšli, aby pomohli s úlovkom, lebo žatvy je mnoho a ľudia potrebujú počuť evanjelium.
1: To je naše povzbudenie aj pre vás. Hovorte dobrú správu, milí naši poslucháči. Ak nepoznáte Krista osobne, hľadajte ho. Ďakujeme ti, Pane, že si sa dal nájsť aj nám a že si sa dal nájsť Romanovi Hrivíkovi. Ďaká. Amen.
0: Amen.

posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole a ti

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 25. kapitola.
1: Svetostánok a jeho zariadenie.
2: Hospodin oslovil Mojžiša: Povedz Izraelitom, aby vybrali pre mňa dar. Príjmite ho od každého, kto mi ho chce dať dobrovoľne. Príjmite takéto dary: zlato, striebro a bronz, fialový a červený purpur, karmazín, jemné plátno, koziu srsť, červeno sfarbené baranie a tachašové kože, akáciové drevo, olej na svietenie, balzam do oleja na pomazanie, voňavé kadidlo, onyxové kamene a iné drahokamy na výzdobu efódu a náprsníka. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia.
1: Archa svedectva.
2: Z akáciového dreva urobte archu 2,5 lakťa dlhú, 1,5 lakťa širokú a 1,5 lakťa vysokú. Zvnútra i zvonka ju obložíš rídzim zlatom a okolo nej urobíš zlatú obrubu. Uleješ pre ňu aj 4 zlaté krúžky a pripevníš ich k jej 4 nohám, 2 krúžky na jednom boku a 2 krúžky na druhom boku. Potom zhotovíš žrde z akáciového dreva a obložíš ich zlatom. Žrde zastrčíš do krúžkov po bokoch archy, aby sa pomocou nich dala nosiť. Žrde zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vyťahovať. Do archy vložíš napísané svedectvo, ktoré ti dám. Urobíš vrchnák z rídzeho zlata 2,5 lakťa dlhý a 1,5 lakťa široký. Urobíš aj dvoch cherubov stepaného zlata. Dáš ich na obidva konce vrchnáka. Jedného cheruba upevníš na jednom a druhého na druhom konci. Na vrchnák zhotovíte cherubov na obidva konce. Cheruby budú mať dohora rozpeté krídla, budú nimi prikrývať vrchnák. Tvárami budú obrátení k sebe s pohľadom upretým na vrchnák. Vrchnák položíš na archu a do nej vložíš svedectvo, ktoré ti dám. Tam sa budem s tebou stretávať a z vrchnáka medzi cherubmi na arche svedectva sa budem s tebou rozprávať o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelitov.
1: Stôl predkladaných chlebov.
2: Urobíš stôl z akáciového dreva, 2 lakte dlhý, 1 lakeť široký a 1,5 lakťa vysoký. Obtiahneš ho rídzim zlatom a okolo neho urobíš zlatú obrubu. Okolo stola urobíš na dlaň širokú lištu a na ňu zlatú obrubu. Urobíš naň 4 zlaté krúžky, ktoré pripevníš grohom pri jeho 4 nohách. Tesne pri lište budú krúžky, do ktorých sa zastrčia žrde, aby sa stôl dal nosiť. Žrde zhotovíš z akáciového dreva a obtiahneš ich zlatom. Pomocou nich sa bude nosiť stôl. Okrem toho zhotovíš panvice, čaše, kanvy a misky na nápojové obety. Urobíš ich z rídzeho zlata. Predo mňa na stôl budeš ustavične klásť predkladaný chlieb.
1: Sedemramenný svietnik.
2: Zhotovíš svietnik z rídzeho zlata. Svietnik, jeho podstavce i ramená, kalichy, púčiky i kvety budú vytepané z jedného kusa. Z bokov svietnika bude vychádzať 6 ramien, 3 z jednej strany a 3 z druhej. Na prvom ramene budú 3 kalichy, puk a kvet ako kvet mandľovníka. Na druhom ramene budú tiež 3 kalichy, puk a kvet ako kvet mandľovníka. Takto bude na všetkých 6 ramenách, ktoré vychádzajú zo svietnika. Na samom svietniku budú 4 kalichy s pukmi a kvetmi ako kvety mandľovníka. Prvý puk bude pod prvým párom ramien, ktoré z neho vychádzajú. Druhý puk bude pod druhým párom ramien a tretí puk bude pod tretím párom ramien. Takto bude pod 6 ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. Puky a ramená budú s ním z jedného kusa. Všetko bude vytepané z rídzeho zlata. Na svietniku urob 7 lámp a lampy nasadíš tak, aby osvecovali priestor pred ním. Jeho súčasťou budú aj kliešte na knôty a panvičky z rídzeho zlata. Svietnik so všetkým príslušenstvom urob z jedného talentu rídzeho zlata. Dbaj o to, aby to všetko bolo zhotovené podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.

Skutky apoštolov, 3. kapitola, 16. verš. Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno. Toto meno mu dalo silu a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila. Americký spisovateľ Mark Twain tvrdil, že na čokoľvek sa v živote pozrieme a spôsob, ako to vidíme, môže ovplyvniť naše ďalšie kroky, ba dokonca celoživotný údel. Povedal, že sa nemôžeme spoliehať ani na vlastné oči, pokiaľ máme skreslenú predstavivosť. Peter taktiež hovoril o pohľade, keď odpovedal chromému žobrákovi, ktorého s Jánom stretli pri rušnej chrámovej bráne nazývanej Krásna. Keď ich muž požiadal o peniaze, obaja sa na ňo zahľadeli a potom Peter povedal: "Pozri na nás." Prečo to povedal? Peter ako Kristov vyslanec pravdepodobne chcel, aby tulák prestal hľadieť na vlastné obmedzenia, áno, dokonca aj na svoje finančné potreby. Keď sa pozrel na apoštolov, uvidel realitu viery v Boha. Peter mu povedal: "Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď." Potom ho Peter chytil za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa, chodil a chválil Boha. Čo sa stalo? Muž uveril Bohu. Podobne ako nabádal evangelista Charles Spurgeon, jednoducho upierajme zrak na neho. Keď tak urobíme, nebudeme vidieť prekážky, ale Boha, toho, ktorý nám jasne ukazuje cestu.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiatá nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kladme mu prímluvné modlitby za krajinu Laos. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevázať Elena Ondráčková. Laos, dlhý tvar Laoská ľudovo-demokratická republika, je štát v juhovýchodnej Ázii s rozlohou 236 800 km štvorcových. Susedí s Vietnamom, Kambodžou, Tajskom, Mianmarskom a Čínou. Väčšina obyvateľov Laosu náleží k etnickej skupine Lao. Okrem toho tu ale žije až 120 národnostných menšín s celkovým počtom obyvateľov 6 677 534. Laos je autoritársky štát s vedúcou úlohou jednej strany, politickým systémom, komunistickým štátom. Hlavné mesto je Vientiane a ďalšími veľkými mestami sú napríklad Luang Prabang, Savannakhet. Najpoužívanejšími jazykmi sú laoština, francúzština, angličtina a z náboženstiev tu prevláda buddhizmus 67%, kresťania 1,5% a iné 31,5%. Je to veľmi chudobná krajina s pomerne vysokou negramotnosťou. Od roku 1954 je nezávislá, predtým patrila Francúzsku. Nerastné suroviny, ktoré ťažia, sú cínová, zinková, niklová a železná ruda. Priemysel je pomerne málo rozvinutý. Prevláda poľnohospodárstvo a pestovanie plodín, ako je ryža, káva, bavlník, čaj, tabak a mak. Mak sa pestuje nelegálne a slúži na výrobu opia. V roku 2004 v snahe zničiť skupinu Kumu, čo je skupina veriacich kresťanov v Laose, sa vláda rozhodla podpáliť kostol. Po 10 rokoch od tohto incidentu veriaci nedovolili, aby ich viera bola zničená. 20 rodín z tejto oblasti odovzdalo svoj život Ježišovi a znova začali budovať malý kostol. Keď miestne úrady zistili, že kresťanská viera rastie, znovu prikázali zničiť novo postavený kostol. Počas tohto obdobia obťažovania a prenasledovania sa 8 rodín rozhodlo vzdať svoje viery. Okrem toho boli cirkevní vedúci zatknutí a jeden z nich zomrel vo väzení. Kresťania boli zničení, sú týchto udalostí, ktoré sa stali a zo smrti jedného z ich pastorov. Nasledujúce roky boli ťažké pre zostávajúcich 54 kresťanov. Organizácia Hlasu mučeníkov ich podporovala, ponúkla im účasť na konferencii o učeníctve. Jedna z kresťaniek, Ong, hovorí: keď podpalili kostol, mala som len 9 rokov. Bola som malá dievčatko, ale prežívala som to v smutku. Mnoho ľudí vtedy opustilo svoju vieru, ale teraz... Po tomto incidente sa moja viera stala ešte silnejšou. Ong je jednou z vedúcich laoských kresťanov, vedie biblické skupiny a veľmi túži po tom, aby cirkev v Laose rástla. Vysvetľuje, že neexistuje nová generácia kresťanov v ich krajine a hodnotí to ako nedostatok vodcov v Laose. Jej brat Lek hovorí, že pre mladých ľudí je veľmi ťažké obrániť si svoju vieru a zostať pevný. Momentálne sa znovu pracuje na oprave vyhoreného kostola a rekonštrukcia je hotová približne na 90%. Organizácia Hlasu mučeníkov poskytuje materiálnu pomoc. 4 kresťanské rodiny Hmong v Laose, ktoré boli odvedené z ich dediny, pretože pokračovali v šírení evanjelia, dokonca pri kempovaní na ryžovom poli. Na začiatku februára konfrontovali dedinské autority kresťanov a naliehali na nich, aby sa vzdali ich kresťanskej viery. Keď rodiny odmietli, boli vyhostené z dediny. Skupina 28 mužov, žien a detí skončili kempovaním na ryžovom poli, kde boli zakrátko navštívení zvedavou rodinou Kmu zo susednej dediny. Kresťania Hmong s nadšením zvestovali rodine Kmu veľkého stvoriteľa, ktorý je všemocný nad všetkých duchov a ktorý pre nich poslal svojho jediného syna. Rodina

mu prijala vieru Ježiša a dokonca pozvala partnerov Hlasu mučeníkov navštíviť ich dedinu a zvestovať im viac o Ježišovi. Nedávno navštívili štátni úradníci rodiny Hmong a neskôr povedali lokálnym autoritám, že rodiny majú právo veriť v hocičo, čo chcú. Modlíme sa za rodiny Hmong. Nech im miestne autority povolia sa vrátiť do dediny. Nech im nechajú slobodu viery a neobmedzujú ich v bežnom živote. Nech si ich Pán používa na šírenie evanjelia medzi miestnymi dedinčanmi, dokonca aj medzi obyvateľmi v susedných dedinách. Chválime ťa, drahý Pane Ježiš Kriste, za slova svedectva, Pane. Ďakujeme, že to môže byť povzbudením nielen pre veriacich v Laose, Pane, tak ťažko skúšanej, Pane, pre tých, ktorí sa obracajú k Tebe, Pane, ale že to pre povzbudením aj pre nás, Pane, ktorí žijeme v pokoji, Pane, môžeme slobodne praktizovať vieru. Drahý Ježiš, ďakujem Ti za to, Pane, že si sa oslávil, Pane, v týchto rodinách Hmong a Kmu. Ďakujeme, že sa tu potvrdzuje všetko, čo môžeme čítať, Pane, v Tvojom slove. Že Tvoje slovo je mocné, mocnejšie než smrť, Pane, a že porazí každého nepriateľa. Ďakujeme aj za to, že si poslal, Pane, aj predstaviteľov vlády krajiny štátnych úradníkov, Pane, na to, aby im povedali, že majú nechať, Pane, tých, ktorí ťa poznajú, Pane. Ďakujeme, že si používaš, Pane, tých, ktorí sa nenechali odradiť od viery, Pane, a že vydržali. Prosím, pozbudzuj ich naďalej. Ďakujeme ti aj za obnovu toľkokrát skúšeného miesta, kde sa podarilo obnoviť tvoj kostol. Ďakujeme aj za organizáciu, ktorá poskytuje miestnym kresťanom materiálnu pomoc. Chválime ťa za to a veríme, že nové veci čatkajú túto krajinu. Tak povoláme teba, Duchu Svätý, aby si konal. Nech táto krajina patrí tebe. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo, zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

Milí priatelia, od mikrofónu vás pozdravuje Ada, prajem vám príjemný večer. Mám tú česť prvýkrát sa podieľať na relácii biblické piesne Žalmy a príslovia. Úprimne, veľmi sa na to teším, obzvlášť žalmy mám veľmi rada. Nedávno som bola s netierkou v detskom kútiku a videla som ju, ako sa s radosťou prehrňa v takých tých plastových guľvočkách rôznofarebných. Určite to poznáte, je to akoby taká simulácia nejakého bazénika, kde namiesto vody sú plastové guľvočky a je tam šmikľavka, z ktorej sa deti spúšťajú a spadnú rovno pomedzi tie guľvočky a s veľkou radosťou sa v nich prehrabávajú. A ja som si predstavila, že každý žalm, príslovie, nejaká biblická pieseň, kapitoly Skazateľa, pieseň Šalamúnova, že každá jedna, keby bola napísaná na jednom papieri a keby sme z nich spravili také papierové guľočky, ako keď sme boli malé deti a hádzali sme sa nimi, takáto vojna s papierovými guľočkami, že ako by to vyzeralo? Možno by som aj ja tu v štúdiu sedela medzi tými papierovými guľočkami zasypaná, no asi by ich nebolo až toľko, že by ma pokryli. Keď si zoberieme 150 žalmov, 31 prísloví, 12 kapitol v Kazateľovi, 8 v piesni Šalamúnovej, kto ste šikovní v matike, asi ste si to už zrátali. Ak by nás aj nezasypal počet guľočok, určite by nás premohol ich obsah, keby sme jednu po druhej začali vyťahovať a čítať. A tak nám spoločne, aj vám, aj sebe, dnešný večer želám, aby sme boli zasypaní v úvodzovkách a premožení obsahom, ktorý by bol na tých papierových guľočkách zapísaný. Tak sa budeme dnes spúšťať na šmikľavke a vychutnávať si plávanie medzi žalmami a piesňami. Nech sa vám príjemne počúva. A ak náhodou neradi plávate v papierových guľočkách, v plastových, alebo aj vo vode, nevadí, lebo toto je voda živá, nasýtená minerálmi, voda bezpečná, ktorá vás určite udrží. A nie len to, dokonca vás bude nadľahčovať. Podobne ako v mŕtvom mori. Ak ste to už vyskúšali, človek si ľahne na chrbát a vážne môže držať v ruke knihu. Voda vás nadľahčí, jemne unáša, a vy môžete premýšľať a nechať sa premôcť nádejou, ktorá zo žalmov a biblických piesní priam dýcha. I've got a friend.

Skúsme si predstaviť situáciu, v ktorej bol Dávid, keď utekal pred kráľom Saulom. Dostal sa do takej úzkosti, že sa chcel skryť Gachišovi, kráľovi mesta Gát, a veľmi sa ho bál, pretože ho odhalili, že je to on, ktorý porazil svoje 10 000 oproti Saulovi, ktorý iba svoje 1000. Dávid sa v tej chvíli rozhodol, že sa bude tváriť, ako by stratil rozum, a tak sa aj správal. Dostal sa do situácie, z ktorej túžil byť vytrhnut, z ktorej sa túžil dostať von, aby v nej už viac nebol. A o tom hovorí aj 34. žalm. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. V Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať. Zvelebujte so mnou Hospodina a vyvyšujme spoločne jeho meno. Hľadal som Hospodina a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov. Hľadieť budú na neho a pohrnú sa a ich tvár sa nebude rumenieť hanbou. A povedia, tento biedny volal a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil. Aniel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich. Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin, blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, vy jeho svätí, lebo tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatku. Mladí ľvy biedia a hladujú, ale tí, ktorí hľadajú Hospodina, nebudú mať nedostatku ničoho dobrého. Poďte, deti, počujte ma. Budem vás vyučovať bázni Hospodinovej, kde ktorý je to človek, ktorý má rád život, miluje dni, aby videl dobré. Strež svoj jazyk a zdržaj od zlého a svoje rty, aby nehovorili lesti. Odstúp od zlého a čiň dobré. Hľadaj pokoj a stíhaj ho. Oči Hospodinove hľadia na spravedlivých a jeho uši sú naklonené ich volaniu. Tvár Hospodinova je obrátená proti tým, ktorí robia zlé, aby vyťal ich pamiatku zo zeme. Keď volajú, Hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí. Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin. Strežie všetky jeho kosti. Ani jedna z nich nebude zlámaná. Bezbožníka usmrti jeho vlastná zlosť. A tí, ktorí nenávidia spravodlivého, ponesú vinu. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov a neponesú viny niktorý z tých, ktorí sa utiekajú k nemu. Trikrát sa tu spomína slovo vytrhuje, ďalej slovo vyslobodí, zachráni, vykúpi dušu. Tak vedzme, že Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Otvorme mu srdce, vylievajme ho a nechajme si pomôcť. On potom túži. Chce, aby sme boli slobodní a vytrhnutí z našich strachov a úzkostí. Nie lepšieho miesta ako v jeho náručí. Tak sa doň vrhnime, skočme mu do náručia, ako tie deti, o ktorých som hovorila na začiatku, do toho bazénika plného guľvočok. Vedia, že je tam bezpečie, že sa môžu tešiť, že môžu dať zo seba všetku emóciu, ktorá v nich je. Tak toto robme pred Pánom.

Pokračujme a pozorujme Dávida, ako naozaj celou silou vylieva svoje srdce. Ako nezadržiava v sebe nič. Ako to dokonca dáva na papier. A Dávid hovorí aj veci, ktoré možno si myslíme, že to by som nemohol Bohu povedať. On aj tak vie, že to tam vnútri máme. Čo pred ním skrieme? Práve o to Pánovi ide. A to hlboko v srdci verím, že chce, aby sme si dovolili byť k nemu úprimní, aby sme si dovolili sadnúť si k nemu ako k Otcovi a vyrozprávať mu všetko, čo nás trápi a vyliať mu svoje srdce, dokonca aj svoje pochybnosti, dokonca aj svoj hnev, smútok, žiaľ, všetko to, čo je hlboko, lebo vyčistený prameň bude dávať čistú vodu. Inšpirujme sa Dávidom. V Žalme 13 si Dávid takto vylieval svoje srdce. Až dokedy, o Hospodine, či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci, trápenie nosiť vo svojom srdci vo dne? Dokedy sa bude povyšovať môj nepriateľ nado mnou? Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine môj Bože, osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť. Aby nepovedal môj nepriateľ, premohol som ho a plesali by tí, ktorí ma sužujú, keby som sa pohnul. Ale ja sa nadejem na tvoju milosť. Moje srdce bude plesať v tvojom spasení. Spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa. V Žalme 25 vyjadruje Dávid stav svojho vnútra takto. Pohliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a strápený. Rozmnožili sa súženia môjho srdca. Vyveď ma z mojich úzkostí. Vidz moju biedu a moje trápenie a odpusť všetky moje hriechy. Vidz mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho a nenávidia ma ukrutnou nenávisťou. Ostríhaj moju dušu a vytrhni ma, aby som sa nehanbil, lebo sa k tebe utiekam. Nech ma ostríhajú bezúhonnosť a priamosť, lebo očakávam na teba. Vykúp, o Bože, Izraela zo všetkých jeho súžení. A v 27. žalme počujeme Dávidov hlas takto. Neskrývaj svojej tvári predo mnou, nezapuď v hneve svojho služobníka, veď si bol mojou pomocou. Neodmietni ma ani ma neopusti, Bože môjho spasenia. Lebo môj otec i moja matka ma opustili, ale Hospodin ma privinie k sebe. Vyúč ma, Hospodine, svojej ceste a veď ma po priamej stezke pre tých, ktorí striehnu na mňa. Nevydaj ma do ľubovôle mojich protivníkov, lebo povstali falošní svedkovia proti mne, i ten, kto srší ukrutnosťou. Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Dávid nás nabáda, aby sme očakávali na Hospodina, aby sme rátali s jeho pomocou, v akejkoľvek situácii sa nachádzame. Tak vylievajme svoje srdcia a rátajme s ním, očakávajme na jeho pomoc. Práve on je ten, ktorý najviac túži prísť a vytrhnúť nás z našich trápení, vytrhnúť nás z tých situácií, vytrhnúť nás zo všetkého zlého.

milujem, o Hospodine moja sila. Hospodin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. Na Veleslávneho som volal Hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov. Boli ma obklúčili bolesti smrti a predesili ma potoky Beliála. Boli ma obňali povrazy ríše mŕtvych. Osídla smrti ma boli nadišli. Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina a úpenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Uslyšal môj hlas do svojho chrámu a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší. Vtedy sa pohla a zatriasla zem a od strachu sa chveli základy vrchov a pohybovali sa, lebo horel hnevom. Dym vystupoval jeho nozdrami a oheň z jeho úst zožieral, takže sa uhlie zanietilo od neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákava bola pod jeho nohami. Vysadol na cheruba a letel a vznášal sa na krídlach vetra. Z tmy si urobil skríž, stan vôkol seba z vodného temna a z hustých oblakov vysokých. Od blesku pred ním rozišli sa jeho oblaky, kamenec a žeravé uhlie. Vtedy zahrmel na nebesiach Hospodín a najvyšší vydal svoj hlas. Dal, aby padal kamenec a žeravé uhlie. Poslal svoje šípy a rozohnal ich, množstvo bleskov hromu a podesil ich. A ukázali sa riečištia vôd a odkryli sa základy okruhu sveta od tvojho žehrania, Hospodine, od dychu ducha tvojich nozdier. Vystrel rameno z výsosti, pochytil ma a vytiahol ma z veľkých vôd. Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pretože boli mocnejší ako ja. Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou a vyviedol ma na priestranstvo a vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Tak vedzme, že Hospodin má v nás záľubu, že nás miluje a chce nás vytrhnúť. Vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Nech toto v nás znie ako ozvena. Vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Žije Hospodín a nech je požehnaná moja skala, nech je vyvýšený Boh môjho spasenia. Silný Boh je to, môj vysloboditeľ, ktorý ma vyslobodzuješ od mojich nepriateľov. Áno, povýšil si ma nad tých, ktorí povstávali proti mne, vytrhol si ma z moci ukrutného človeka. Preto ťa budem chváliť medzi národami, o Hospodine, a tvojmu menu budem spievať žalmy. To boli slová zo záveru 18. žalmu. Nezabudnime, vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Je oslobodzujúce vedieť, že najvyšší stvoriteľ, vykupiteľ, ktorý poslal svojho syna, má vo mne záľubu v každom z nás.

18. žalme sa píše, že Pán ide ešte aj ďalej, ako to, že nás vytrhuje, ide ešte ďalej a dokonca nás zmocňuje. Od 29. verša zaznievajú tieto slová, lebo ty rozsvecuješ moju sviecu, Hospodín, môj Boh osvecuje jasne moju tmu, lebo v tebe prebehnem vojskom a vo svojom Bohu preskočím múr. Cesta silného Boha je bezúhonná, reč Hospodinova je čistá, dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. Lebo kde kto je Bohom krome Hospodina? A ktože je skalou mimo nášho Boha? Silný Boh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja cesta bola bezúhonná. Moje nohy robí podobnými nohami jelenice a postavuje ma na mojich výšinách. Moje ruky učí boju a moje ramená lámu oceľové lučište. A dávaš mi štít, svoje spasenie a podopieraš ma svojou pravicou a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje. Rozšíril si podo mnou môj krok a moje členky sa nehli. Honil som svojich nepriateľov a dostihol som ich a nevrátil som sa, až som im urobil koniec. Porazil som ich tak, že nemohli povstať. Padli pod moje nohy a prepasovával si ma silou do boja. Zohnul si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne. Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stúpil na šiju a tých, ktorí ma nenávideli, aby som vyplienil. Volali o pomoc, ale nebolo s pomocníka. Volali na Hospodina, ale sa im neozval. Rozdrtil som ich tak, že boli ako prach pred vetrom. Vykydol som ich ako blato ulice. Vyslobodil si ma zo svárov ľudu. Učinil si ma hlavou národom, ľud, ktorého som neznal, mi slúži. Len čo počuli chýro mne, poslúchajú ma. Cudzinci sa mi lichotne koria. Synovia cudzieho národa vednú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich zavrených miest. Žije Hospodin a nech je požehnaná skala, nech je vyvýšený Boh môjho spasenia. Slová žalmu nás povzbudzujú dôverovať Bohu, veriť mu, že nás bude vytrhovať, že nám bude pomáhať, že nás zmocňuje, tak ako hovoria aj slová Pána Ježiša, že dal nám právo a moc šliapať po hadoch a škorpiónoch. Máme silného Boha za svojim chrbtom a nevdojak mi napadá obraz z filmu Medveď, kde ten veľký medveď sa postavil za chrbát toho malého, keď ho napadla divá šelma a maličký reval a ten veľký reval za ním a ten malý si myslel, že to on všetko zvládol, že zahnal tú šelmu. A ten obraz bol nádherný, presne takto. Stojí za naším chrbtom náš Pán a nepriateľ vidí v nás práve jeho.

Ako by som mohla obísť žalm 40, to je môj obľúbený, ktorý ma sprevádza celý život. Túžobne som očakával na Hospodina a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vytiahol ma z hučiacej jamy, z bahnivého blata a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky. A dal do mojich úst novú pieseň, chválu našemu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a nadejať sa budú na Hospodina. Blahoslavený muž, ktorý položil Hospodina za svoju nádej a neobracia sa k pyšným a k tým, ktorí chodia za lžou. Mnohé a veľké sú tvoje divy, ktoré si ty učinil, Hospodine môj Bože, a tvoje myšlienky, vzťahujúce sa na nás. Nikto sa nemôže k tebe prirovnať. Povedal som, budem to oznamovať a hovoriť o tom, ale je toho taká sila, že sa to nedá vyrozprávať. Bitnej obeti a posvetného daru oltárneho si nechcel, uši si mi otvoril. Zápalnej obeti a obeti za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách. Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Zvestoval som spravedlivosť vo veľkom zhromaždení. Hľa, nezdržal som svojich rtov, Hospodine, ty vieš. Neukryl som tvojej spravedlivosti vo svojom srdci. Povedal som o tvojej vernosti a o tvojom spasení. Nezatajil som veľkému zhromaždeniu tvojej milosti a tvojej pravdy. A ty, Hospodine, nezadržíš svojej ľútosti odo mňa. Tvoja milosť a tvoja pravda nech ma stále ostríhajú. Lebo sa zo všetkých strán zhrnulo na mňa toľko zlého, že tomu nie to počtu. Dostihli ma moje neprávosti, takže nemôžem vidieť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave a moje srdce ma opustilo. Ráčo, Hospodine, vytrhnúť ma. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa hanbia a rumenejú všetci do vedna, ktorí hľadajú moju dušu, aby ju zahladili. Nech uhnú späť a stydia sa, ktorí chcú moje zlé. Nech spustnú pre svoju hanebnosť všetci tí, ktorí mi hovoria, aha, aha. Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú a nech hovoria povždy, veľký je Hospodin, všetci tí, ktorí milujú tvoje spasenie. A ja, keď aj som biedný a chudobný, ale Pán pečuje o mňa. Mojou pomocou a mojím vysloboditeľom si ty, môj Bože, neodkladaj. Zaujalo ma ešte jedno, v úvodzovkách vytrhnutie, keď nás Pán vytrhuje z hriechov. Dočítame sa o tom v 51. žalme. A mnohí z nás asi vieme, aká je to sloboda, aká úľava, keď nemusíme už vliecť batoh vín so sebou. Keď sme voľní od hriechu, keď sa nám odrazu ľahko dýcha, keď máme na hrudi taký pocit ľahkosti, pocit slobody, pocit uvoľnenia. Zmiluj sa nado mnou, o Bože, podľa svojej milosti. Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu. Lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou. Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš a čistý, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu ma počala moja matka. Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach a tedy v skrytom mi daj znať múdrosť. Očisti ma od hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesali moje kosti, ktoré si zdrtil. Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a zahľaď všetky moje neprávosti. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nezavrhni ma spred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho svätého ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. A budem vyučovať priestupníkov tvojim cestám a hriešníkov, aby sa obrátili k tebe. Vytrhni ma z hriechov krvi, ó Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravedlivosť. Pane, otvor moje rty a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne, v zápalnej obeti nemáš záľuby. Obeti Božie sú skrúšený duch, skrúšeným srdcom a zdrteným, ó Bože, neopovrhneš. Čiň dobre Sionu vo svojej láskavosti, vystav múry Jeruzalema. Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravedlivosti, zápal a celková obeť, vtedy budú obetovať juncov na tvojom oltári. Vytrhni ma z hriechov. To je začiatok verša 16 z 51. žalmu. A v krvi nášho Pána Ježiša
sme vytrhnutí z hriechov a on nás bude a chce vytrhovať zo všetkých ďalších neprávostí, ťažkostí, z chýb, z ciest, ktoré sme sa naučili nesprávne, aby sme mohli kráčať po jeho cestách. Verím, že ste sa nechali unášať na tej vode plnej tých minerálov, ako sme o nej hovorili na začiatku, ako by sme ležali v mŕtvom mori a naozaj sa nemusíme namáhať, len sa nechávame vyživovať Božím slovom, tak ako sa nechávame držať takouto nasýtenou vodou na hladine. Krásny večer ešte a už teraz sa teším na budúce.